Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Varza e gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Radio Jehona. To number one. Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number one.

0: dëgjuat tingujt e mbrëmjes.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
2: Biznesit tuaj.
1: Kontakto në Radio Erona.
2: Radio Erona.
1: Numër telefoni 067-66-483-88.
3: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa: Dekor Shop Lend. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, djegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me leshguri dhe polistiren. Veshje të brendshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154. Ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim e nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e

0: qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhuratat të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, përtej merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Radio Jehona ju paraqet.
4: Ngjarja e ditës.
5: Për parë herë në një udhëzim fillim vitit, ne kemi vendosur ditën e parë si ditë prezantimi, si ditë komunikimi, edhe komunikimi sy në sy, që të mos si fusim fëmijët, por edhe mësuesit drejt për drejt në stresin e orarit të mësimit. Gjithashtu kemi miratuar kodin e etikës të mësuesve, dhe jo vetëm të mësuesve, të psikologëve, të oficerit sigurisë, të punonjësit social, pra të gjithë stafit pedagogjik apo stafit administrativ apo ndihmës që qarkullon në oborret e shkollave tona. Nganjëherë mësohemi edhe nuk e kuptojmë që një detaj i vogël yni, një sjellje jonë e vogël, një veshje e gabuar, një komplet mesazh i gabuar. Të ku flas për kodin e etikës, nuk e kam fjalën thjesht tek pamja, e kam fjalën sidomos tek komunikimi. Pa komunikimin me prindrit ne nuk bëjmë dot. Rregulli celulari, të cilin vjet e filluam me rigorozitet shumë të madh, i rikthehemi të njëjtit rregull në mënyrë taksative, që do të thotë edhe mësuesi në kohën e 45 minutave në orës duhet ta ketë harruar që është pronari i celularit. Pas një tolerim, përgjithësia është e drejtorëve. Mënyra se si ju organizoni gjithë zbatimin e këtij procesi.
6: Jeni lajm i mirë. Finalizojmë programin kombëtar për jetëzimin e kullave të veriut së bashku me GIZ dhe ASHK-n, me objektivin që brenda vitit 2027 të kalojmë nga faza e evidentimit dhe projektimit në investime konkrete për restaurim dhe rjetëzim. Aktualisht po punojmë në disa drejtime paralelisht. Së pari së bashku me Agjencinë Shtetërore të Kadastrës po vijojmë formalizimin e pronësisë. Janë trajtuar deri tani 697 raste në qarqe Dibër, Shkodër, Lezhë dhe Kukës, në mënyrë që kullat që do të përfshihen në program të kenë bazën e nevojshme juridike për trajtim dhe financim. Nga rastet e trajtuara, 180 prej tyre kanë përfunduar me vendim ose janë pajisur me certifikat pronësie. 50 raste janë certifikuar më parë, 73 raste janë në pritje të plotësimit dokumentacionit, 175 raste tjera rezultojnë ende pa aplikim, 6 raste janë në proces afishimi. Së dyti, kemi nisur përgatitjen teknike të ndërhyrjeve. Në bashkëpunim me Fakultetin e Arkitekturës së UPT-s, janë hartuar 28 projekte konceptuale restaurimi, të cilat do të shërbejnë si modele për ndërhyrjet konkrete. Hapi tjetër është përcaktimi i listës së objekteve prioritare, duke nisur nga 64 kullat me status monument kulture, kullat në rrezik dhe ato për cilat procesi i prodhësisë ka përfunduar ose është pranë përfundimit. për këto objekte do të parashikojmë mbështetjet e drejtë për drejtë buxhetore me fokus restaurimin e plot dhe riedhimin e tyre. Synimi është që krahas restaurimit, kullave të japim një funksion konkret, si butina, agroturizme, muze apo qendra mikpritje, pra dhe për vizitor, turist, në mënyrë që investimi të gjenerojë një aktivitet sa më të gjerë ekonomik për zonën.
1: Kalojnë nëpërmjet pasqyrës, pra të shikohet nga poku pasqyrimi i punës që bëjnë qeveritarët. Sa dhe si e gëzoni ju vërtet, nëse ju e vendoni pasqyrë për të marrë punën e bashkisë më nësi e madhe?
7: Ja, çfarë vjet për të përgjua puna juaj e palodhur në përgjithësi dhe në realizëm, e cila për mendimin tim ka dhënë efekte të tjera. Jo 100% ato probleme që janë drejtuar, por mirë ka punuar stafi juaj. Ta shti për të mes, me fol jo unë, po për të qytetar, vjen për të thanë që kështë njëtë pare. Në asë i drejtit, që nga para dhe i fundit për ata që janë në zyre, mushi ato letra, si mushi për për ta, po të red nuk duket asisit. Asisit nga para dhe i fundit. Fillësh me rrugët. Rruga cila është bërë dhëmë. Disa herë dërtohet, sa be thonë dërtohet, riparohet që dërtohet, edhe përsëri është ndjenjë katastrofike.
1: Ndërkohë që realisë sot, ndoshta ka edhe momentit më shkërkohet ma ajo që është kërkuar për shumë vite, që ndërtimi i stadionit, një pallati kulture e një funksione të tjera kulturore. Po në fund fundit, ju të besoj që kujtoni shumë një, dikur ishim një treg, përse fanush në një mini treg të realizuar asa kohë nga bashkia, ku ish kryetar bashkia, zotin për Agranshe, cili sot nuk existon. A që do më zosh që në përmujt mas tre mandate, shtë një marina, të faktën në që dhe një kompiku të ishë realizuar një treg, apo jo?
7: Jo që nuk ka realizuar si treg, por nërë këtu ose që edhe i përpara që këtu nuk njët asë institucion. E para, këto i të kodë shtetsis për bundor. Bashkia e ka për detyrë të benërtuo këto gjera, por as i korarot në mërë si bjetë në mërë. Të rektuat në rrugë, parot për gjësijet, cila blokohet në rrugë, që s'ke ka kalot, as në kam as në asesin, parot për gjësijet. Këtu është, morat në shoku gazetarë, është në kuptimin do të një rrëmpall e përgjithshme.
1: Nuk e di a keni vënë re, do dy ditë të fundit, madje edhe një ditë më parë, deputeti Bojaregjë, si mas nisë mësë kërministri, ka organizuar takime me qytetarë, pranimi i pjesë të krizë. E keni vënë re që nuk mund të jetë bash ata vidi, pranja e njohur që do të ashtë prit i fokë, ata që ashtë të administratë. Në atë
7: në bisedë, ka marë pjesëtave.
1: Qarë
7: kërkua të ajë sa këtë këtë mëre? U kërkua në gjera ujtë, rruga, problemi i shmime që ka shkuën katastrofer, shmimet nuk janë të me licencë pune, por tu lehet si ka qenë tash 2-3 vite në rrëmë.
1: Si në gjysh me dhëtë vërtetën, su në kam një gjurë nga borime në të rrështë jëtë konfirmume, që është kërkuar që bëja rejtë të kërkuar në të ministrë për të shtuar edhe një mandat tjetër të një marinë.
7: Unë se kom një edhe këta inshallah po mëllët edhe në këtë organizim, në këtë punë që ka banë këtu dhe tani, jo, unë vërtetën kam gjithmonë në këtë një kraut majtë, dhe jo unë, por e gjithë farë jo unë, jo bje të vizë nëse e meriton, nuk e meriton, që janë në ma. Edhe kam besim që kryeministri nuk ka për detyrë, nuk ka si objektiv në mund një ata njerëz që nuk ka aktivitet, nuk ka frut punët. Që nga kryeministria, dhe këtu vjen për bukuri. Po këtu nuk zbatohet as makare një sen. Qarë temperaturë dhe ishte si bjetë, 45 gradë. Nuk njëhet, makare një hera me qirë t'i kove ujtë në rrugë. Po ndere t'i jore tjera. A ban një aty gjojë se i farë punët, këllë mund do shtylla, që ato asa për verë, asë për dimit. E s'ka kuri njërëzit një plakë.
1: Nërko që realisht, prej shumë vitë së të mungojnë. Gjitha ato instituturët që mund të qurë institutone shërbimi në dëçanë për të mëshurit dhe për të mitë. Nuk ka kandorës, nuk ka stora për të rinë një të mëshurit e tjerë të natyre. Atëherë, si pas të erë, a duhet ja japim në i pasyrë e opozitës, se sa e ka heshtë. Të qojmë e opozitës të pasyrët a shojnë edhe jo vetën kuatë. Se në faktë e opozitës sigur nga ka tre.
7: A, vërtet, shumë gjera, vërtet, e opozita i ngrigjë probleme të cilat egzistuajt dhe duhet të riparua. Por, shte, edhe unë pak e më pare për thaqë, që këtu është bërë një katastrofe i përgjishme. Jo fëmija, jo plaku, asë kërkush mos në kontë të ka kalët. Me matora, me gjera tira e cilat a bërë në vërishme këtë vetë. Qa me thamë më shumë gazetarë? Malizi jo të është një kufi në do. Shkosh malizi, gjitha është standard, gjitha është për të përgëzua në delë. Këtu, dhe rëshpimi në aftë, dhe produkte më shimore, por elektorale, e me ra, ku s'ka asin se më shoku gazetarë, dhe që isha dhe lumi zotë për në rëshgullit e për këtë popullë, bëhet fjala, këtë ministrë zotë me të madhe do të arrinë në Evropë, në Evropët me këtë gjera nuk më shumë.
4: Ngjarja e ditës është Radio Jehona.
8: Është Radio Jehona.
4: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
8: Për reklamën e biznesit tuaj.
4: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
9: Me depozit, normalisht.
10: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
11: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
9: Un ripa ujë se nuk kam depozit.
12: Nuk ke depozit?
4: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
13: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë e Deni. Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa: në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermana Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, darse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

Audiolibri, audiolibri, emisioni edukativ kulturor, çdo të martë në orën 13, të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fondacionit Alsar, na ndiqni.

0: Kjo është Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: الفاتحة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Na ndihni çdo nat pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
3: Elhamdulillahi rabbil alamin.
2: Radio Jehona.

أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

الصلاة خير.

0: لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وبعد، فقد ارتفع نداء الحق بصلاة الفجر من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد عقيلة بني هاشم، من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، وقد رفع النداء الشيخ محمود علي عوض الله بعد أن قدم لنا فاصلا من الابتهالات الدينية.
1: يا من يرى
2: O Allahuin, ne të lavdërojmë dhe të falemnderojmë, kërkojmë nga ti falje dhe udhëzim. Çdo mirësi që na vjen është prej teje, qoftë ajo e vogël apo e madhe. Ti je ai që meriton lavdërimin, ti je ai që meriton adhurimin. Vetëm ty të adhurojmë, për ty falemi dhe vetëm ty të përulemi. Drejt teje nxitojmë dhe shpejtojmë, shpresojmë rahmetin tëndë, dërsa kemi frikë dënimin tëndë. Vërtet dënimi ytë do t'i kap ata që nuk besuan. Të falemderojmë që na bërëm besimtar, të falemderojmë që na dërgove Kur'an, të falemderojmë se na ke dhënë familje, pasuri dhe shëndet. Riskun na e shtove, sigurinë për hape, armikun e nënçmove, shëndetin na mundsove dhe çdo gjë që kërkuam ti na dhurove. Ty të takon lavdrimi derisa të jesh i kënaqur me ne. Ty të takon lavdrimi atëherë kur të kënaqesh me ne. Ty të takon falemnderimi edhe pasi të jesh i kënaqur me ne. Ne nuk mund të themi fjalë më të mira për ty se sa ti ke thënë për veten. O Zot, ty të takon lavdërimi për çdo gjë që cakton. Ty të takon falemnderimi për çdo gjë që na jep. Kërkojmë falje, o Allah, nga të gjitha mëkatet dhe gabimet, dhe ty të drejtohemi me teube. Nuk kemi ku të kthehemi dhe nuk mund të shpëtojmë prej teje, përveç se te ti. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. O Allah, na jep devotshmëri që të kemi një penges mes neve dhe mëkateve. O Allah, na bën musliman të mirë, që ta fitojmë xhennetin. O Allah, na e shto bindjen dhe besimin, që ta kemi më lehtë të përballojmë fatkeqësitë e dynjas. O Zot, na e mëndso të kënaqen sytë tanë, veshët tanë dhe trupi jonë gjatë gjithë jetës tonë. Mëndsoj këtë edhe për fëmijët tanë. Paknatësia jonë le të jetë vetëm ndaj atyre që na kanë bërë zullum. Na ndihmo, o Zot, kundër atyre që nuk na duan të mirën. O Allah, mos lejo që fatkeqësia jonë të jetë në fe, as dynjaja qëllim më i lartë për ne. Mos lejo që dia të jetë mjet për të arritë dynjan. O Allah, mos e bën xhehenemin përfundimin ton për ne, vendbanim le të jetë xheneti. O Allah, për shkak mëkateve tona mos jep sundim atyre që nuk të kanë frikë për ata që ka bëjnë me ne dhe nuk na mëshirojnë. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. I pastër dhe i lartësuar je, o Zoti gjithësis. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që zbrite Kur'anin. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që imposhte të gjitha grupet. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që krijove njeriu nga dheu. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu yn, nuk po të adhurojmë ashtu si meriton. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu yn, nuk po të njohim ashtu si njihesh. Dërsa e dim se e gjithë toka në ditën e kiametit është në grushtin tënd, dërsa qiejt do të jenë pal pal në të djathën tënde. O Allahu yn, kërkojmë ndihmë nga ti, që ditën e kiametit mos të jemi në situatën më të keqe. O Allahu im, atë ditë na vendonën hijen tënde, sepse hije tjetër përveç tëndes nuk do të ketë. Shkoi etja, u gjallëruan venët dhe u fitua shpërblimi, inshallah.

0: emisionin Ora e Gjumas.
1: Të nderuar dëgjues të Radio Honës, mirë se vini të emisionit Ora e Gjumas, organizim ky i Mëftinis Shkodër. Gjatë këti emisioni, do të ndjekim një larmi tematikash, ku në qëndër janë hytbja Gjumas, lajme dhe kuriozitetin nga bota islame, thënje e urtësi të të parve që përqojnë vlerat më të larta të moralit njerëzorë.

الكتاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر

0: مُتَدِر
1: Me emrin Allahut, më shiruesit, më shirëbërësit. Edhe fisi Themud i përgënjeshtroi paralajmërimet tona. Ata than, val, atë ndjekim një njeri nga mesi ynë, atëherë do të ishim vërtet në rrugë të humbur dhe të çmendur. Val, vetëm atij mes nesh ti dërgohet shpallja. Jo, ai është gënjeshtar me një madh. Nesër do ta marrin vesh ata se kush është gënjeshtari me një madh. Ne po u dërgojmë deven për t'i sprovuar, andaj ti, o Sali, priti ata dhe bëhu i durueshëm. Dhe lajmëroi ata se uji do të ndahet ndërmjet tyre e deves dhe çdo vakt do të shihet me rend. Por ata thirrën shokun e tyre, i cili e mori dhe e theri. Eh, sa i të mërshëm që e dënimi im, pas pra lajmërimeve të mija. Ne dërguam mbi ta një ulërim të vetme, e ata u bën si sana e coptuar në pleme. Vërtet, ne e kemi bërë Kuranin të lehtë për të kuptuar dhe kujtuar. Prandaj, a kanë të një që të marë këshill? Edhe populli i Lutit nuk i besoi paralajmërimet. Ne dërguam një stuhi gurësh mbi ta, duke hequr familjen e Lutit, që e shpëtuam në agim, falë më shirës son. Ja, kështu, ne i shpërblejmë ata që falenderojnë. Në fakt, Luti i paralajmëroi ata për fuqinë e dënimit tonë, por ata i vunë në dyshim paralajmërimet. Ata i kërkuan të adorëzonte mysafirët e ti, por ne u averbuam sytë. Shijoni dënimin tim tani që e dëgjuat paralajmërimin tim. Dhe të nesërmën në mëngjes, ata i goditi dënimi i përhershëm. Shijoni dënimin tim tani që e dëgjuat paralajmërimin tim. Vërtet, ne kemi bërë Kuranin të lehtë për të kuptuar dhe kujtuar. Prandaj, a ka ndonjë që të marë këshill? Edhe njerëzve të faraonit u patën ardhur paralajmërimet. Por ata i mohuan të gjitha shenjat tona. Andaj ne i mbërthyem ata, ashtu siç dënon i plot fuqishmi dhe i plot pushteçmi. Vall, jo besimtarët tuaj janë më të mirë se këta, apo ju keni ndonjë paprekshmëri në librat e shpallur? Vërtet, thonë ata, ne jemi grup i pathyeshëm. Së shpejti do të thyhet grupi dhe do t'jam bath. Madje, ora do t'jetë takimi tyre dhe ora do t'jetë e tmerrshme dhe më e hidhet. Pa dyshim, keqbërësit janë të humbur dhe do të digjen në zjarë. Ditën e gjykimit, ata do të tërhiqen me ftyrat e tyre në zjarë, e do të thuhet, shijoni zjarin e gjehenemit. Vërtet, ne çdo gjë e kemi krijuar me mas të paracaktuar. Ne urdhërojmë vetëm një herë, dhe vullneti ynë përmbushet sa qelë e mbyll sytë. Ne tashmë i kemi shkatruar të ngjashmit me ju. Prandaj, a ka ndonjë që të marë këshill? Çdo bëm e tyre është të shënuar në librat e engjeve që regjistrojnë veprat. Çdo gjë e madhe, e vogël, qoftë, është të shënuar. Vërtet, besimtarët e devotshëm do të jenë në kopshtet e xhenetit, ku rjedhin lumenj, në kuvendin e së vërtetës, tek një sundues i plot fuqishëm.
2: Urtësi nga të parët.
3: Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallamu wa baraka ala sayyidina wa habibina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Me mbarësinë Allahu subhanahu wa ta'ala, do të nalemi në ditën e sotme, në tefsirin e ajetit 36 të surës El-Enbiya. Në krye të herë surë El-Enbiya, dhe në surëja e lajmëtarëve të Allahut, El-Nebiju është lajmëtari, El-Resulu është i dërguari, Nebi Ibadi lajmëroj robët e mi, thotë Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'anin familjar. Në këtë sure të mëndshme, në ajetin 36, Allahu azza wa jall na tërheq vëmendjen drejt një realiteti të çuditshëm, me të cilin përballej pejgamberi alayhi salatu wasalam me mushrikët e Mekës, që në krye të herës ishin pothuajse të gjithë të njoftun. Ata e dinin se kush është pejgamberi alayhi salatu wasalam, e njihnin atë. Nuk ishte ardhur nga një qytet i largët, nuk ishte fjala bie nga ndonjë vend apo krahi tjetër, ishte nga e njëjta lagje, nga i njëjti qytet, ishte vendalime ata e të cilët përpara se pejgamberi alayhi salatu wasalam të dërgohej e të fillonte aktivitetin e tij duke i ftuar njerëzit në islam, e konsideronin dhe e njihnin si njëri besnik e me cilësit ma të nalta. Mirë po çfarë ndodhi? Kreta të cilësi të bukra dhe kreta të veqërime të cilat dalohi pejgamberi alayhi salatu wasalam, në momentin kur erdi dhe ju tha se jam i dërguar i Allahut, dhe ata e njihnin Allahun azza wa jall, ata e njihnin, e dinin se ka një zot të vetëm, edhe pse i luteshin idhujve që i konsideronin si ndërmjetës. Pra thonin, ne nuk arrim në një grad ashtë të nalë sa ti drejtohemi Allahut azza wa jall drejt për së drejti, mirë po kemi nevoj për këte idhullin, atë idhullin, ato idhujt që në përmjet tyre të arrim të ka Allahu azza wa jall. Për kur erdi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i ftoi njerëzit në islam, dhe islami ka në themel të ti besimin në një zot të vetëm, dhe dëbimin e idhujtaris, çfarë ndodhi? Urdhon e thot në këtë ajet të mëndoshëm, Bismillahirrahmanirrahim, wa idha ra'aka alladhina kafaru in yattakhidhunaka illa huzwa a hadha alladhi yadhkuru alihatakum wa hum bi dhikri rrahmani hum kafirun. Që do të thot, e kur të shohin ty ata që nuk besuan, nuk të marrin ndryshe vetëm se me tallje. Pra kur të shohin, fillojnë edhe tallen me ty, edhe i thonë njëri tjetrit, a ky është ai që përgojon zotat tuaj? Ndërkohë ata përmendjen e mëshiruesit e mohojnë. Pra ata e mohojnë Allahun azza wa jall, e shajnë Allahun azza wa jall, dhe veçanërisht emrin e mallnushëm Ar-Rahman. Sikur se thotë në një vend tjetër në Kur'anin familjar, "Wa Ar-Rahman" që është ky i gjithë mëshirëshmi, e nësë gjudu lima të emuruna, janë i ti bijem në sesh dhe ati që ti urdhëron, u e marë Rahmanu, që është Ar-Rahman, që është ky mëshiruesi, a i gjithë mëshirëshmi, shiko, pra ata talëshin me emrin e Allahut Azza wa Jall, dhe talëshin me faktin që pejgamberi alayhi salatu wasalam i ftonte drejt njësimit të Allahut azza wa jall dhe për uljes ndaj Allahut azza wa jall. E kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ftonte njerëzit që të largoheshin nga idhujtaria, këta e konsideronin këtë si një armiqësi shumë të madhe dhe e kthenin armiqësin edhe me tallje dhe fyrje dhe pushtnim kash i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj i thot Allahu azza wa jall, "I yattakhidunaka illa huzwa." Pra ato talëshin me ty, talëshin me ty, e thonin, a ky është ai që i përmend idhujt ton? Mirë po, ndalni paksa këtu, edhe kthehemi mrapa në kohë, ose e shtrim paksa këtë ajet kuranor në jetën e pejgamberit ton, alayhi salatu wasalam. A nuk ju kujtohet, kur kemi shpjegu dhe kemi folë për ngjarjen e Taifit, si e pritën pejgamberin alayhi salatu wasalam paria e qytetit Taifit? Si e pritën fjala bie djemtë, tre djemtë Amr ibn Umerit? Than tri fjali që korespondojnë kretësisht me thelbin e këtij ajeti kuranor që po e komentojmë me mbarsinë Allahut azza wa jalla. I pari tha, unë ngrisi, pra shky, mulesin e qabes nëse Allahu të ka dërgu ty, pejgamber. Allah, Allah. A thu se pejgamber, alehi sallallahu alaihi wasallam, ishte i gjymtuar, i kudjun, i shëmtuar, i ishte ma i ploti, ma i bukri, ma i urti, ma larkpamësi, ma i drejti, ma bamirësi, ma zemërgjani, njeriu me cilësit ma të plota. Në të gjitha drejtimet. Ju tha, unë e shkyj perden e qabes nëse Allah të ka dërgu ty pejgamber. Allahu Ekber. Qa është për kjo logikë kështu? I dyti tha, a nuk gjithë Allahu dikën tjetër poste jetë me e dërgu, si të dërgurin e ti? Allahu Ekber. A nuk gjithë Allahu dikën tjetër poste jetë? Kherë bre, isha Allah. Qa është kjo logikë kështu? Qa është kjo arsytim? I treti tha, vallahi, unë nuk flas kur me ty. Dhe tha disa fjallë të tjera që nuk po ka nevoj me i përmen. Unë nuk flas kur me ty. E kërë për isha Allah. Fa. Në jetën e pejgamberit unë alehi sëratu vë selam të dashurit e mi, ka pas shumë njerës të cilët e kanë pas risk me e pa pejgamberin alehi sëratu vë selam, mirë për nuk e kanë pas risk me i pru iman, zëtë njësë ti. Sa herë e diskutoj me djemë tonë, me shëshnin tonë, me besimtarët në gjamit të ndryshme. Sa do të kishte dëshirë në njëni prej nëshme e pa pejgamberin alayhi sallatu wasalam. Ata e kanë pasur në mesin e tyre edhe e kanë kundërshtuar. Subhanallahu. Ndoshta është një ligj i pashkruar që njeriu sa e ka të mirën para durve e mohon atë ose nuk din me Allahun hakun sa dhe si duhet. Edhe ata të cilët e kundërshtonin, edhe ata që i përmend Allahu subhanahu wa taala në Kur'anin familjar, edhe ata që thonin çfarë nuk thonin, jam i bindur që në këto momente po të na jepet mundësia me komunikuar me ta doktorin, ah sikur të ktheheshim. Ah sikur të ktheheshim. Dhe ta dëshmonim madhështinë e pejgamberit alayhi sallatu wasalam. Ja, por nuk ka maksim. Nëse leja nuk është ah sikur të ktheheshim. Ose ah sikur të kthehemi. Allahu azza wa jalla ta ka dhënë këtë mirësi. Uj i bekum, i pastër, që li barë, thu, që është mërë këj, po kësë pas ka së erë të mirë, po ku në nime të erë në keqët të këti? Po kësë ka së shije, po këj kështu, po këj ashtu, Allahu Ekber, por kjo është i bekum, këte e ka pa bërë i mjetet, thu, je për që është kjo, kjo nuk duhet asë gjë. Ah, mirë, po kur ngelesh atje në Sahra ose ndonjë udhtim pa ujë, unë nalë makina dikun në rrugës, prej të zëtë me duprish makina me 3-4 pasajere dhe mëse pas ujë me vete, që nëllë? Sa japin për ishi që të vogël ujë sa kjo? Ha? Sa? Allahu Ekber. Mirë po, këte e mohojnë. Mirë po, kur nuk e kanë, do të dëshëronin. Mirë po, nuk këthehet ma. Për dhe pejgamberin alayhi sallatu wasalam e kishin. Edhe ishte bekimi ma i madhë jetës të tyne. Kishte për tyne si Hazreti Ebu Bekri. Besim absolut. Besim mëllë. A e ka thanë po, u kry. A e ka thanë, u kry. Pse? Se të gjithë e njihnin si burë, e besnik, e fisnik, e të drejt, e me cilësit ma të mira që mund të ketë një njeri mi faqen e dheut. E nëse ky njeri vjen të ashti, edhe me robën e besimit, ky transformohet për mirë apo për keqë? Fa Hazreti Ebu Bekri ishte besim absolut. Kishtë në një tjetër që thoshte të shohë edhe pak, të presë edhe pak. Akoma nuk jam bindë. Ju kujtohet Ebu Sufjani nër armisht matë betum të pejgamberit alayhi sallatu wasalam. Derë në fund të jetës, derë në fund të thirës islamit pothuajse. Derë në ditën e shlirimit të Mekës, Allahu Ekber. Edhe në ballafaqim me pejgamberin alayhi sallatu wasalam, merr të jep me pejgamberin ton alayhi sallatu wasalam dhe pejgamberi i ftohen të thoshte, akoma nuk jam bindur, kam nevojë edhe për pak. Domethënë, ju kishte ardhur, si themi, në muajin e dhunës. Pse për mulla su kështu? E ke të mirën, e ke dritën, e ke ajrin e pasër, e ke erën e mirë, e ke fulladin, e ke freskin, i ke tëna të mirat para durrë dhe thu, duhet diçka. Që dënë ma devër? Që dënë ma devër? Dënë me të zbrit me lekë në qili? Dere sa, normalisht, Ebu Sufjani u ba musliman, elhamdulillah, dhe shpëtoj. është shumë e rëndësishme të dashurit e mi, me kuptu që dashnia e pejgamberit alayhi salatu wasalam edhe besimi në pejgamberin alayhi salatu wasalam është risk i madh nga Allahu azza wa jall. Që jo të gjithë e përshafojnë ashtu siç duhet. E nëse ti e gjen veten tënde në kundër të këtij ajeti kuranor, falenderoj Allahun azza wa jall. Pra nëse e gjen veten tënde jo duke u tallë me pejgamberin dhe jo duke kundërshtu fjalën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, thuaj Allahumma lakal hamd. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Pra me mbarësinë dhe bekimet e Allahut jemi shpëtuar. Edhe o Zot, më bën të qëndrushëm në këtë fe. Sepse ato dy rrugë janë. Ose je besimtar, edhe je i bindur ndaj pejgamberit alayhi salatu wasalam, ose e kundërta. Ose e kundërta. A nuk e gjejmë agjen e pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam? Se thot dikush po këta kanë kanë njerëz të largët. Po mirë, ka më afër se sa agja? Nuk e ka pas babën pejgamberi alayhi salatu wasalam. Ka lindë jetim. A ka më afër se agjen? Agja është në kam të babës. Sikur se tezja është në kam të nanës. Agja ishte i pari që në sy të kret njerëzve, kur iftoj dhe i tuboj, dhe i kërkoj që ta pranojnë si dërguar të Allahut. Qëfar i tha? Të bën leke sa i rëlljom. Eli hedha gjematena. Si me thanë, malku që është, kretë ditën, a për këte në kem levë? Allahu Ekber, kërë më nishallah, që nëllë i bërë aqë këshu? A i aqë, i cili kur pejgamberi alayhi salatu wasalam ka lindë, lajmëtares, asaj shërbëtores, sklavës të ti që i solli lajmin e gëzushëm, e liroj, nga gëzimi. Tash u këthy në armik të përbetum, kërë bërë ishallah, pse? Aqëa, që do thotë të dashurit e mi se të këne në islam meseleja nuk është se sa afër je fizikisht e materialisht. Se mund vishë edhe nga fundi i botës edhe bashkë pjesë e familjes. E mund t'jesh pjesë e familjes materiale edhe nuk i askushi. Ebu Lehebi ishte pjesë e familjes e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Ishte pjesë e ehli bejtit. A kështu apo jo? Ashtë agja i ti. Mirë po, Allahu subhanahu wa ta'ala e bani i bret deri në ditën e gjykimit. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. E lexojmë, e adhurojmë Allahun azza wa jalla me leximin e aty në ajeteve të bekuara në surën Al-Lahab. Ishte aqja i pejgamberit edhe u shumëzu me zero, pse? Salman al-Farisi erdhi nga fundi i botës, atje nga Persia e largët. U bë musliman. Edhe pejgamberi alayhi sallallahu alaihi wasallam çfarë për të? Salmanu minna alel bayt. Salmani është pjesë e familjes tonë. Që do thotë se edhe ti, edhe unë, edhe të gjithë ne këtu nga fundi i botës në raport me vendin e pejgamberit alayhi sallallahu alaihi wasallam mund të jemi pjesë e ehli bejtit, pra e familjes së pejgamberit alayhi sallallahu alaihi wasallam. Edhe meseleja nuk ka të bëjë me as me gjakun, as me gjuhën, as me komsin, as me afërsin, as me librin e familjes. Së bëja shumë e thjesht. Pra ne i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ju thot sahabëve që më ka marrë malli për me pa vëllezrit e mi. E do ta habitin vëllezrit e tu? A nuk jemi ne vëllezrit e tu? Do ju jeni shokët e mi. Po kush janë vëllezrit e pejgamberit alaihi salatu wasallam? Thot një popull që do të vinë shumë kohë pas jush.

thot e shëdua në Muhammed Rasulullah. Kush e ka pa çojnë dorën? Mos jeni nuk e keni pa. E bën vakino anër. Bën vakino anër, do nëse në mesin ton këtu edhe një 100 pesha, 1000 pesh sa me, sa jemi ne këtu sot. A mund dali 1, 2, 3 që e kanë pa në anër? Që do si besimi tek ne nuk ka të bëjnë me anërat. E nëse shef në anër i lumit i? Po e ke besu, edhe e kemi besu pa e pa. Dhe pejgamberi e përmend këtë fakt. Prandaj të dashurit e mi, disave, Allahu subhanahu wa taala ja ka bërë risk me e pa pejgamberin alayhi salatu wasalam. Mirë po nuk e kanë besu. E disa do të dëshironin me dhanë familjen e pasuninë e gjithçka që kanë veç me e pa. Dhe e besojnë. Prandaj, kam gjetë një transmetim shumë interesant tek Imam Bezzari edhe Imam Bejhaki nga Hazreti Enes ibn Malik, i cili thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, i mlodhi një ditë ato sahabët dhe i tha: "Ejul khalqi a'jabu imanan." Nina këtë pyetje sa interesante është. Kush janë njerëzit me besim më të çuditshëm? Pra kush janë besimtarët më të çuditshëm? Kush mendoni? A keni ndonjë ide? A ka kush ndonjë ide? Kush janë besimtarët më të çuditshëm në botë? A keni ndonjë ide? Në njëri për jush? Thanë sahabët, el melaika, melekët. Sa pejgamberi alayhi salatu wasalam, pse mos besojnë melekët? Melekët janë krijesa nuranite, të cilët i bindën Allahut për çdo gjë që i urdhëron, pra janë kriju për të kenë shërbëtor të Allahut azza wa jall. Ata thanë, pejgamberët, sa pejgamberi alayhi salatu wasalam, dhe pse të mos besojnë pejgamberët, ndërkohë që aty në ju shpallet revelata hyjnore? Që kanë pejgamberët si nuk besojnë, si me kenë besimtarët më çuditshëm? Thanë sahabët, sa dhe që kanë sahabët, që janë shoqënuesit e pejgamberëve, në një vend tjetër, që keni ju kur unë jam mesin tuj, ju më çuditshëm, unë jam mesin tuj. Atëherë ata u habitën dhe nuk kishin përgjigje. I tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, walakinna a'jaba an-nasi imanan. Njerëzit me besimin më çuditshëm. Qawmun yaji'una min ba'dikum, një popull që do të vi pas jush. Fa yajiduna kitaban min al-wahy, ata gjen një libër të shpallur. E gjen Kur'anin. Ç'është ky Kur'an? I shpallun. Fa yu'minuna bihi wa yattabi'unahu. E besojnë atë dhe e pasojnë atë. Fa hum a'jabun nasi imanan. Këta e njerëz me besim më çuditshëm. Është Kur'ani, ata e besojnë. Sepse e shijojnë. Sepse frekuenca e Kur'anit edhe frekuenca e besimit në zemrat e tyre bien si ajo gjylpana e radios tek kanali i duhun. Edhe vjen transmetimi 100% i pastër. Me kanë paksa djathas amajtës, më devi ju vjen me zhurmus ose ndryhën në një frekuencë tjetër. Mund të jetë duke ndëgjuar ndoshta një podcast apo një bashkëbisedim, edhe ndërkohë nga ana tjetër është një kanal tjetër që thot gol, edhe nuk e din a tha gol ky apo a bani gol ai duke luajtur ndeshja në stadium atje ku diun. Po shumë e rëndësishme kjo të dashurit e mi. Në tefsirin e këtij ajeti, Imam Kurtubiu shënon se ata, pra femuhuesit, e qortonin pejgamberin alayhi salatu wasalam ose kdo që mohonte hyjnin e idhujve të tyre, ndërkohë që vetë ata mohonin hyjnin e të gjithë mëshirshmit. Pra ata pretendonin se pejgamberi është duke i shah dhe duke i ul apo duke i poshtnu apo idhujt e tyre. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ftonte drejt Allahut azza wa jall, i cili urdhëron në Kur'anin famullar që njeriu mos me i shah idhujt e tjetrit. Ne nuk i shajmë idhujt e dikujt. Nuk ja shajmë, pse? Se krijon efektin e kundërt. Ti ja shan, i të shan Allahun azza wa jall. Ti ja shan lopen, ja shan gurin, ja shan drunin që ja dhuron, oj, kthehet ty. Nuk është ky qëllimi i Islamit edhe tek muslimanët. Jo, absolutisht. Por ata pretendonin se pejgamberi alayhi salatu wasalam tallë e shante idhujt e tyre, ndërkohë Allah azza wa jall thotë që ata vetë mohonin Allahun azza wa jall. Dhe në mënyrë të veçantë cilësinë e tij Ar-Rahman.
pra të gjithë mëshirshmin. Imam Ibn Juzej el-Ghirnati në tefsirin e tij shënon, don me thënë, si e kundërshtojnë qortimin që ti i bën idhujve të tyre, ndërkohë që ata e mohojnë emrin e mëndshëm Ar-Rahman, mëshiruesi ose i gjithë mëshirshmi. Ata në fakt meritojnë çdo qortim. Dhe ka përmendur bi dhikri Rahman, pra cilësin e emrit të gjithë mëshirshmit në këtë formë, sepse ata e kundërshtonin emrin Allahut Azza wa Jall Ar-Rahman. Si kur se thamë dhe pak ma përpara, në Kur'anin familiar të lexojmë, u emë Ar-Rahman, që është kjo Ar-Rahman i gjithë mëshirshmi, e nësë gjithë dhulima të muruna, ati bim në sesh dhe ati që ti urdhëron, Allahu Ekber. Meni, subhanallah. Për ta përfundu, kjo pamje të dashurit e mi, që sa posolla në vëmendjen tuaj, i njëtë është shumë asaj që ne shohim, e dëgjojmë, e dëshmojmë sot nga lloj-lloj trillimesh, e shpifjesh, e paranojash, e kompleksesh, me të cilat sa lloje krijesash në mesin tonë, që flasin gjuhën tonë, që kanë gjakun tonë, e me të cilët jetojmë, shkojmë e vijmë në këto realitetet tona, e ato shqiptare, gjithë shqiptare, sulmojnë islamin, pejgamberin alayhi salam, Kur'anin, besimtarët, edhe pse shqiptarët janë një popull me dominancë të theksuar islame. Kjo është e çuditshme. Është e habitshme. Nëse pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe muslimanët në fillimin e thirrjes islame ishin një pakicë e vogël, dhe paria Mekkas dhe i dhujtarët e Mekkës ishin sa ishin dhe kush ishin, ti mund të thuash, tu ka diçka që duhet më u pa pak sa me qetësi. Ama në realitete, ku islami lulzon prej shekush e shekush, dhe dhe në kjo islam në troje tona ka 1.607 shekuj. Një shekuj dhe kusur para Osmanëve. Ti ako më sot një gjonë për ralla me mret e legenda të qudishme e shpesh qesharake, rrëth të cilave dikush sillet kundër islamit. Shaj muslimanët, shaj Kur'anin, shaj islamin, shaj pejgamberin alayhi salatu wasalam. Allahu Ekber. Edhe pasaj fol për tolerancën e për bashkëtesën, se ne na don bota, ne na don Europa, ne na don kjo, ne na don ajo, se ne jemi Allah Allah, çaj jemi. Çaj jemi. Ju keni parasysh që edhe ky aparati i vogël, ai që në fakt gjendet pranë këtij, ka nevojë her pas herë për një kontroll, për një restart. Kompjuterat, sa do i vogël qoftë, kanë nevojë për një antivirus. Kur vjen vjeshta, dimni, ju thonë më hangër sa më shumë agrume, pse? Vitamina C kundër gripit, kundër viruseve. Ashtu dhe realitetet tona shqiptare të dashurit e mi kanë nevojë për një pastrim dhe një kujdes për të ruajtur këto realitete nga viruset, sepse ka viruse që kalojnë lehtë, ka viruse që lajnë plak të rana, me shafen e tjetrit, me për ulpen e tjetrit, me nëjë ditë natë, si ai klouni në cirk, duke u hedhë, shaj islamin, shaj muslimanët, bërtit më të madhe këtu, bërtit më të madhe ati, ashtë e çuditshme, pasha Allah, ashtë e çuditshme. Mirë po ne, si kurse Allah subhanahu wa ta'ala na urdhon në Kur'an familiar, ecim për para, edhe nuk japim shumë vëmendje këtyre fenomeneve për të cilat nuk jemi razi, dhe të cilat i lutemi Allahu subhanahu wa taala me e pastru tokën tonë e realitetet tona shqiptare, e marr njerëzimin prej të keqes së tyre, sepse nuk ka hajër dhe nuk ka të mirë një popull ku shejtani i mallkum hyn për t'i bënë njerëzit më u kasafyt për çështjet e fesë. O të dashur, lekum dinukum o li edin, ju keni fen tuaj, un kam fen time. Allahu subhanahu wa taala e thot në mënyrë të prerë, sikur se na urdhon mos me shah besimin apo idhujt apo çdo që lusin të tjerët, ata dhe Zoti i ty na u dashën. Mirë, po për karshi mos a prekfen. Edhe i larg. Edhe mos ma prish atmosferën time të pastër, edhe ambientin tim të parfumosur me duhmen e ignorancës, e primitivitetit, e jo logjikës tanë. Merrem rrafsat. Pse?
se në ambjente tona, shikoni, që dominon? Bardësia, drita, freskia, parfumi i mirë, dhe jo e kundërta. I lutemi Allah subhanahu wa ta'ala, me në ba për e tyre që ndëgjojnë fjallën dhe veprojnë ma të mirë në saj, e me në ba për e dashnë të pejgamberit alaihi salatu wa salam dhe për e tyre që kërkojnë dashninë e pejgamberit alaihi salatu wa salam në çdo moment e frymë të jetës së tyre, walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Lajme dhe kuriozitete nga bota islame.
1: Në Turqi, një sejava e Mevludit Nebevi në qendër, morali i profetit Muhammed a.s. Në Stamboll është hapur me 28 gusht java e Mevludit Sherif, 2026 organizuar nga presidenca qeshe fetare të Turkisë Dianitit, ndërsa ceremonia është zhvilluar në qendrën e kongreseve Haliqi me pjesëmarrjen e presidentit turk Recep Tayyip Erdogan dhe kreu të Dianitit turk komunitetit musliman të Turkisë profesor doktor Safi Arpagush. Tema e këtij viti është profeti ynë dhe morali i bukur. Sipas Dianetit, synimi është përkujtimi i linjës së pejgamberit Muhammed a.s. të shërbej edhe për njohjen dhe zbatimin e jetën e përditshme të vlerave që ai përfaqësoi si drejtësia, mëshira, mirësia dhe përgjegjësia morale. Gjatë javës në xhami dhe institucionet e ndryshme të Turkisë do zhvillohen konferenca, panele dhe takime me vëmendje të veçantë ndaj të rive, ndërsa janë parashikuar gjithashtu konkurse për nxënësit dhe kursantët e Kuranit famlart, ndërsa Dianeti TV dhe radio të institucionit do të transmetojnë programet të posaçme. Ndërka që krejoj Dianetit të doktor Safi Arpagush, theksoj se përkujtimi i Mevludit Sherif dhe linjës e begat të pejgamberit Muhammed a.s. nuk duhet të kufizohet të shpreja dashuris për profetin sallallahu a.s. por të shërbej për njohjen e jetës e tij dhe pasqyrimin e moralit profetik në sjelljen e besimtarit. Meftiu në internava kërkon zbardhjen e dokumentit top sekret dhe verifikimin e pretendimeve ndaj bashkisë islame të Kosovës. Meftiu i Kosovës, Naim Efendi Tërnava, u ka bërë thirrje për kolegjet speciale dhe institucioneve kompetente që të hetojnë autorsinë, origjinën, autenticitetin dhe përdorimin e dokumentit të paraqitur në publik si top sekret. Dokumenti pretendohet se është gjetur në telefonin e të pandehurit e Fatmir Sheholli. Sipas përmbajtjes bërë publike, në të paraqiten akuza se Bashkësia Islame e Kosovës ishte në ndikimin e shërbimeve serbe dhe se Serbia kishte financuar xhamie medrese me synimin e pretenduar për të shndërruar Kosovën në Kandahar. Tërnava i cilësoj këto pretendime jashtë zakonisht të rënda dhe kërkoj që ato të mos trajtohen si fakte pa ju nënshtruar një verifikimi të plot institucional. A i kërkoj gjithashtu të sjalot nëse dokumenti është përdorë në vite për akuza, fushata ose veprime kundër Bashkësisë Islame të Kosovës, xhamive, medreseve, imamve dhe drejtuesve të saj. Në deklaratën e datës 29 gusht 2026, Meftiu Tërnava thekson se Bashkësia Islame nuk kërkon përplasje apo trajtim të veçantë, por një proces profesional të paanshëm dhe të bazuar në prova. A i bëri thirrje që qeshja të mos përdore për nëzitin e përqarje fetale dhe shëqërore në Republikën e Kosovës. Uzbekistan, forumi ndërkombëtar kërkon mënyra të reja për prezantimin e qytetërimit islam. Në Uzbekistan po përmbyllet forumi ndërkombëtar i medjes civilizimi islam me një perspektiv të re dhe gjithashtu me një diskurs të ri, i zhvilluar në Tashkent dhe Samarkand. Aktiviteti mblodhi rreth 300 përfaqësues të medjes, studiues dhe ekspertë nga afro 50 vende, me synimin për të diskutuar mënyrat e bashkohore të prezantimit të historisë dhe trashëgimisë së qytetërimit islam. Në qendër të diskutimeve ishin dorëshkrimet islame, dokumentare të botimet, gazeteria digitale, inteligjenca artificiale dhe format e reja mediatike. Një pjesë e programit ju kushtua dhe trajtimit të studentëve uzbek nga profesionistë ndërkombëtar të medias. Një nga aktivitetet kërësori ishte vizita në kompleksin memorial të Imam Buhariut në Samarkand, të rindërtuar në vend ku ndodhet vari dietarit të njohur të hadithit profetik Muhammed ibn Ismail el-Bukhari, 810-870. Delegacionet të vizituan gjithashtu qendrën ndërkombëtare të kërkimeve shkencore Imam Buhariu dhe Muzeun e Inovacionit Imam Buhariu. Forumi prodhoi gjithashtu edhe disa propozime konkrete. Në dokumentet përmbyllëse është propozuar krijimi një aliancë ndërkombëtare të medias, organizimi çdo vit i konkursit Zëri i Civilizimeve, programe shkëmbim për gazetarët dhe projekte të përbashkëta për prezantimin e trashëgimisë islame. Gjatë forumit janë nshkruar gjithashtu rreth 20 memorandume bashkëpunimi. Për Uzbekistanin, aktiviteti është pjesë e një investimi më të gjerë në rujtjen dhe prezantimin e trashëgimisë së dietarëve të Azisë Qendrore. Në këtë qasje, figura si Imam el-Bukhariu nuk paraqiten vetëm si pjesë e historisë, por lidhen me kërkimin akademik, muzeologjin, edukimin dhe komunikimin me brezat e rinj. Zyrihu drejt ndalimit të shamis në shkolla. Këshilli kantonal i Zyrihut ka miratuar një emocion që kërkon ndalimin e shamis për nxënësit dhe mësuesit në shkollat dhe kopshtet publike të kantonit. Propozimi u miratua me 31 gusht me 87 vota pro, 82 kundër dhe 6 abstenime. Vendimi nuk e vendos me njëherë ndalimin e fuqi. Qeveria kantonale ka tani 2 vjet kohë për të përgatitur një projektlig që duhet të respektojë kushtetutën federale dhe lirinë fetare. Me pas, propozimi do shqyrtohet përsëri nga parlamenti. Nisma u paraqit nga Partia Popullore Zvicrane, SVP, e cila konsideron në shamin si shenjë e nështrimit të grave dhe vajzave. Kundërshtarët e emocionit paralajmëruan se një ndalimi përgjithshëm cenon lirinë fetare, veçon një simbol të vetëm dhe mund të vështërsoj arsimimin e pjesëmarrjes shoqërore të vajzave muslimane. Shoqata e organizatave islame të Zyrihut e priti vendimin me keqardhje. Ajo theksoi se kundërshton çdo formë presioni ndaj grave dhe vajzave, por se mbrojtja nga detyrimi nuk duhet të realizohet duke kufizuar zgjedhjen e lirë të grave të tjera. Sipas shoqatës së organizatave islame të Zyrihut, një masë e përgjithshme nuk bën ndalimin ndërmjet rasteve kur shamia imponohet dhe atyre që kur mbahet me bindje e vonë të lirë. Organizata kërkon gjithashtu që rastet konkrete të presionit të trajtohen përmes shërbimeve sociale shkollore, institucioneve të specializuara dhe mekanizmave për mbrojtjen e fëmijëve. Një kompani australiane e ujit ka vendosur në shishet e saj një mesazh që përmban një hadith të profetit Muhammed alayhis salam me qëllim ndërgjësimin për kursimin e ujit dhe konsumin e përgjithshëm. Hadithi i vendosur si një etiketë në shishe mos e shpërdor ujin edhe nëse je pranë një lumi që rrjedh. Kjo nisme lidhe mësimet islame kundër shpërdorimit me përpjekjet moderne për mbrojtjen e mjedisit, duke inkurajuar njerëzit ta vlerësojnë dhe ta mbrojnë ujin, ndërsa shumë njerëz e kanë përshëndetur mesazhin, disa kanë shprehur shqetësime për respektimin dhe mënyrën e azjesimit të etiketave që përmbajnë emrin e profetit Muhammed alayhis salam.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.
0: Hutbeja e Xumas.

Me emrin Allah të mëshiruesit, mëshirëbërësit, të gjitha falëndërimit i takojnë vetëm Allah të madhuruar. Atë falënderojmë për çdo mirësi e begati që na ka dhënë, e veçanërisht për mirësinë e begatisë më të madhe, duke na udhëzuar, duke na bërë prej besimtarëve.

sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata që ecën në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtarë, kur flasim për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, sigurisht do të flasim vetëm atë që ja ka dhënë Zoti xhaleshanu ose ai ka cilësuar veten e tij. Sepse na ka paralajmëruar që nëse dikush thot pejgamberi sa gënjen për mua, pa me bindje me qëllim, e thot letja bën vendin vetit në xhehenem. Pa me shpirtin e pejgamberit sa më shumë e madhe. Njeru fiton xhehenem, Zoti na ruaj. Por sigurisht që është krejtë ullës, është krejtë normale që kur vjen muaji i cilin ka lindur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, sigurisht me fol për këtë pejgamber të madh. Nuk them njëri pa pejgamber që Zoti xhaleshanu i ka dhënë një gratë që nuk i ka dhënë asë njeriu të mbi sipërfaqen e tokës. Që nga Ademi alajhi wasallam dhe deri sa të bëhet kiameti. Pa do flasim ashtu si Zoti e ka përshkruar në Kur'an famëlar. Për me kuptuar ne muslimanët përpara të tjerëve, se me të vërtetë kemi një hak pejgamberit alajhi wasallam me vepra me sjelljen tonë po si po. Po me fjalë nuk e kemi dhënë pozitën edhe hakun që Zoti xhaleshanu ka dhënë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Allah i madhur thot në Kur'an, وَفَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ. I kemi dalluar disa profet ndaj disa të tjerëve. E sigurisht tonë profetët e Zotit janë të plotë, e shembulli i mirë, e të mbarshëm, e sjellshëm, e njerëz për kryer kanë qenë. Allah i ka dalluar disa nga disa të tjerë. Për shembull ka qenë profet për një kohë të caktuar, për një popull të veçantë, për një periudhë të shkurtër. E ka dërguar profetin e fundit Muhammedin sallallahu alajhi wasallam për të ndihmuar njerëzimin deri në ditën e kiametit. Por sigurisht që Zoti xhaleshanu ka përshkruar Kur'an siç thash ne më së vani kemi në hak pejgamberin alayhis salam. Ne është nga një herë nga frika se mos të ndalsojmë që shtojmë disa më shumë se e ka ndalsuar Zoti, jo? Sepse ne kur sa herë që falim namazin në të shohut themi wa shhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Pa dëshmojmë se Muhamedi është robi dhe i dërguar i tij, pra gjithmonë të përmendni robi Allahut. Do rash njëri se kemi ndalsuar në gradën e Zotit. Pa Allah xhaleshanu e ka përshkruar në Kur'an dhe ka ndalsuar në Kur'an saqë nuk ka ndalsuar asnjë profet asnjëri në botë tjetër. E po fillim nga jetën kuranore që Zoti tregon pse ka dërguar pejgamberin alayhis salam. Po thotë Allahu bilahi minash shaitanir rajim, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Nuk të kemi dërguar vetëm se mëshirë për botën. Po thotë Zoti më dërgoi atë është mëshirë. Thonë prezenca e tij ka qenë mëshirë. Dhe gjithçka këtë jetën e njerëzve dhe në ahiret është mëshirë për njerëzit. Po, nuk të kemi dërguar vetëm se mëshirë për botën. Kanë thënë dietarët, ku është mëshira mirë për besimtarin, po për jo besimtarin? Ka thënë sepse Allahu xhaleshanu ka garantuar që sa ti jet pa me dërgesën e pejgamberit alayhis salam në këtë botë, nuk ka për ndëshkuar asnjë person që nuk i beson Zotit. Nëse në Kur'an lexojmë se më përpara, popull që nuk besonin profetët e tyre Zotit e shkonte. Nëse me pejgamberin alayhis salam marrën e tij, ata njështë nuk besojnë Zotin, nuk i dëshkon dënja. Kja është mëshirë, ka thënë për jetë besimtarin. Nësa për besimtarin, sigurisht mëshirë në dënja, sepse u Zotë në rrugën e drejtë përmes pejgamberit alayhis salam, por sigurisht do ta shohim mëshirën që ka për të fituar në xhenet me ndërmjetësinë në shefatin që Allah i ka dhënë pejgamberit alayhis salam. Pra kemi mjaftën. Pastaj Allah xhaleshanu thotë në Kur'anin famular, "O bil haqqi anzalnahu bil haqqi nazal." Pra për Kur'anin. Me të vërtetë kemi zbritur dhe me të vërtetë ka zbritur Kur'anin, por nuk ka hak. S'ka dëshim te. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. Nuk të kemi dërguar vetëm përgëzues dhe paralajmërues. Pra përgëzues dhe përgëzues ata cilët kanë besuar dhe paralajmërues, me paralajmëru, pa më atë tërheq vëmendje atyre që nuk besojnë në shkimin e Zotit për shkak që nuk kanë besuar ata vetë. Dhe përsëri thotë Allahu më dhuroj për pejgamberin e Islam, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. Walakin ekthera nase la ya'lemun. Nuk të kemi dërguar vetëm se për ta njerëzit. Pa jo dikur të caktuar asnjë popull, asnjë rasë, asnjë gjuhë, për ta njerëzit mbar. Për gëzuar dhe paralajmëruar për shumica njerëz nuk e dinë. Ne më sa nuk vëdim se, do thonë detyrën që Allah ka caktuar pejgamberin sa. Ne heshtim, ne nuk e përhapim fjalën e tij. Që shtat prapë nga onta qoftë një fjalë vetme. E nuk e bëjmë atë punë. Qëndrojmë vetëm në strofën tonë. Allah dhe rëshana këtë dërguar mëshirë. Vetëm me lexuar jetën kur përmend Allahu azza wa jalla për pejgamberin alayhis salam thu kaç lëna të kanë mësuar Zoti xhaleshanu. Pa elem nashrah leke sadrak. Asa kemi hapur gjoksën ty. Wa rafa'na leke dhikrak. Pa ta kemi përmend, ta kemi lartësuar përmendjen tënde. Nuk ka një

Vagy szóval ezt még a mi szedelőszerint. A lási pari, a zódi krúszügyünk. Vagy nyelvi krész, vagy a zódi a krú, szóval ezt még a mi szedelőszerint nopá. Szóval ezt bím szedelőt, szóval ezt nőj mezáni, szóval ezt bím sáldéti. Szóval nopá a gyonsi népről menni, mi szedelőszerint, nem szóval ezt még a mi szedelőszerint. A lája kajnál szó, szóval kajnál szó, azt nyelvi kétet. Szóval jó, te ikka rabbuket fetardál, de ti apén zódi, de ti dőjésik nácsán. De ti nácsás, mert csiskák. Aztán fonítást, inna Allah me leiket új szallóna lennebi. Han Allah me lekteti. Han nukkal, han Allah se az zóti mas, i plötfocsísvi, i pat méta. Szóval nevoj praszken. Tehát Allah de me lekteti. Bín szarabadna pega médem szem, a lennebi. Szóval grad mat lart per nyerő nukkal kett bort. Allah de me lekti bín szarabad, pas én ordan nézsz, ez innen penyes me szarabad, tehát a jöjjük egy beszúr bín szarabad. Allah me szalli ala Allah, vala ala Muhammed. Pa kësht, mi shtje që Zoti ka dhënë këtij pejgamber, këtij profetit. A ne një duhet me një veden krenar, se ke pasojnë. Ke nga ka ordnu Zoti me pasu. E ke Zoti ka bom shirë për barë botet. Pa pejgamber dojnë Muhammedin sallallahu aleyhi sallam. Thot, një di pejgamber sallallahu aleyhi sallam, thot për lezënte, fjallën Allah të zëvëgjit, për Ibrahimin aleyhi sallam, ku thot në Kuranë Kandar, për e pa më shirë në pejgamber aleyhi sallam. Ku thot, Rabbi innehuna dlelne kethire minen nasi, femen tebiani fejnehu minni, vomen asani fejneke gafuru rahim. Pa po thot Ibrahim a.s. o zotin, ata ilu kan hum shumë tët prej njerëzve. Thot, aj që më pason mua, është prej me. Aj që nuk pason, ti e falës, ti e më shiruës. Pas e të ledzojtë të fjallën e Isajt a.s. që thot në Kurani familar, in tu adhib hum fejnum ibaduk, nëse i ndeshkan, pa i dënën atate, rubri tu janë. Po i të gëfir lëhëm fejnë ka ente lë azizu lë hakim. E nëse i falë ata, për dhe ti i plëtë fëqishëm, ti i urtë, nuk keni ujë për azanë në këtë botë. Thot edhe qau pejgambi a.s. Allah Gjeleshanu thot edhe mas mirë, thot dërgoj Gjebarin a.s. mi e pyrë, thot shko për të Muhammedin përse qaj. Allah edhe mas mirë, thot, po me namësu ne, se qfar i ka lënë këti pejgambi sallallahu a.s. Vjen Gjebarin e thot o Muhammed, përse qaj, thot qaj për imetin tem o Gjebarin, thot. Në për halën e metit, për nëse nuk besojnë këtë dëshkojnë, nëse ata që besojnë, për nuk besojnë dhe amënë si duhet, pra, tanë marakë në kishë për i metin. Këthej të këzotit Gjeleshanu i thëtë, po Allah, pa qatë për i metin e ti. Allah thëtë di mos mirit, dhe të thuj Muhammedit, se një dhe tjave për i metin tanë, dirë sa të knaqesh. Pa më keni knaqen, dhe kush e knajtësi ka thënë shepatin. Gradën më tërë që thëtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur të një gjoni zani, pa që nga herë ne, e zani thritë dhe ne bëjmë muhabet, kur ta një gjeni thët e zani, thët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thuni thët këtë lutje. Allahumma rabbe hadhihi ed-da'wati tammati, was-salati al-qa'imati, ati Muhammedin el-wasilete, wal-faldilete, wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'attathat, thët hallet lehu shefaati yawm al-qiyamah. Pra kur ta një gjeni zani thuni këtë lutje që shqip dhe me thanë, o Zotim, Zoti kësaj firit plot, e këti namazi që pa falet, pra pa tiri për namazi që pa falet, jebi Muhammedit vësillin, më thënë lidhën ose ndërmjetësimin dhe mjërësin dhe rinjallë në pozitën lavdrushme dhe cilin nga ke premtuar. Pra e të kërkën Zotit këtë pozit. Thët, aji personët meriton shëfatin të ndërmjetësim dhe më gjitin e kjavetit. Këtë lutje, thujë shqip më arabish nga e nga trovi, thujë shqip, o Zotit saj këthirit plot, e këti namazi që pa falet, jebi Muhammedit lidhën ose ndërmjetësimin edhe rinjallë në pozitë që a ke përmëtur në përzitë në avdërush në thëtë, me e ta shëfatin të. Një të asëndim tjetër thëtë, kur një gjoni me zinin përzitë një fjallë të tijë, thëtë, pasaj bini salavat mi mua. Dhe se kush bëjnë njërë salavat mi mua, dhe tjerë bëjnë Allah Gjeleshanu. A ka mirësi matë madhe. Sone me po, Allah me salli ala Muhammedin wa ala Muhammed. Disa sekunda, dhe tjerë zodi bëjnë minë. E salavati Allah ka hënë për robin, ash fali, mshirë, bërqet, shnet, më hënë, ndërgjimi që i e mërojti të në i kante. Dhe të jëzut i mëra për ne, kushimin e. Pas të e thot, kërkoni për mua ndërmjetësimin, pra shëfatin, të që e është një pozit në gjennet, që një të akonte vetëm një robi për robët Allah, vetëm një kujtër, vetëm një person, as kujt tjetër, thot. Edhe unë shpërësoj me kënë kjo person, thot. Kush e kërkoni ndërmjetësimin për mua, thot, ati, a i meriton ndërmjetësimin. Arrimi pas kujdes, kur thirret e zani, që me kënë dhe menqëm, me mujtë, më sa më në maksimum e lanë fjallet.
Me i përshirë dhe fjallë dhe me zinit, me fitu këtë mirësit më atë të Zotë dhe Zalë Gjellë. Dhe në fond, pra pse e kalon Zotë i këtë gratë, dhe si ka për të ndërru në botën tjetër? Sepse me forën për i gamene sam, por jo e hytë, po tonë hytë dhe vitit për sëri, jo se dëna me përmenë ose me njëllësu, se me njëllësu, moshën që me njëllësu Allah. Po ajtë pozitë që kalon Zotë i a Zalë Gjellë. Nuk të ndalin me të vërtet, po tonë hytë dhe vitit. Thot, i pare që dore njëllë në ditë, kamit ashtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. I pare që qatë varë, për me të amrin që ashtë pejgamberi alaihi wasallam. E thot, i dërgumi Allah sallallahu alaihi wasallam, e në sejdu velet i Adem jo mën kiamet. Unë jam zëtëri e bire të Adem ditë e një kiametet. Po, e ka në dhënë zotë e atë gratë, nuk ka mite. Thot, dhe i pare të dhe ule me njën shëk pa në kabur, dhe i pare që dhe qatë varë, po thamë dore një gjallë për i varë. O ule me në, o ule u shafin, o më shëfëin, dhe i pare i ndërmjetësuës, dhe ka për ndërmjetësuar. I pare i mërështë. Dhe një transmitim tjetër thot, në ditën e kiametit, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, unë thot kam bërë para prirë. Unë jam i pare, ma një do vini mas me e thot. Thot, dhe unë jam thot dëshmitar për ju. Pashallah, thot në sikur, thot shikoj, thot i tash, më thonë atë hau dhe trut uji i gjenetit që jashtë. Dhe më janë dhënë thot, qelësat depove të tokës, po krejt qelësat, më janë krejt pasuria tokës. Thot, dhe unë thot, pashallah, thot, nuk kam frikë për ju, pa shkoni tash, për frikën e pejgamberit sa mbrin. Nuk kam frikë për ju, ka thonë se do t'i bani Zotit shirk mas me. Do thonë, Zoti ka për ta adhuruar një. Muslimani, do thonë, vija të përgjithshme nuk i bën shirk Zotit. Dhe ditë një Zot ka. Nuk thonë si tjerë që ka Zot në rrugë si ti përmendën Zot atje. Një Zot të tash, Allahu të tash krijuesi. Po nuk kam frikë për ju se do t'i bani shirk Zotit mas me. Po kam frikë për ju thot se do të bani gara me njëri tjetrin, do të konkurroni njëri tjetrin. Thon konkurrencë në kuptimin jo të mirë, jo për vepra të mira, por konkurrencë do thon pse ku ai nuk ka mundë. Do thon atë zëri që kam smirë me njëri tjetrin. Edhe në ditën e kiametit thot të gjithë njerëzit do të dëshmojnë gjallën, kanë me shpëtu prej llogërisë së ditës së vështirë që është. Drejtohen secili profet, çdo popull shkon te profeti i tij. Me kërku ndihmë, me kërku ndërmjetësim tek Allahu azza wa jall. Që nga Ademi në sëmë dhirë dhe i funi që është para pejgamberit sa Isa alayhi salam. Secili thot nuk jam atë. Po nuk jam unë ai personi i durthët, derisa të vinë tek unë thotë dhe thotë, unë jam thotë ai ndërmjetësuesi. Po ne Allahu azza wa jall na ka bën, na ka ndëruar që na ka bën prej pasuesve të tij. Ka më fitu këtë mëshirë të madhe sigurisht që do të punë. Një dietar thotë kështu, nëse pejgamberi alayhis salam nuk rrjedh në gjakun tonë, energjinë tonë, zemrën tonë, në çdo vepër, çdo fjalë që flasim ne, po më kanë tamam me fjalë me vepra, tamam i pasu pejgamberi sa, nuk do të bëj selavat. Po nëse fitojnë për dëna me fitu për i salavatit, du të më pas që dhe fjallë dhe vjetër me pas i salavatit për i gamet alë sëra. Për mjë dhe jeti për nërë për Allah azze vë gjëllë thëtë, kun in kuntum të hibbun Allah, fët të bion i hëbib këmë Allah vë jëgë fër në kumë dhe vërëm dhe kumë. Thuaj nëse jeni që i dëni Allahun, me pasoni mua që i dëni Allahun. A thëtë për i gamet alë sëra. Nëse jeni që i dëni Allahun, ta në dumë Allahun, atë i me pasoni mua që i dëni Allah dhe t'i falin gjënatëve. Lusëm Zotin Azza wa Jall na bën përpasues vëdai. Për atyre që i meritojnë lutjen, ndërmjetësimin e pozitën që Zoti ka dhënë pejgamberit sa, sepse me veprat tona nuk e përfitojmë asnjëherë prej nesh. Allahu e fal gabimet me ata. Amin walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Të nderuar dëgjues, ky ishte emisioni i përgatitur për sot ora e gjumas, organizim ky i Mëftini Shkodër. Emisionin ora e gjumas mund të ndiqni gjdo të gjuma ora 11 dhe të ritransmetuar gjdo të djel ora 20:25 minuta, gjdo të martë në orën 14:15 minuta dhe gjdo të mërkur në orën 5. Bashk, miru dëgjofshim, vësselamu alaikum, vërahmetullahi, vëbarakatuh.
1: الفاتحة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Na ndihni çdo nat pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
2: Elhamdulillahi rabbil alamin.
1: Aladi e hona.

0: ju flet Radio Jehona.
1: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Jehona, 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Jehona.
2: E mërkurë, ora 07, prezantimi i programit. Ora 07:15, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 08:45, këngë popullore shqiptare. Ora 13, emisioni Buletin dhe muzikë turke. Ora 13:45, vazhdim këngë popullore shqiptare. Ora 16:30, emisioni E jeni të mësojmë anglisht. Ora 17, emisioni Konsult. Ora 17:45, muzikë ballkanike. Ora 19:30, këngë popullore shkodrane dhe të Shqipërisë së Mesme. Ora 21, emisioni Po mësoj fen time, ritransmetim. Ora 22:45, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 23:45, tingujt e mbrëmjes. Ora 23:55, emisioni El Fatiha.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj shijen e vërtet. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushin që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbo.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirpresim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin gjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pran ish konviktit Safet Spahia.
1: Vinire, Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina dushi, darse gjami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Varza gjen mora si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizonë dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhëtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
0: Zëri Turkjes, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Pas buletinit të lajmeve do dëgjoni rubrikat Kujdesa Historike, Palestina, Fillimet dhe Historitë e Pathëna dhe A e dini se. Në varësi të kohës dhe kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofon unë Stele Alnës dhe kolegu Hilmi Velagoshti bashkë me operatorën e transmitimit Astëje Këllmas do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

0: Mishtë të vyrë një në fillimisht me titullimeve kryesore që do të ndiqni në këtë edicion informativ. Është e papranueshme që ceremonia mortuare e Ratko Mladiçit, i cili është dënuar me vendim përfundimtar nga gjykata ndërkombëtare për gjenocid, krime kundër njerëzimit dhe krime lufte, të keq përdoret në një mënyrë që do të nënkuptonte mohimin e krimeve të rënda të kryera dhe vuajtjeve njerëzore të përjetuara, deklaroi Ministria e Jashtme turke lidhur me zhvillimin. Kubia e Çelikt, një nga projektet kryesore të Turqisë e pajisur me sisteme vendase kombëtare dhe që vazhdoi të zhvillohet, pritet të shfaqet në të ardhmen e afërt edhe në atë dheun blu. Ministri i Punëve të Jashtme të Iranit Abbas Araghchi deklaroi se situata në rajon do të normalizohet nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës zbatojnë angazhimet e tyre në memorandumin e mirëkuptimit të Islamabadit nënshkruar më 17 qershor. Guvernatoria e New Mexico's Michelle Grisham ka reaguar ndaj një postimi në rrjetet sociale të presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump, me të cilin emri i shtetit ishte paraqitur si New America, duke theksuar se emri New Mexico's nuk është objekt diskutimi. Kongresisti republikan nga Florida, Randy Fine, ka reaguar ndaj raportimeve se Britania e Madhe po përgatitet të vendosë sanksione ndaj disa kompanive izraelite.
1: Kalojmë në lajmet më gjerë. Kubeja e Çelikt, një nga projektet kryesore të Turqisë, i pajisur me sisteme vendase kombëtare dhe që të vazhdojë të zhvillohet, pritet të shfaqet në të ardhmen afërt edhe në dheun blu. Përfundimisht, vendosja në dete e mbrojtjes ajrore shumë shtresore apo edhe aftësive të fuqishme të goditjes kur paraqitet e nevojshme, do të forcojë më tej pozicionin e Ankaras. Ky renditet mes projekteve kryesore të industrisë turke të mbrojtjes dhe do të përditësohet vazhdimisht duke u zhvilluar më tej me çdo teknologji të re. Edhe pse lajmet e deritanishme janë fokusuar kryesisht tek elementet toksor, sistemi do t'i garantojë Turqisë përfitime strategjike po ashtu edhe në dete. Në fazën e parë, forcat detare turke kanë nisur tashmë të përdorë këtë strukturë me sistemet e mbrojtjes aerore shumë të afërt. Në vitet e ardhshme, me hyrjen në inventar të anijeve të reja në dheun blu do të shfaqen edhe sistemet më të avancuara dhe më të mëdha të kubese Çelikt. Në shtresën më të poshtme të kësaj strukture do të pozicionohet mes të tjerë sistemi Gökdeniz. Fal aftësisë për të lëshuar një numër të madh municionesh në fragmentin, sistemi krijon një barrierë në ajër dhe mbron anijet luftarake nga raketat ajrore, dronët dhe kërcënimet të tjera. Gökdeniz aktualisht përdoret aktivisht në anijet e klaseve të ndryshme. Për kërcënimet që mund t'i afrohen shumë anijes, një tjetër zgjidhje është sistemi Tolga. Ky sistem do të përballet me kërcënime asimetrike ajrore në lartësi të ulët të tilla si dronët luftarak, dronët kamikaz dhe raketat e lëndrimit. Ai mund t'i neutralizojë këto kërcënime përmes bllokimit elektronik ose, kur është e nevojshme, duke i goditur drejt për drejt me armë të kalibrave të ndryshëm. Sistemi lazer në përbërjen e tij do t'i japë marinës turke një tjetër aftësi. Kurse në mbrojtjen ajrore të afër, sistemet Gëksyr dhe Levent, për të cilët prej shumë kohësh vazhdojnë testimet, pritet gjithashtu të luajnë një rol të rëndësishëm. Të dy sistemet do të përdoren veçanërisht kundër kërcënimeve si dronët luftarak dhe dronët kamikaz, të cilët janë shfaqur gjithnjë më shpesh kohët e fundit. Në shtresën me rrezet të mesme dhe të gjatë veprimit, Turqia do të ndjekë sërish një rrugë të bazuar në zgjidhje vendese dhe kombëtare. Në këtë pikë duhet veçuar sistemi kombëtar i lëshimit vertikal i njohur si Midlas, sepse pasi të arrihet kjo aftësi, rritet ndjeshëm fleksibiliteti për sa u përket raketave që mund të lëshohen. Këtu dali në pa versionet detare të sistemeve Hisar si Per. Hisar D-RF plotëson nevojën për mbrojtje ajrore me rrezet të ulët dhe të mesme veprimi. Siperi është një nga elementet që përbën shtresën me rrezet të gjatë veprimit të kubesë Çelikt. Versioni detar i njohur si Siper Blok 1D do të mbrojë njësit kritike lëndruese të marinës turke. Natyrisht, përveç elementeve raketore të kubesë Çelikt, rëndësi të madhe kanë edhe aftësitë e platformave që të mbajnë këtë sistem. Turqia, shtet që ka njoftuar ndërtimin e një aeroplan bajtëseje kombëtare, nuk do të ndalet këtu. Në këtë kuadër do të përfshihet edhe dostrojeri i mbrojtjes ajrore i klasës TP, i njohur si TF-2000, si dhe anijet ushtarake të klasave të ndryshme, prodhimi të cileve po vazhdon në shpejtësi. Radarët, sensorët avancuar dhe elementet e tjerë ndihmës në këto platforma do të mundësojnë funksionimin sa më efektiv të kubesë Çelikt në dheun blu dhe në hapësirat gjeografike ku forcat detare turke shfaqin flamurin e tyre.
0: Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Tyrkisë në gjykë Keçeli bëri një postim në llogarinë e tij në rrjetet sociale lidhur me organizimin e ceremonisë mortore për Ratko Mladiçin, i njohur me nofkën Kasap i Bosnjës, dhe një prej përgjegjësve kryesor të gjenocidit mbi Srebrenicën. Në postimin e tij Keçeli tha: "Është e papranueshme që ceremonia mortore Ratko Mladiçit, i cili është dënuar me vendim përfundimtar nga gjykatat ndërkombëtare për gjenocid, krime kundër njerëzimit dhe krime lufte, të keq përdoret në një mënyrë që do të nënkuptonte mohimin e krimeve të rënda të kryera dhe të vuajtjeve njerëzore të përjetuara." Keçeli theksoi se refuzimi i vendimeve të gjykatave në fjalë ose përpjekjet për t'i heroizuar autorët e dënuar i thellojnë vuajtjet e viktimave dhe familjarëve të tyre, ndërsa vuri në dukje se kjo dëmton përpjekjet e vendosura prej vitesh për paqe dhe pajtim në rajon. Ai deklaroi se nevoja e Ballkanit është që, duke nxjerrë mësimet e nevojshme nga e kaluara, të ndërtohet së bashku një e ardhme e qetë e begatë e përbashkët. Ai tha gjithashtu se përkujton me respekt të gjithë njerëzit e pafajshëm që humbën jetën gjatë luftës së Bosnjës, veçanërisht viktimat e gjenocidit mbi Srebrenicën, dhe se ndan dhimbjen e familjarëve të tyre. Vlen të përmendet se Mladiçi, i njohur përgjithsisht si Kasapi i Bosnjës, u dënua nga gjykata e UKB-s në Hag për rolin e tij në mizoritë e kryera gjatë luftës së Bosnjës-Hercegovinës në vitet 1992-1995 për fshirë gjenocidin e Srebrenicës të vitit 1995. A i vdiq me 27 gusht, ndërsa vonte dënimin me burgim të përjetëshëm në Hag, trupi i tij më pas u dërgua në Beograd dhe për para varrimit të hënën u përcoll me ceremoni ushtarake. Në ceremoninë mortore morën pjesë mira persona, ndërsa kjo pjesëmarrje ku përfshiheshin dhe zyrtarë serb u dënua nga vëzhguesit ndërkombëtar. Kjo çështje ka tensionuar gjithashtu marrëdhëniet e Serbisë me Bashkimin Evropian. Komisioneri ABS për zgjerimin Marta Kosa anuloi vizitën e planifikuar në Serbi duke thënë se glorifikimi i Mladiçit nuk është në përputhje me vlerat që mbështesin rrugën e vendit drejt antarësimit në BE. Ministria turke e Punëve të Jashtme gjithashtu përkujtoi personat që humbën jetën gjatë luftës së Bosnjës, veçanërisht viktimat e gjenocidit në Srebrenicë, dhe shprehu solidaritetin e saj me familjet e tyre. Ministria deklaroi se përballjet me të kaluara, respektimi i viktimave dhe refuzimi i glorifikimit të kriminalëve të dënuar të luftës janë thelbësore për ndërtimin e një paqe të qëndrueshme në Ballkan. Deklarata e Turqisë vjen në një periudhë kur ceremonia mortore e Mladiçit ka rendezur debatet mbi mënyrën se si Serbia dhe i gjithë rajoni do të përballen me trashëgiminë e luftës së Bosnjës dhe krimet e konstatuara nga gjykatat ndërkombëtare.
1: Ndërkaq presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa dhe presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen reaguan kundër pjesëmarrjes së zyrtarëve të lartë serb në ceremoninë mortore të Ratko Mladić, njëri prej përgjegjësve kryesor të gjenocidit mbi Srebrenicën. Costa dhe von der Leyen publikuan njëkohësisht të njëjtin mesazh në llogaritë e tyre në platformën sociale X pas varrimit me ceremoninë zyrtare në Serbi të Mladiçit, i cili ishte dënuar për gjenocid, krime lufte dhe krime kundër njerëzimit për krimet e kryera ndaj boshnjakëve në Srebrenicë në lindje të Bosnjë-Hercegovinës në korrik të vitit 1995. Dy liderët e BE-s i cilësuan si tronditës e pamjet nga varrimi dhe theksuan se prania e elementeve që tregonin mbështetje zyrtare, si dhe pjesëmarrja e zyrtarëve të lartë serb në ceremoni ishte thellësisht shqetësuese. Sipas tyre, kjo tregon dështimin për të përballur me një periudhë të errët të historisë afërt të Evropës dhe nuk përputhet me vlerat që përbëjnë bazën e procesit të anëtarësimit të Serbisë në Bashkimin Evropian. Costa dhe von der Leyen shprehen solidaritetin e tyre me të gjitha viktimat e krimeve të kryera gjatë luftrave në ish Jugosllavi dhe me familjarët e atyre që humbën jetën.
2: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Ministri i Punëve të Jashtme të Iranit Abbas Araghchi deklaroi se situata në rajon do të normalizohet nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës zbatojnë angazhimet e tyre në memorandumin e mirëkuptimit të Islamabadit të nënshkruar më 17 qershor. Sipas Agjencisë së Lajmeve të Studentëve Iranian, ISNA, Araghchi zhvilloi një bisedë telefonike me homologun e tij japonez Toshimitsu Motegi. Gjatë bisedës, Araghchi tha se situata në rajon është shkaktuar nga mosbatimi prej shërbimeve të angazhimeve të tyre në memorandumin e Islamabadit. Zgjidhja është e thjeshtë: rikthimi i palës amerikane te angazhimet e saj në memorandumin e mirëkuptimit të Islamabadit, të cilin e kanë nënshkruar, do të hapë rrugën për rikthimin e normalitetit, u shpreh ai. Duke informuar homologun japonez për bisedimet me Omanin lidhur me ngushticën e Hormuzit, Araghchi tha se është bërë një përparim i rëndësishëm në negociatat për përcaktimin e një rruge të përkohshme të trafikut përmes ngushticës. Shefi diplomacisë japoneze, Motegi, nga ana e tij, theksoi se nevojiten konsultime të vazhdueshme dhe koordinim diplomatik ndërmjet vendeve të rajonit dhe vendeve të interesuara, me qëllim garantimin e sigurisë në rajon dhe të lëvizjes së lirë të sigurt në ngushticën e Hormuzit. Dy ministrat gjithashtu ranë dakord për trajtimin e çështjeve problematike në disa fusha dypalshe dhe konsulore.
1: Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov ka bërë thirrje për përfshirjen e Iranit në sistemin rajonal të sigurisë në Gjirin Persik, duke folur të hënën gjatë një takimi me studentët dhe pedagogë në Institutin Shtetëror të Marrëdhënieve Ndërkombëtare të Moskës. Lavrov tha se përfshirja e Iranit në një sistem të tillë do të ishte një hap i rëndësishëm dhe praktik drejt sigurimit të stabilitetit rajonal. Lavrov kujtoi se më shumë se 20 vjet më parë Rusia u kishte propozuar vendeve të Gjirit dhe Iranit të shqyrtonin mundësinë e zhvillimit të një koncepti të përbashkët sigurie për rajonin. Sipas tij, takimet do të ndihmonin në diskutimin e mosmarrëveshjeve dhe në arritjen e marrëveshjeve për masa konkrete për ndërtimin e besimit. Ai tha se situata kishte filluar të ndryshonte pas operacionit të përbashkët ushtarak të SHBAZ dhe Izraelit kundër Iranit në shkurt. Lavrov theksoi gjithashtu se disa vite më parë, marrëdhëniet mes Iranit dhe Arabisë Saudite ishin normalizuar falë nismës së Kinës dhe mbështetjes aktive të Rusisë. Lavrov ju e referua dhe marrëveshjes së Mekës të nënshkruar nga Arabia Saudite, Pakistani dhe Tyrkia si një kuadër për një aleancë të sigurisë dhe mbrojtjes kolektive. Ai tha se mbështetësit e marrëveshjes kanë deklaruar se dyert janë të hapura edhe për vende të tjera, përfshirë shtetet jashtë Gjirit. Lavrov përmendi Egjiptin dhe Algjerinë dhe tha: "Nëse do të gjendeshin kushtet për përfshirjen edhe të Iranit, kjo do të ishte një hap praktik në përputhje me konceptin e propozuar fillimisht nga Moska." Lavrov theksoi se Rusia nuk synon të marrë rol udhëheqës në këtë proces.
0: Lëvizja e rezistencës palestineze Hamas paralajmëroi se Izraeli po përpiqet të fshihet provat e krimeve të kryera ndaj palestinezëve në Gazë. Sipas Hamasit, trupat e mira personave të zhdukur ndodhen në rënoja të cilat Izraeli po i shtyp, heq dhe zhvendos. Në një deklaratë zyrtare, Hamas e dënoi përpjekjet e qeverisë dhe ushtrisë pushtuese për të fshehur provat e krimeve brutale, duke hequr rënojat, duke i coptuar dhe duke i transportuar në vende të tjera. Organizata theksoi se në rënoja ndodhen trupat e mira personave të zhdukur dhe prova materiale të krimeve që janë kryer gjatë më shumë se 2 viteve. Hamas i tha se ndërhyrja në zonat ku ndodhen mbetje njerëzore dhe prova të mundshme ligjore është në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare dhe urdhrin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për ruajtjen e provave. Organizata e cilësoi këtë si sulm ndaj dinjitetit të viktimave dhe të drejtës së familjarëve për të gjetur dhe varrosur të afërmit të tyre. Hamasi mirëpriti paralajmërimin e raportuesës speciale të OKB-s për të drejtat e njeriut në territoret palestineze, Francesca Albanese, se heqja e rënojeve nga Izraeli rrezikon të fshijë gjurmët e krimeve. Organizata i bëri thirrje OKB-s dhe gjykatës ndërkombëtare penale të mbrojë këto zona dhe kërkoi dërgimin në Gazë të ekspertëve ndërkombëtar të mjekësisë ligjore për të mbikëqyrur nxjerrjen e trupave dhe dokumentimin e provave. Sipas shifrave të cituara nga Hamasi, më shumë se 73.000 palestinezë janë vrarë, mbi 174.000 janë plagosur dhe më shumë se 9.000 persona konsiderohen të zhdukur në rënojat e ndërtesave të shkatëruara.
1: Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Katarit, Mejid El Ensari, konfirmoi se Katari nuk synon përfundimin e menjëhershëm të luftës SHBA-Iran, por përfundimin gradual të kësaj krize dhe se me këtë synon të krijojë bazën për një dialog gjithëpërfshirës rajonal dhe një zgjidhje të qëndrueshme politike. Duke folur për CNN, El Ensari tha se Doha beson se ky konflikt në mund të përfundojë më njëherë, duke paralajmëruar se një ndalesë papritur pa trajtuar shkaqet themelore rrezikon të hap rrugën një vale të re konflikti. Ensari tha: "Në vend që ta përfundojmë më njëherë këtë krizë, duhet ta zgjidhim atë në mënyrë graduale. Ajo që duhet të bëjmë është të krijojmë një mjedis ku mund të zhvillojmë negociatat e duhura për një zgjidhje të qëndrueshme." El Ensari tha se Doha ka dy prioritete të menjëhershme operative dhe se ato janë lehtësimi presionit ekonomik dhe parandalimi për shkallëzimit të tensioneve ushtarake në Gjirin Persik dhe përgjatë Iranit. E para është të sigurojmë që ngushtica e Hormuzit të mbetet e hapur dhe që ndikimi i presionit ekonomik që po ushtrohet kolektivisht në të gjithëve ne të eliminohet mbi të gjithë popujt e rajonit përfshirë popullin iranian. Prioriteti dytë është ndalimi i sulmeve të reja ushtarake në mënyrë që aktorët rajonal të mund të krijojnë një mjedis për një dialog gjithëpërfshirës. Kur të arrim në atë pikë, ky është momenti kur të gjithë ne duhet të bëjmë një përpjekje rajonale për të siguruar që dialogu të zhvillohet dhe që ai të mos jetë thjesht nga jashtë, por një dialog gjithëpërfshirës që përfshin të gjithë ne, tha ai.
0: zëdhën se koalicionit arab General Brigade Turki El Maliki në një deklarat të bërë për mes logarisë të ti në platformën e medjeve sociale dhe kompanisë me Selina Shëba, X, tha se përpjeket e udhitve për të goditur Arabinë Saudite, qytetarët e saj dhe kapacitetet kombëtare arabe pasqyron një qëndrim të papërgjeshëm dhe armiqësor. Maliki theksoj se sulmet e fundit të kryera nga udhitët ndaj objekteve civile dhe tregtare në qytetet Ebha, Hamis Mushajt, Xhazan dhe Nejran, ku u plagosën 73 persona, përbën një shkelje të qartë të suverenitetit Arabisë Saudite dhe kërcënojnë sigurinë e saj. Duke deklaruar se këto sulme të kryera nga milicët terrorist udhit, pa asnjë justifikim, synojnë të dëmtojnë kapacitetin ekonomik të Arabisë Saudite, Maliki tha se forcat e koalicionit arab do të marrin të gjitha masat e nevojshme operative për të zbrapsur këto sulme të udhitve dhe për t'ju kundërvënë me vendosmëri këtë qëndrimi agresiv. Udhitët e mbështetur nga Irani, që prej shtatorit 2014 mbajnë nën kontroll disa zona të Jemenit, veçanërisht kryeqytetin Sana, ndërsa koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite mbështet qeverinë e Jemenit prej marsit 2015.
2: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë.

0: Me dhe kryeministrit tha ai, Smotrich deklaroi se me sa di ai, Netanyahu ka urdhëruar evakuimin e pikave të vendbanimeve të ngritura në zonat A dhe B, por shtoi se kundërshton fuqishëm këtë urdhër. Duke cilësuar autoritetin palestinez si një entitet terrorist, ministri akuzoi atë për financimin e sulmeve, nxitjen e armiqësisë dhe inkurajimin e dhunës në Izraeli duke kërkuar shpërbërjen e menjëhershme të tij. Sipas marrëveshjes së Oslos së dytë të vitit 1995, bregu perëndimor i pushtuar u nda në zonat A, B dhe C. Zona A është nën administrimin civil dhe të sigurisë palestineze, ndërsa zona B nën administrimin civil palestinez dhe kontrollin izraelit të sigurisë. Zona C, që përbën rreth 60% të bregut perëndimor, është në kontroll të plotë ushtarak dhe civil të Izraelit. Izraeli e pushtoi bregun perëndimor përfshirë Jeruzalemin Lindor që nga viti 1967.
1: Ndërka qeveria e mbretërisë së bashkuar pritet të njoftojë zyrtarisht një ndalim të tregtisë me vendbanimet e paligjshme në territoret e pushtuara palestineze, ndërsa ministrat izraelitë Bezalel Smotrich dhe Itamar Ben-Gvir kërkuan që Izraeli të vendosë sanksione ndaj mbretërisë së bashkuar, të dëbojë ambasadorin e këtij vendi dhe të njohë sovranitetin e Argjentinës mbi ishujt Falkland. Ministri i Izraelit i Financave Bezalel Smotrich në një postim në platformën X bëri thirrje për dëbimin e menjëhershëm të ambasadorit të mbretërisë së bashkuar në Izrael dhe shkroi: Dëbojeni ambasadorin britanik sonte, ne s'do të jemi një rrogoz që shkelet nga një qeveri antisemitike, mandati britanik në tokat e Izraelit ka përfunduar. Edhe Ministri Izraelit i Sigurisë Kombëtare, Itamar Ben-Gvir, në një postim në gjuhën spanjolle në platformën X, i bëri thirrje e Benjamin Netanyahu që ta akmerët duke njohë pretendimin e Argentinës mbi ishujt Falkland, ka ardhur koha që shteti Izraelit të pranoj qartë se ishujt Malvine janë territori pushtuar i Argentinës, të cilin britanikët ja morën me forcë popullit Argentinës. Ky tension vjen në një kohë kur ministri i jashtëm i Mbretërisë së Bashkuar Ed Miliband pritet t'u njoftojë të martën deputetëve ndryshimin që ai e ka përshkruar si një ristrukturim gjithëpërfshirës të marrëdhënieve të Mbretërisë së Bashkuar me Izraelin. Masat në fjalë parashikojnë që Mbretëria e Bashkuar të vendosë ndalim për tregtinë e mallrave që vijnë nga vendbanimet e paligjshme në Bregun Perëndimor të Pushtuar, si dhe për disa shërbime, përfshirë financimin dhe reklamimin në përputhje me opinionin këshillëmor të gjumkatës ndërkombëtare të drejtësisë vitit 2024.
0: Ndërkaq kongresisti republikan nga Florida, Randy Fine, ka reaguar ndaj raportimeve se Britania e Madhe po përgatitet të vendosë sanksione ndaj disa kompanive izraelite. Fine deklaroi se kompanitë britanike që u bashkohen sanksioneve ndaj mallrave që vijnë nga vendbanimet e paligjshme izraelite në Bregun Perëndimor të Pushtuar do të ndalohen të bëjnë biznes me qeverinë e shtetit të Floridës ose me cilindo qeveri lokale në këtë shtet. Në një deklarat në platformën X, Fine tha se ligji që ai kishte miratuar gjatë kohës kur shërbente në Florida ndalon kompanitë britanike që i përmbajnë një bojkotit të tillë të bëjnë biznes me qeverinë e shtetit ose me qeveritë lokale në Florida. Fine tha gjithashtu se ligji do ndalon të çdo kompani britanike që merr pjesë në këtë bojkot të zhvillonte veprimtarinë në Florida nëse për të ushtruar aktivitetin e saj ka nevojë për ndërveprim zyrtar me qeverinë federale ose lokale, përfshirë mbledhjen e taksave. Duke kujtuar se Florida është një nga partnerët tregtar më të mëdhenj të Britanisë së Madhe, kongresisti republikan amerikan pretendoi se Londra do të pësonte humbje prej miliardë dollarësh nëse zbatonte një sanksion të tillë. Çdo kompani ose vend që bojkoton Izraelin bojkotohet nga Florida, u shpreh Fine. Raportohet se vendimi i Britanisë së Madhe mund të përfshinte alimin e tregtisë së mallrave të prodhuara në vendbanimet e paligjshme hebraike dhe sanksione ndaj kompanive të përfshira në aktivitetet e ndërtimit. Ministri i Jashtëm britanik Ed Miliband e kishte cilësuar më herët projektin e paligjshëm të vendbanimit E1 që synon izolimin e plotë të Jerusalemit Lindor dhe ndarjen e veriut nga jugu i Bregut Perëndimor si shkelje të qartë së drejtës ndërkombëtare. Ai tha se po vlerësonin hapat që do ndërmerrnin përballë marrjes së tokave palestineze. Milibandi kishte deklaruar se qeveria britanike po diskuton të hapat e mundshëm brenda saj dhe me aleatët, duke shtuar se në javët në vijim mund të jepnin më shumë informacion. Fine është përfshirë më herët në polemika edhe për deklaratet e tij ndaj muslimanëve dhe palestinezëve. Në postimet e tij në rrjetet sociale, Fine kishte bërë thirrje për ndalim të udhëtimeve të muslimanëve dhe kishte mbrojtur dëbimin masiv të muslimanëve, përfshirë emigrantë të ligjshëm dhe të paligjshëm. Muslimanët e zakonshëm na kanë shpallur luftë, kishte thënë ai në një postim. Gjatë sulmeve ndaj Gazës, Fine kishte deklaruar se çështja palestineze është një kauzë e keqe dhe kishte shkaktuar polemika me deklaratat e tij duke referuar bombave atomike të hedhura në Japoni. Në vitin 2021 ai kishte ishte kritikuar

0: kërkuar pasi lidhur me një fotografi të një fëmije palestinese të nxjerrë nga rënohet, kishte komentuar me fjalët: "Po flesh shumë mirë, faleminderit për fotografinë." Randy Fine ishte kritikuar gjithashtu për postimet e tij lidhur me kongresistet muslimane Ilhan Omar dhe Rashida Tlaib. Në një postim për aktivistën turko-amerikane Aishe Nur Ezgi Egi, e cila humbi jetën në bregun perëndimor të pushtuar, Fine kishte cilësuar atë si terroriste muslimane duke shkaktuar reagime në opinionin publik.
1: Kanadaja ka vendosur në orët e para të së martës tarifa doganore hakmarrëse ndaj produkteve amerikane me vlerë 27.6 miliard dollar kanadez apo 20 miliard dollar amerikan, duke përshkazuar luftën tregtare mes dy vendeve fqinje. Masat që në fuqi mëngjesin e sotëm janë kundërpërgjigje një për një ndaj tarifave të SHPA-s vendosura në bazë të nenit 338. Ottawa ka vendosur tarifa prej 15, 25 dhe 50% të importeve amerikane, duke prekur sektor të rëndësishëm si çeliku, produktet e qumshtit, pajisjet elektroshtëpiake, makinerit bujqësore, celuloza dhe letra, si dhe produktet elektronike. Për shkallëzimi vjen pas të shtimit në fund të gushtit të negociatave tregtare mes dy shteteve, pas të cilit administrata e president amerikan Donald Trump vendosi tarifa 50% të ndaj disa produkteve kryesore kanadeze. Masat amerikane të mbështetura në nenin 338 prekën çelikun, aluminin, lëndën drusore dhe pjesët e automjeteve. Kanadaja tha se tarifat hakmarrëse do të zbatohen vetëm ndaj produkteve me origjinë amerikane dhe nuk do të prekin ngarkesat që ishin tashmë në transport në ditën e hyrjes në fuqi të masave. Mosmarrveshjeve tregtare është përshkazuar ndjeshëm gjatë administratës Trump me vendosjen e një pasnjëshme të tarifave dhe masave hakmarrëse. Trumpi e ka cilësuar deficitin tregtar mes SHPA-s dhe Kanadas si një nga arsyet kryesore për vendosjen e tarifave, duke akuzuar vazhdimisht Ottawën se po mashtron Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
0: Guvernatori i New Mexico-s Michelle Grisham ka reaguar ndaj një postimi në rrjetet sociale të presidentit amerikan Donald Trump, në të cilin emri shtetit ishte paraqitur si New America dhe duke theksuar se emri New Mexico-s nuk është objekt diskutimi. Përmes një deklarate në platformën X, ajo reagoi ndaj hartës së publikuar nga Trumpi, ku në vend të New Mexico-s shkruaj New America. Ajo tha se kryu shtëpisë bardh por përpiqet të largojë vëmendjen nga lufta në Iran dhe rritja e çmimeve të naftës. Emri New Mexico-s nuk është objekt diskutimi. Ky ishte emri ynë edhe para themelimit të SHPA-s, u shpreh ajo. Grishami theksoi gjithashtu se amerikanët po shpenzojnë më shumë për blerjet ushqimore dhe se mundësitë për të pasur qasje në shërbimet shëndetësore janë zvogëluar. Ajo tha se New Mexico po i shërbehet popullit në nudhëqen e demokratëve. Guvernatori deklaroi se ndërsa shtëpia e bardhë për humb kohën duke vizatuar mbi harta, New Mexico-ja është angazhuar për të bërë punën e saj. Ish sekretare amerikane e brëndshme Deb Haaland reagoi gjithashtu në platformën X duke thënë se do të qëndrojë gjithmonë pranë asaj që e bën New Mexico të jetë New Mexico. Ajo publikoi edhe një video të realizuar gjatë një aktiviteti elektoral ku solli në kujtesë se Trumpi dëshiron të ndryshojë emrin e shtetit të New America dhe theksoi se nuk e mbështet këtë nismë. Trumpi kishte publikuar në rrjetet sociale një hartë ku fjala Meksiko në emrin e shtetit New Mexico ishte zëvendësuar me fjalën Amerika. Edhe një tjetër postim të presidentit amerikan, një hartë paraqiste si territori të Shteteve të Bashkuara të Amerikës e disa rajone përreth përfshirë Kanadan, Meksikën dhe Groenlandën.
1: Me rifillimin e sulmeve të Rusisë në Ukrainës, presidenti i këtij vendi Volodymyr Zelensky në një deklaratë për faqen e lajmeve Axios tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës po vlerësojnë hapa të mundshëm për të ulur intensitetin e luftës gjatë muajve të dimrit dhe njëkohësisht për të rifilluar negociatat për një marrëveshje më gjithëpërfshirëse paqe. Në një deklaratë të bërë ditën e anë, Zelenski tha se presidenti i Rusisë Vladimir Putin mund të jetë duke u përpjekur të shmang zemërimin e presidentit amerikan Donald Trump përpara zgjedhjeve afatmesme në SHPA, duke theksuar se javët e ardhshme mund të ofrojë një mundësi për diplomacinë. Por shtypja ime është se Putinit i duhet Trumpi. Ai nuk të shiron ta zëmëroj atë, tha Zelenski, i pyetur nëse Putini do të përpiqej t'i siguronte Trumpit një sukses diplomatik për para zgjedhjeve. Zelenski u përgjigj me fjalën po. Zelenski u takua të dira në Kiev me përfaqësuesit e Trumpit, Steve Witkoff dhe Jared Kushner, pas takimit 3 orësh që dyshja zhvilloi me Putinin në Moskë. Zelenski tha se delegacioni amerikan fillimisht shkoi në Moskë dhe Kiev me synimin për të hapur rrugën procesit diplomatik dhe se solli me vete propozime të reja, përfshirë masa të mundshme për uljen e tensioneve përpara dimrit dhe gjatë tij. ka ide të ndryshme lidhur me objektet energjetike dhe dërgesat e drithrave, si dhe eksportet e naftës dhe gazet natyror. Rusia dhe ne kemi interesat të ndryshme, tha presidenti Ukrainës. A i shtoj se qasje shbas që po merë form, përfshin si rifilimin e negociatave, ashtu edhe gjedhen e marveshjeve që mund të parandalojnë një përshkallëzim të madhë gjatë muajve të dimrit, duke theksuar se ky vlerësim është shumë pranë realitetit të këtyre bisedimeve.

0: değmesin nazar.
1: Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 8 shtator. Si sot me 1331-shin, Stefan Dushani u vetë shpallë mbret i Serbisë. Në këtë datë vitit 1380, rusët mposhtën ushtrit tartare dhe mongole në betejën e Kulikovës duke ndaluar përparimin e tyre. Të njëjtën ditë të 1504-s u përrua në Firenze të Italisë statuja e famshme e Davidit, 5 metra e 17 cm lartë. Ajo është një nga kryeveprat e Michelangelos dhe periudhës së rilindjes. Si sot në vitin 1529, ushtria Osmane nën komandën e Sultan Sulejmanit të Madhërisëm ngatnjeu mbi Budapestin. Në këtë datë të 1609-s, Sedefqar Mehmet Ag Biçakçiu, kryearkitekt me origjinë shqiptare i perandorisë Osmane, filloi ndërtimin e xhamisë së Sultan Ahmetit. I urdhëruar nga vetë Sultan Ahmeti i parë, kompleksi në fjalu përfundua dhe u hap për përdorim 8 vite më vonë. Të njëjtën ditë të vitit 1664, duka James i Yorkut, vëllai i vogël i mbretit Karl II të Anglisë, aneksoi koloninë holandeze të Amsterdamit të ri. Duke u frymëzuar nga titulli dukës, ky qytet në Amerikën Lindore u riemërtua si New York, që do të thotë Yorku i ri. Si sot më 1862-shin u nënshkrua protokolli i Istanbulit ndërmjet perandorisë osmane dhe fuqive të mëdha evropiane. Në këtë datë të vitit 1900, një stuhi e fuqishme goditi qytetin Galveston të Teksasit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke u marrë jetën 8000 personave. Të njëjtën ditë të 1925-s u lind aktori dhe komediografi britanik Peter Sellers, i cili fitoi famë ndërkombëtare me serinë Pantera Rose. Si sot në vitin 1934, një anije pasagjerësh u përfshi nga flakët në afërsitë e New Jersey-t në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke shkaktuar vdekjen e 135 personave. Në këtë datë të 1949-s, ndroi jetë në moshën 85 vjeçare kompozitori, dirigjenti dhe pianisti gjerman Richard Strauss. Ai renditet mes kompozitorëve kryesor të epokave të vonë romantike dhe të hershme moderne. Strauss i përshkruhet gjithashtu si një pasardhës i Richard Wagnerit dhe Franz Listit. Së bashku me Gustav Mahlerin, ai përfaqëson lulëzimin e vonë të romantizmit. Të njëjtën ditë të vitit 1954 u themelua organizata e traktatet e Azisë Juglindore, i njohur me inicialet SEATO. E njohur ndryshe dhe si Pakti i Manilës, ajo është një organizatë ndërkombëtare për mbrojtjen kolektive në Azinë Juglindore. SEATO u shpërnda më 30 qershor 1977, pasi shumë antar humbën interesin dhe u tërhoqën. Si sot më 1970-ën u nda nga jeta në Rom gazetari, politikani dhe diplomati shqiptar Dimitër Berati, njëri prej nënshkruesve të deklaratës së pavarësisë së Shqipërisë. Në këtë datë të vitit 1991, Republika e Maqedonisë shpalli pavarësinë nga Jugosllavia. Disa ndryshime shumë të vogla në kufirin e saj me Jugosllavinë mjaftuan për të zgjidhur problemet me vijën e demarkacionit ndërmjet dy vendeve. Dhe Maqedonia mbeti pothuajse paprekur mes luftrave që shpërthyen në Jugosllavi gjatë fillimit të viteve 1990. Kurse fal marrëveshjes së arritur me Greqinë në vitin 2019, emri i vendit ndryshoi në Republika e Maqedonisë së Veriut. Të njëjtën ditë të 2015-s, terroristët e PKK-s kryen një sulm me bombë në një autobusi që transportonte efektivat e policisë me detyrë në vendkarimin kufitar Dil Uxhu të provincës Idër. Në këtë sulm terrorist u martirizuan 13 policë. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kalën 8 shtatorin ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye. Hier ist die Stimme Türkiyes.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
4: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
6: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Ovdi Radio Glas Türkiye.
8: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
9: Qui el Radio La Voce della Türkiye.
10: Esta es La Voz de Türkiye.
11: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
1: Юфлет Зъри и Тюркия.
12: Чели ши Туарчи Чешън, Бонко Дентай.
13: Инджа Анкара, Радио Садое Тюркия.
14: Да, да, Тюркия гаг радио, да.
15: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
16: Петерчия Радио Садбури, Тюркия с Хма.
17: Овода, Тюркия Уни, Радио Садбури.
18: Айч Радио Воча Тюркия.
19: Говорит голос Тюркия.
20: Эфирда Тюркия овоза.
21: Гитлеер Тюркиянын тети радиосы.
22: Е садай Тюркия.
23: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
24: Эзо ифонетис Тюркия.
7: Олди радио глас Тюркия.
25: Гидарри диамурия Тюркия.
26: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
27: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
28: Este Radio Voz de Turkiye.
29: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
17: Zboru wa glasot na Turkiye.
18: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
10: It Turkiye hangia radioya?
7: Oldu Radio Glas Turkiye.
9: Türkiye Ünü Radyosu.
7: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Pse do ta linte njeriu pas një jetë të rehatshme, qytetet e populluara dhe gjithçka që njihte, për të tërhequr në një shkëmb të vetmuar në mes të shkretëtirës? Kur mendojmë për shkretëtirën, të dashur dëgjues, gjëja e parë që na vjen në mendje është heshtja. Atje nuk ka as turma njerëzish, as zhurmë qytetesh, as nxitimi i njeriut për t'u shpjeguar veten të tjerëve. Aty ka vetëm gur, erë, qiell dhe zëri i brendshëm i njeriut. Pikërisht, këtë kërkuan disa njerëz shekuj më parë, jo për t'i ikur botës, por për të rigjetur atë ndjesi të thjeshtë që e kishin humbur mes zhurmës së saj. Një nga qendrat më të hershme dhe më të rëndësishme të traditës së murgjërisë krishterë u shfaqën në shekullin e 4 në shkretëtirat e Egjiptit. Por kjo shkëndi shumë shpejt u përhap edhe në Kuc, Jerusalem dhe në Trojet e Palestinës. Pelegrinë të parë, të etur për të ndjekur gjurmët e Krishtit dhe për të tërhequr në vetmi në tokat ku e kishte shkelur, nisën të vinin në këto shkretëtira. Në atë kohë, të ishe pelegrin nuk do të thoshte vetëm të luteshe në kishat e mëdha të Kucit, Jerusalemit. Të gjeje eremitët dhe murgjit që ishin tërhequr në shkretëtir, të shkëputur nga bota, t'i vizitoje dhe të përfitoje nga lutjet dhe udhëzimet e tyre shpirtërore, u bën pjesë rëndësishme e përvojës pelegrinazhit. Një nga dëshmit më mahnitëse që e ka sjell këtë botë deri në ditët tona, është ditari i një gruaje të guximshme të quajtur Egeria. Në shekullin e 4-të, ajo u nis nga Evropa perëndimore, me shumë gjasë nga territoret e Spanjës ose Francës së sotme. Në kushtet e vështira të kohës, kjo udhëtare fisnike përshkoi mijëra kilometra, e udhëhequr vetëm nga besimi i saj, dhe konsiderohet të një nga gratë e para udhëpërshkruese në histori. Në shënimet e saj, të shkruara me një gjuhë të afërt e të sinqert, sikur t'u dërgonte letra bashkë besimtarve të saj në Evropë, Egeria përshkruan me hollësi rrugët e shkretëtirës, shërbesat në kishat e para dhe jetën asketike të murgjive të fshehur mes maleve. Fal vëzhgimeve të saj, sot mund të mësojmë edhe për rrënjët e hershme të traditave të adhurimit që u zhvilluan më pas në botën e krishterë, rendin e lutjeve, kremtimet e pashkëve dhe mikpritjen e famshme që murgjit e shkretëtirës u ofronin të huajve në shekullin e 4-të. Udhëpërshkrimi i saj është si një pamje e gjallë dhe jashtëzakonisht njerëzore e pelegrinazheve të para drejt tokës së shenjtë. Me kalimin e kohës, luginat e shkretëtirës, që shtrihen nga lindja e Kucit, Jerusalemit, dhe në detin e vdekur, umbushën me manastire të fshehura mes shkëmbinjve, qeli vetmije dhe me punisht e shkrimi. Pikërisht për këtë arsye, UNESCO e konsideron sot këtë rjet manastiresh dhe vendbarimesh asketike në shkretëtirën palestineze si një nga trashëgimit më të veçanta kulturore dhe fetare të historisë njerëzore. Por, pse shkuan këta njerëz në shkretëtir? Pse zgjodhën vetmin? Një nga halkat më të hershme të jetës monastike në Palestinë u krijua pranë Gazës. Manastiri i themeluar në shekullin e 4 nga Shën Hilarioni, i njohur sot si kompleksi manastiror Tel Amer, është një nga shembujt më konkret të këtij transformimi. Ky vend, pjesë e listës së trashëgimisë botërore të UNESCO-s, tregon se si murgjit që fillimisht jetonin të vetëm, me kalimin e kohës kaluan drejt një jete të përbashkët komunitare. Në këtë hapësirë u zhvillua një sistem i veçantë vetmie, i njohur si lavra. Murgjit e kalonin pjesën më të madhe të javës krejtësisht të vetëm, në shpellat ose qelit e tyre të vogla mes shkëmbimeve të thepisur. Vetëm të shtunave dhe të dielave mblidheshin së bashku për lutje dhe ushqim. Ai që e shndërroi këtë disiplinë të shkretëtirës në një organizim të madh institucional ishte Shën Saba.
Manastiri i Madh, i ngritur në shkëmbit e thepisu të luginës Kidronit, i njohur sot si Mar Saba, u shnërua fal rregullave të vendosura nga Shën Saba për formimin e murgjve, jetën në vetmi dhe adhurimin, në qendrën më të madhe shpirtërore dhe administrative të shkretëtirës palestineze. Për rreth 1500 vjet, jeta në këtë manastir nuk është ndërprerë. Ai qëndron në mes të shkretëtirës si një botë më vete, me rregullat dhe ligjet e veta. Manastiri i Shën Gjergjit i kapur pas shkëmbinjve të Vadi Keltit në shkretëtirën e Kucit Jerusalemit si një fole zogu, apo manastiri i lasht i Haxhles, që ngrihet pran Jerikos në zemër të luginës e Jordanit, janë ndër dëshmitë më të gjalla të kësaj frime që kanë bërritur deri në ditët tona. Veçanërisht, manastiri i Haxhles me burimet e ujit, palmat dhe ullinjtë që i japin pamjen e një oazi në mes të shkretëtirës, ruan një sekret të veçantë të natyrës dhe shpirtërores. Këtu, thatësia e shkretëtirës dhe fuqia jetëdhënse e ujit qëndrojnë krah për krah. Murgjit ndërtuan kanale ujitëse që funksiononin si një vepër e vërtet inxhinierike në këto toka të thata. Ata krijuan tarraca dhe kultivuan kopshte. Në qendra si Mar Saba dhe Mar Xheries, me kalimin e kohës u krijuan biblioteka të pasura. Tekste të lashta të shkruara në papirus u ruajtën dhe u kopjuan në ajrin e thatë të shkretëtirës, brenda enëve të mbrojtura dhe kështu u përcollën brez pas brezi. Për shekuj me radhë, kjo jetë në shkretëtirë e ushqyer nga ritmi i vet i krishterimit të lindor, nga aramitët, melkitët dhe armenët, vazhdoi deri në fundin e shekullit të 11, kur ndodhi një kthesë e madhe. Në vitin 1095, Papa Urbani II bëri një thirrje historike në koncilin e Klermonit dhe u dha shtys kryqëzatave. Thirrja e papës Urban nxiti një val të jashtëzakonshme ushtrish dhe njerëzish nga Evropa Perëndimore drejt lindjes. Me periudhën e mbretërisë kryqëtarëve, struktura demografike dhe arkitekturore e Palestinës ndryshoi rrënjësisht. Të krishterët latin të ardhur nga Perëndimi u vendosën për krah të kishterëve lindor, të cilët kishin jetuar në këto troje prej shekujsh. Kishat, manastiret dhe vendet e shenjta të periudhës së hershme në Kuds, Jerusalem dhe përreth tij u rindërtuan ose u zgjeruan sipas arkitekturës së kryqëtarëve. Eremitët që dikur tërhiqeshin në heshtje në shkretëtir u zëvendësuan në shumë raste nga manastire të fortifikuara, ndërsa traditat e krishtera latine dhe lindore u gjendën krah për krah në këtë rend të ri. Por, pavarësisht gjithë këtyre trazirave politike, murgjit lindor në thellësit e shkretëtirës arritën t'i ruanin traditat e tyre të lashta. Teksa historia vazhdonte rrjedhën e saj, ato mure guri në thellësit e shkretëtirës e ruajtën gjithmonë heshtjen e tyre. Pse, kur njeriu hesht, e dëgjon botën më mirë? Sipas murgjve të shkretëtirës, përgjigja ishte e thjeshtë. Sa më pak gjëra të ketë njeriu në duart e tij, aq më shumë qetësohet zhurma që i mbush mendjen dhe në fund mbetet vetëm e vërteta. Sot, këto ndërtesa që qëndrojnë të heshtura mes shkëmbinjve, na tregojnë për atë udhëtim të madh që njeriu ndërmerr drejt botës së tij të brendshme. Heshtja e shkretëtirës nuk ishte thjesht mungesë zhurme, ishte të mësuarit për të dëgjuar. Por në këto troje, mjafton të ngrini kokën drejt qiellit dhe në errësir do të shihni një dritë, një yll. Ai yll nuk shkëlqeu vetëm në qiell. Për shekuj me radhë,
thell brenda një tempulli, mbi një gur, ai vazhdoi të shënonte të njëjtin vend. Pse një yll qëndron në të njëjtin vend prej 8 shekujsh? Për të kërkuar përgjigjen e kësaj pyetjeje, në episodin e ardhshëm do të udhëtojmë drejt Betlehemit. Do të ndjekim gjurmët ati ylli prej argjendi me 14 cepa të fshehur në shpellën që ndodhet në kishën e lindjes dhe historinë e tij që shtrihet nga mesjeta deri në ditët tona. Miru dëgjofshim në episodin e ardhshëm. Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna.

0: Dashur dëgjues, lufta çlirimtare turke e njohur edhe si lufta turke për pavarësi, përfundoi me fitore dhe me nënshkrimin e traktatit të paqes së Lozanës më 24 korrik 1923. Por një tjetër luftë po fillonte për kombin turk. Nga njëra anë po bëheshin përpjekje madhështore për të bërë ballë vështirësive ekonomike, nga ana tjetër po investohej në shkencë e art, po dërgoheshin student për arsimin e shtetit dhe po ndërtohej një shtet modern. Në ato vite njerëzit përgjithësisht nuk dinin as se çfarë do të thoshte astronomia, por një person ishte tërësisht i vetëdijshëm për rëndësinë e saj. Ataturku ishte një burr shteti vizionar, dritgjatë dhe lartpamës, i cili vepronte duke u bazuar në të dhënat shkencore. Prandaj ai i kërkoi profesor doktor Ali Jarit, i cili ishte diplomuar për inxhinieri avionësh në Universitetin e Sorbonës, të shkruante një libër astronomie. Ska asnjë shembull tjetër në botë që një libër për astronominë të jetë shkruar me porositë të një kryetari shteti. Profesor Ali Jari përgatiti një libër të quajtur Kozmografia, libri në fjalë i cili u botua për herë të parë kur bota po luftonte me një depresion ekonomik të madh në vitin 1929, filloi të jepet si lëndë mësimore me detyrim në vitet e treta të gjimnazit. Kozmografia përfshin informacione shumë të rëndësishme për atë periudhë, që nga formimi i stinëve deri te vrimat e Zeza, pikpamjet e të gjithë shkencëtarëve të rëndësishëm nga Aristoteli te Koperniku dhe Galileu, nga sistemi diellor te harta e rrugës së qumshtit. Ai gjithashtu tregon hartat qiellore, planetët, grupimet yjore apo ato që njihen si shenjat e horoskopit. Teleskopët madje dhe një krater në sipërfaqen e Hënës. Kurse në vitin 1956, shkencëtari britanik me origjinë Walesiane, doktor Hugh Percy Wilkins, i dha emrin e Ataturkut një krateri të madh në Hën për të shprehur respektin e tij të thellë për themeluesin dhe presidentin e parë të Republikës së Turqisë.
1: A e dini se

0: Përpara se të mbyllë emision në sot më radiofonik, ju kujtojmë dhe njëherë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Është e papranueshme që ceremonia mortore e Ratko Mladićit, i cili është dënuar me vendim përfundimtar nga gjykata ndërkombëtare për gjenocid, krime kundër njerëzimit dhe krime lufte, të keqë përdoret në një mënyrë që do të nënkuptonte mohimin e krimeve të rënda të kryera dhe të vuajtjeve njerëzore të përjetuara, deklaroi Ministria Turke Punëve të Jashtme lidhur me zhvillimin. Kubeja Çelik, një nga projektet kryesore të Tyrkisë si pajisur me sistem vendase kombëtar që do të vazhdojë të zhvillohet, pritet të shfaqet në të ardhmen afërt edhe në Aleun Blu. Ministri i Punëve të Jashtme i Iranit Abbas Araghchi deklaroi se situata në rajon do të normalizohet nëse SBA-ja zbaton angazhimet e saj në memorandumin e mirëkuptimit të Islamabadit të nënshkruar më 17 qershor. Guvernatori i New Mexicos Michelle Grisham ka reaguar ndaj një postimi në rrjetet sociale të presidentit amerikan Donald Trump, në të cilin emri i shtetit është paraqitur si New America dhe duke theksuar se emri New Mexicos nuk është objekt diskutimi. Kongresisti republikan nga Florida, Randy Fine, ka reaguar ndaj raportimeve si Britania e Madhe po përgatitet të vendosë sanksione ndaj disa kompanive izraelite. Të ndërruar dëgjues, ishte ky transmetim radio Zëri Tyrke në Shqip. Unë Stereja Nës, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik, bashkë me operatorin e transmetimit Asli e Kılmaz, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.
1: Zëri Turqisë, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
5: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aqdit sa dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni
6: 067-20-53-706, 067-20-53-706, 067-20-53-709, 067-20-537-10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, baj, 4 dhëmbë.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e Zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Si paraqitet situata në Shkodër?
4: Në Shkodër aktualisht, në fakt, në nivel qarku kemi disa vatra aktive. Situata ka qenë më tepër problematike gjatë orëve të vona të pasdites së djeshme, ku paralelisht kishim disa vatra me përmasa mjaft të mëdha në gjithë qarkun të përhapura. Aktualisht ne ndodhemi pikërisht këtu në Bardhe, ku prej 3 ditësh tashmë gjithë forcat operacionale ndodhen në terren, duke ndërhyrë në situatat imediate pranë banesave. Forcat zjarfikse, efektivet zjarfikës dhe mjetet zjarfikse janë të pozicionuara pranë banesave, meqense komplet zona e shpatit më pas e kodrave sikurse dhe duket nga pamje. Le të themi është një terren shumë i vështirë për t'u aksesuar. Terren i cili vihet në mënyrë të koordinuar në akses nga forcat toksore, duke koordinuar me ndërhyrjen nga ajri, ku pasi ulet intensiteti i zjarrit i vatrave me ndërhyrjen nga ajri, koordinohet me ndërhyrjen nga toka për të minimizuar dëmet dhe për të izoluar pikërisht banesat. Në këtë moment që një flasim, situata paraqitet pak më e qetë. Vatra zjarrit ka shtrirje, por në terrenin në terren malor, pra në zonën e shkurë, komplet pjesa e kundrës më pas pamjes. Për banesat në këtë moment është evituar rreziku dhe patjetër që janë monitorim të afërt të efektivëve zjarfikës, të cilët ndodhen aty për çdo ndërhyrje në rast riaktivizimit të mundshëm.
5: Cilat janë zonat më problematike në qark?
4: Përveç situatës që përkalohet në Bardhaj, tashmë prej 3 ditësh ku po operohet në mënyrë të pandërprerë, një situatë mjaft problematike paraqitet edhe një herë në zonën e Pukës, në malin e Tërbunit, në një fshat pak më poshtë se sa zona ku kishim situatën e para disa ditëve, para disa javëve. Situata në fakt edhe atje është mjaft problematike. Gjithë forcat operacionale të vendore janë të angazhuara. Gjithashtu sot që në orët e para të mëngjesit janë angazhuar edhe 50 efektiv nga forcat e armatosura, të cilët po bëjnë të mundur ndërhyrjen në një terren që duhet thënë është mjaft i vështirë.
5: Ka kapacitetet e emergjencave civile të Shkodrës për menaxhimin e kësaj situate me disa vatra njëkohësisht intensive zjarri?
4: Jo, më kot e theksova edhe më herët që pasditja e djeshme ka qenë vërtet një situatë mjaft sfiduese. Megjithatë, në secilën prej vatrave ka patur grupe të organizuara. me të gjithë forcat operacionale, sigurisht që në momentin e tejkalimit të forcave operacionale të cilat mund të jenë në një moment të vetëm, në një vatër të vetëm, është aktivizuar mekanizmi i strukturave të mbrojtjes, ku janë angazhuar, sikurse në dy vatrat më problematike, janë angazhuar efektivet e forcave të armatosura dhe aktualisht në vatrën e Bardhaja dhe ndërhyrja nga ajri që ka vijuar që prej ditës së djeshme.
3: Është nevojshme edhe ndërhyrja e vetë të zonës, pra në mënyrë punëtare përveç forcave të armatosura të tjerë?
4: Më duhet në fakt ta evidentoj dhe këtë që në të gjitha këto grupet e punës me forcat operacionale vendore dhe forcat me efektivët e forcave të armatosura janë bashkuar edhe vullnetar dhe banor të zonës, duke operuar në mënyrë të koordinuar nga autoritetet përkatëse në terren.
3: A kemi një plan ne për të menaxhuar ndoshta një situatë ardhshme përveç këtyre që kemi kështaj për këtë zjarrit?
4: Sigurisht, planet për menaxhimin e situatave të emergjencës së zjarrit janë evidentuar në gjitha mbledhjet e komiteteve të emergjencave civile, qoftë në nivele bashkiake, qoftë edhe në nivel qarku. Dhe sigurisht që plani është prezent dhe zbatohet sipas situatës që paraqitet.
6: Gjatë natës ka dëmtime jo të vogla në këtë territor të malit të Terburit. Sot jemi aktualisht tek fshati i Peshve, e cila është në afërsi të zjarrit. Jemi së bashku me forcat e menezues PUK, së bashku me forcat e shërbimeve të cilat janë të angazhuar me bashkisë PUK, me punësit e shërbime, me sektorin e pyjeve, me strukturat e policisë vendore në bashkinë e PUK. Si janë të angazhuar me 22 forcat e repartit e Vodesit, të ushtërisë, kena 90 punojës që janë të shërbimit pyjor, menezës dhe forcat tjera që janë të angazhume të bashkisë PUK. Kemi 2 zjarë fikse, kemi edhe mjetët si bota dhe qanda shpinët të cilat janë mjetët personalit të cilat nimojnë në shurën në zjarit. Situata është jo e qetë, erat e fuqishme, terreni vështirë e bëjnë pa mundur që nërhynet tjenë shumë efikase. Me gjithate, të gjitha këto forcë janë të pozicionume në pjesën e lumit Gomësiqe, që është në afërsisht fshatit Peshve. Zjarët të cilat kanë përfshirë gjithë territorin e venit, kanë bërë pa mujtën që ti nga sot mjetet ajrore të cilat janë të dëmëzoshën për shurin e zjarët. Ne po punojmë fort që zjarët të mos dalë jashtë kontrolit të futet ne për zonët e banura. Se cili që ka marrë dhe ka bërë, ka shumë menen që zjarët janë efekti kryesor për më arritë qëllimet, gabojnë shumë, strukturat do punojnë në mënyrë që edhe identifikimi personave të cilat mendohen, që mund të kenë dorë në këtë zjarë, të vihen para ligjit. Unë i bej thirrje dhe organeve kompetente që të nërhynë dhe të bajnë punën si që pa e bajnë, sepse ato po marrin dhona, po verifikojnë. Ne do t'i godasim me ato mundësi që jetë edhe ligji për këta persona që vend zjarën pyje dhe kanë vu dhe zjarët gjatë ditëve. Ne menum sigur koha edhe puna që u bëma për para dhe u bëma shuria totale, por që një zjarë i tillë i papritur në orët e pas ditës, ditën e djeshme, bërën që në vend nga para një vështësie jo të vogël, si që është kjo ditë e sësoshme. Unë du të theksoj në njërë të veçanë që zjarët nuk kanë lidhe mas i loj investimi që pritet apo duhet të bëjnë bashkia PUK me investitor të ndryshëm nga do të tjenë. Sëpse PUK-a do zhvillohet, PUK-a do të ketë atë mirësinë ekonomike që jetoj edhe me forcat e veta në fushën ekonomike, kështu që ne do të bëjmë atë punë, nuk ka asnjë lidhje, zerat të cilat e identifikojnë këte përpjekje për të hellë balë mbi investimet që do kryhen, do të dështojnë dhe do të jenë fakte konkrete që do të vërtetojnë të.
7: Jam me Jozefin në Shkodër. Jozefi më tregoi për API terapi. Mund të them një nga rastet e para në Shqipëri që ka ndërtuar si një proces që base bletën gjithë kuptojnë se është vetëm për mjaltin, për qumshtin që nxjerr bleta, por edhe për polenën apo
8: propolis,
7: propolis që kemi ne në kosherat e bletëve.
8: Atëherë çan u këtu, bleta ventilon. Me anë krave ajo ventilon ajrin e bletës, edhe ajo lëshon enzima dhe substanca, mjalti, propolisi, poleni, ilëshon në ajer, edhe ajo thifet në përmjet të maskës. Me anë fërmarje se fusim në mushkni dhe direkt në gjatë. Kam pas një qift Amerikan, ato vushin nga koli, sepse kishin kënë konsumator duhanit. Ato banin si gjatë seanca. Në ditën e 4 mu merë dhe e burë edhe më tha, hera parë, 10 vjetë që mu nuk merë ma koli.
9: Mas 10 vjetësh nuk kishte më koll.
8: 4 ditë pas nuk
9: për 4 ditë dhe sa seanca apo çdo ditë
8: më çdo ditë gjysore. Po, çdo ditë nga gjysore. Pastaj kena pas edhe një rast tjetër, një djal ishte 12 vjeç, ishte alergjik. E ka nis në ditën e parë të muajit deri në ditën e 6 për çdo muaj. Edhe në muajin e dytë ajo më tregoi se kolli ishte lehtësu.
9: Pra edhe efekte janë tek një fëmijë 12 vjeç.
8: Po. Këto janë dy rastet më konkrete që ne kena pas, pastaj të tjerë ti kena pas më tepër që e kanë bërë për çef.
7: Ne sot kemi arritur që të dyfishojmë mbështetjen për bletarinë, kemi arritur të kuptojmë që bletaria ka një rol të rëndësishëm për njerëzimin, për atë çfarë ju bëni, sepse jo të gjithë arrin të bëjnë bletarinë, jo të gjithë e kuptojnë se si bëhet dhe jo të gjithë arrin të durojnë pickimin e bletës, sepse ka edhe ajo efektin e saj që një pickim blete dikujt mund i duket shumë problem, por Jozefit dhe gjithë familjes së Jozefit nuk e kanë problem këtë.
8: Ja, aspa.
10: Jam 72 vjeç që s'ka ndodhur si gjëja që ka ndodhur këtë radhë. Kjo është gjë shumë e rëndë. Që s'din kush me i dhanë majë kësaj pune. Mirë se u dëgjë, atje, u fikë, ikën e lenë për gjysë. Aja mbasën e u hapë gjithë ka. Mbasën e një dhe njerëzit të atësaru mërë burë, me zisë presin. Ujku mjegullë dhenë, atje malë të natën, me rrallë. Në 4 sate në kam dele kam fikë gjemin, atje në kodër kam fikë gjemin se kështë e kapë, e mëna u kapë këna daulejtu, malë. I rrimë si sytë e balit. Se erë dhe fikë, se e s'kisht e zorë, e fikë i pjesë e lajiku.
11: Në atë mëmë ka kënë katastrofë. S'ka kënë kush ma intencion të se na. Por deri këtu, erë me mirë. Por, unë kam një apel. Atë avionin, me e ba hero. Hero, e? Eh? Edhe të kisha si lidhëm, po s'ke me ke lidhë, se këta janë... Njata meritojnë jo rrogën këta me këta makinet e prishnë. Erdhe i shoqi mram, unë dëshë me marë ndresën. Nuk e kam hiqë, me kënë djali unë e fletë dëritën. Erdhe në atje, dërë i thëmëm, këni rrugën, dole në atje, se e bërë rezervari ujë. Edhe ule një kështu i thëmë, bërë një apritën, se vitë i zjenë me të shku poshtë. Edhe këni, mori një gjohë, të rrërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërër Unë kam banjë 30 vjetë si për mors, e di, lopsin e di edhe politiken. E morin në telefon, ashtu, e tha hajde se shkena që i bëmë, iken. Po prit me thëmë, fut një ashtë qaj, ja shkena. O, po, pra që për zjerë fikset, na ishim shu. Janë këtë, këtë e këtë, vinë, të marrin, të bajnë apel, edhe dalin kontrolë, si thunë, jena vëzhgimin e në kontrolin. Asë një, tonë në përqoshe të hangë dhe të upi. I kena gjithë. Kanë lënë zemën një pak zemë atje, e kanë ikë poshtë. Edhe në nesër ka bon flaka.
12: Në më ka kënë shumë i natë e vështirë, jo për ne si e këna posën për këri, po për tonë shatin edhe për tonë zonën e mes mësilimit, ka kënë të mërësishtë. Këna pa gazip mëse, Bilejman jam takuar me administratori, ti në kone e pranë. Policia ka kënë me fjallë godi, zërë fikset. Zdo zonë ka kënë me fjallë të shtridit, që ka nuk ka në gjore e është zakunshme. Për që kam pohën e për që di unë, njën kënë nivellit më të nëllë. A dhe gjatë nësë, dhe nga dollë në dritës.
13: Ka marë mëram të familja dhe kur kam posë zërëmi këtë mrapa, në bashkë me fmitë të po mërshin kuvet, mërë me direkt zërfise në kone e gati, i falenderoj me zemër, shqyqë zotit si nuk në ofru ma shumë për shpijave. Për ne, sa i kena morë telefon, ta natën më sa ne nuk në ka një, asë një minutë, dherë sa avu zjarri në kontrolë.
14: Situata ko kanë të i dramatike, i në rëziku të më shoti, rëzore të këpara, edhe falë organeve shtetit, të edhe ishte policia, të zërë fikset, të bashkia, kërësisht të administratori i komunës, cilët në u kanë gjithë në sekundat para të prënë vojtë dhe hodhëtore që kena këtë të dalë në rrugë të madhe prej zjarëmë që farë. Kam respekt, mirë njohje, djashë zakonë. E denojmë, unë e gjithë shatë, gjithë kush, që është një masakër e papamë. Ashtë një dëmë që ka si vetë shatë, që në batë këtë malë edhe 30 vjetë që ka kënë partijitë. I na shumë shqetsumë, kërkujmë gërmën të shtetit personat përgjës dhe vehen para ligit, por qoftë ka administrata përserita, qoftë ka ashkia, qoftë ka policia. Jena shumë në njësë në dajtë.

0: Hertz. Radio UI. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
1: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Erona.
1: Radio Erona.
0: Numër telefoni 067 66 483 8

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinës, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht
0: që
1: ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumë lëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në sërbë.

0: emali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim e nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
2: Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Për parë herë në një udhëzim të fillim vitit, ne kemi vendosur ditën e parë si ditë prezantimi, si ditë komunikimi, edhe komunikimi sy në sy, që të mos si fusim fëmijët, por edhe mësuesit drejt për drejt në stresin e orarit të mësimit. Gjithashtu kemi miratuar kodin e etikës të mësuesve, dhe jo vetëm të mësuesve, të mësuesve, të psikologëve, të oficerit sigurisë, të punonjësit social, pra të gjithë stafit pedagogjik apo stafit administrativ apo ndihmës që qarkullon në oborret e shkollave tona. Nga njëherë mësohemi edhe nuk e kuptojmë që një detaj i vogël yni, një sjellje jonë e vogël, një veshje e gabuar, një komplet mesazh e gabuar. Të ku flas për kodin e etikës, nuk e kam fjalën thjesht tek pamja, e kam fjalën sidomos tek komunikimi. Pa komunikimin me prindrit, ne nuk bëjmë dot. Rregulli i celularit, të cilin vjet e filluam me rigorozitet shumë të madh, i rikthehemi të njëjtit rregull në mënyrë taksative, që do të thotë edhe mësuesi në kohën e 25 minutën e orës, duhet ta ketë harruar që është pronari një celulari. Pas një tolerim, përgjësia është e drejtorve. Mënyra se si ju organizoni gjithë zbatimin e këti procesi.
5: Tjetër lajmi mirë. Finalizojmë programin kombëtar për jetëzimin e kullave të veriut së bashku me GIZ dhe ASHK-n, me objektivin që brenda vitit 2027 të kalojmë nga faza e evidentimit dhe projektimit në investime konkrete për restaurim dhe rjedhësi. Aktualisht po punojmë në disa drejtime paralelisht. Së pari, së bashku me Agjencinë Shtetërore të Kadastrës, po vijojmë formalizimin e pronësisë. Janë trajtuar deri tani 697 raste në qarqet Dibër, Shkodër, Lezhë dhe Kukës, në mënyrë që kullat që do të përfshihen në program të kenë bazën e nevojshme juridike për trajtim dhe financim. Nga rastet e trajtuara, 180 prej tyre kanë përfunduar me vendim ose janë pajisur me certifikat pronësie. 50 raste janë certifikuar më parë, 73 raste janë në pritje të plotësimit dokumentacionit, 175 raste tjera rezultojnë ende pa aplikim, 6 raste janë në proces afishimi. Së dyti, kemi nisur përgatitjen teknike të ndërhyrjeve. Në bashkëpunim me Fakultetin e Arkitekturës së UPT-s, janë hartuar 28 projekte konceptuale restaurimi, të cilat do të shërbejnë si modele për ndërhyrje konkrete. Hapi tjetër është përsaktimi i listës së objekteve prioritare, duke nisur nga 64 kullat me status monument kulture, kullat në rrezik dhe ato për cilat procesi i prodhësisë ka përfunduar ose është pranë përfundimit. Për këto objekte do të parashikojmë mbështetje të drejtpërdrejtë buxhetore me fokus restaurimin e plot dhe riedhimin e tyre. Synimi është që krahas restaurimit, kullave t'u japim një funksion konkret, si butina, agroturizme, muze apo qendra mikpritje, pra dhe për vizitor, turist, në mënyrë që investimi të gjeneroj një aktivitet sa më të gjerë ekonomik për zonën.
6: Si e gësone ju vërtet, nëse ju e pëndoni pasyur për të fa punën e bashkisë mërësie
7: malë. E së pare dhe vjetë për të përgjua puna juj e palodhën në përgjësi dhe në realizm, e cila për menimin tim ka allat efekte e sajda, jo 100% ato probleme që janë drejtuar, por mirë ka punuar stafi juj. Ta shti për të mes, me folë jo unë, por për të qytetarë, vjen për të thanë që kështë një të pare. Në asë i drejtim, që nga para dhe i fundit për ata që janë në zyre, mushi janë të letra, si mushi punë për ta, po të red nuk duket asë i sen. Asë i sen nga para dhe i fundit. Fillësh me rrugët. Rrugët cilë është ba dhëmë. Disa herë dërtohet, sa be thanë dërtohet, riparohet që dërtuat, edhe përsëri është njënjë katastrofike.
6: Ndërkohë që realisë sot, nërsa ka rë momentit më shkërkohet ma, ajo që është shkërkohet për shumë e shumë vite, qëftë nërtimi, stadioni, palati, kulture, e mjetë në cunet tja kulturore. Po në fundit, ju të besoj që kujtoni shumë një, diku kishin një treg, po se fanush një mini treg të realizuar asa kohë nga bashkia, ku ishë kryta bashkia, zotin për atranshe, ti sot nuk existon. Ajë që do më thosh që jenë përmujt pas tre mandate, shtë një marinat, faktën në qëve një kopi kështë ishtë realizu një trek, apo jo?
7: Jo që nuk ka realizu asë i trek. Por nërë këtu o thërë që edhe i përpara që këtu nuk njët asë institucion. E para, këto i të kodë shtetsis për të bundor. Bashkia e ka për dhe tyve benërtu o këto djera, por asë i kararot në mërë si bedër mëndë. Trektuat në rrugë, parot përgjësijet, cila blokohet dhe rrugë, që s'ke ka kalot, asë në kam asë në asisen, po arrojt përgjësia. Këtu është, morat në shoku gazetarë, është në kuptimin do të një rrëmë palë e përgjyshte.
6: Nuk e di akë një venre, do dy ditë të funit, ma di edhe një ditë për parën, deputeti Boja Regjën, si mas një që mësë kërministi, ka organizuar takime me që sa pranimi i pjesë të krisë. E këni venre që nuk mund jatë në bakë, ata nuk e di. Prania e njohër që do të është prifë të pukë, ka të është faktisë të atë njësatë.
7: Në të në visetë këmë marë pjesë atëve.
6: Qëra u kërkua të ajë sakti në gjithë
7: mëre? U kërkua në të gjera ujtë, rruga, problemi i shmime që ka shkua në katastrofirë, shmimet nuk janë të me licensë pune, por tu lehet si ka qenë tash 2-3 vite në rrugë.
6: Si nxysh me dytë vërtetën, se unë kam një gjuhë nga burime në trysh jo të konfirmume, që është kërkuar që Boja Regja të kërkojnë kjo ministrë për të shtuar edhe një mandat tjetër të një marine. A që të përket kjo?
7: Unë se kam një edhe këta i shala po mëllët, edhe në këtë organizim, në këtë punë që fa banë këtu dhe tani, jo, unë vërtetë dhe kam gjithmonë në kanë i krahët majtë, dhe jo unë, por gjithë farë jo unë, jo bje të vizë nëse e meriton, nuk e meriton, tjenin ma. Edhe kam besim që kryeministri nuk ka për detyrë, nuk ka si objektiv në mund një të agjezit që nuk ka aktivitet, nuk ka frët punët. Që nga kryeministria dhe këtu vjen për bukuri, dhere. Po këtu nuk zbatuat asë bakare një sen, qarë temperaturët ishte si bjetë, 45 gradë, nuk njëhet, makare një hera me sirë t'i kove ujtë në rrugë, po lderit i jore tjera. A banjë një aty gjojë si i farë punët, këllë mund do shtylla, që aty ato asa për vera së përdimin. E s'kam kurri njërzit një plakë.
8: Nërko që rallis, prej shumë vitës të mungojnë. Gjithë ato instituturët që mund qurë institutën e shërbimi në dëçanë për të mëshurit dhe për të mitë. Nuk ka kandores, nuk ka stola për të rinjë të mëshurit e tjerë të natyre. Atëherë, si pës të jetë, a duhet ja japim në i pasyrë edhe opozitës, se përsa e ka heshtë. Të qojmë edhe opozitës të pasyrë të ashojnë edhe ajo vetën kuatë. Se në fakt edhe opozitës sigur në ka tre.
7: A, vërtet, shumë gjera, vërtet, edhe opozita i një gjithë probleme të cilat egzistuaj dhe duhet të riparua. Por, shte, edhe unë pak e më pare për thaqë, që këtu është ban një katastrofe i përgjishme. Jo fmija, jo plaku, asë kërkush për në kontë ke ka kalatë. Me matora, me këto gjerët tjera cilat a ban në vërishme këtë vetë. Qa me tha më shumë gazetare? Malizi një këtu është një kufi në do. Qëko është Malizi, gjitha është standard, gjitha është për të përgëzuar në delë. Kështu, lere shpimi nafë, lere produkte u shqimore, por e elektorale, e me rratë, ku s'ka asin se në më shumë gazetare, dhe që isha dhe i lumi zotë për në rëshvëllitet për këtë popull, bëhet fjala, kërë minisë zotë me të madhe do të arrinë në Evropë. Në Evropët me këtë gjera nuk në shumë.
3: Ngjarja e ditës.
9: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata. Yxha Kafe që vjen nga Veat Group. Yxha Kafe, Veat Group ka sjell Yxha Kafe Turke dhe Yxha Kafe Express. Kafja turke si dikur në vitet 50, e shishme dhe aromatike. Oh. Brioshë të sapo pjekur, të gatuar e të pjekur tek lokali Coffee Store Yxha në Xhabije. Po ashtu edhe ëmbëlsira të tjera. Brioshët përveç se janë me mbushje të ndryshme, me kek, me çokoladë, me pistakio, me bajame dhe krem bajame, do të gjeni edhe ëmbëlsira të tjera. Cake, donuts me biskota apo me shije të ndryshme, çajra të bio që janë edhe të dobishme për shëndetin edhe të shijshme, madje edhe çajra që ndihmojnë për të humbur peshë. Bustina për ekspres dhe turke, për raste familjare, për institucione, për zyra ambiente.

0: Kota po me shije të ndryshme, qajra të bije oqean edhe të dobishme për shëndetin edhe të shishme, medje edhe qajra që ndimojnë për të humbur peshë. Bustina për ekspres dhe turke, për raste familjare, për institucione, për zyra ambjente punë, të tuneli zigzag në Parruc. Yxha Cafe e kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: A e dini se

0: Metroja e parë në Turqi filloi të ndërtohet në Istanbul në vitin 1870 dhe u hapë për shërbim në vitin 1875. Kjo linjë e ndërtuar nga inxhinieri francez Henri Gavant, i cili erdhi për ta vizituar Istanbulin në vitin 1867, u quajt tunel. Ky tunel, që lidhe me rrugë të shkurtër Karaköyn dhe Beyoğlu-n e sotëm, pra Galatan dhe Peran në atë kohë, punon me një sistem bashkohor. Në ditët e sotme në tunel realizohen 181 udhime branadites. Në sajt të këtij sistemi që punon me energji elektrike dhe që ka 350 kuaj fuqi, distanca prej 573 metrave përshkohet brenda 90 sekondave. Treni përbëhet prej dy vagonëve të gjatë të 16 metra dhe transporton 170 persona njëherësh.
1: A e dini se

0: Kjo është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
3: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
4: Me depozit, normalisht.
5: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
6: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
4: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
7: Nuk ke depozit?
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
8: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë e Deni. Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pasurës Dervishbek. Na kontakt

0: fitoni edhe në numrin 067-27-41-261. Kuqezitë Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin tën ditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
1: Radio Jahona, dëgjues të dashur, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin muzikor të këngës popullore shqiptare, kryesisht atë shkodrane.

0: Pod Journey Radio Jehona.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 vëmbë.

0: Radio e Hona, kënaqësia e ditëve të verës.
1: Resin by dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.

Trend. Rinovou një shtëpi tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Radio Jehona. The number one. Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakjo, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Se kërko ti punën. Bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
2: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
2: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
1: Kronotex.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: 107.6 MHz. Radio Juaj.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 66 48.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoserviste Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Dekor Shop Lending. Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim e nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Kjo është Radio Jehona, Radio Jehona. 107, 107. Pik 6 MHz, 6 MHz.
1: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azhura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, padallimoshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që ju mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 28 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: varza e gjemura, si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethi dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përball Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Non. Rosela Gjulbeku, Mythit Gjulbeku, Babe Bi.
1: Radio Jehona, 107.6 MHz.
2: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
3: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani muaj papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë e Deni. Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirpresim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multispeed Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

fall teknologjis më të avancuar të tregut europian, tek Giovanni Cotter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, darse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Cotter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicotter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Cotter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Autoservis de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Resin mbaj dhurata. Mirësevini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Vuni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88 067-66-483-88.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përball Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidroteknika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngroft me kosto zero.

Mi banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

0: Ready.
1: Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Tu Radio Jehona.
0: Protect your ears.
1: Radio Jehona.
3: 107.
2: Big Josh, Big Josh, Big Josh.
1: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Nëse i në Shkoder dhe e pokërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

0: Varza e gjelmura si në kini një sët, në kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Dekor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karajfila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg, Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Dekor Shop Lendi.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsult apo vizit më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bën falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

Audiolibri, audiolibri, emisioni edukativ kulturor, çdo të martë në orën 13, të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fundacionit Alsar, na ndihni.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flash Haber.
2: Si paraqitet situata në Shkodër?
3: Në Shkodër aktualisht, në fakt në nivel qarku kemi disa vatra aktive. Situata ka qenë më tepër problematike gjatë orëve të vona të pasdites së djeshme, ku paralelisht kishim disa vatra me përmasa mjaft të mëdha në gjithë qarkun të përhapura. Aktualisht ne ndodhemi pikërisht këtu në Bardhe, ku prej 3 ditësh tashmë gjithë forcat operacionale ndodhen në terren duke ndërhyrë në situatat imediate pranë banesave. Forcat zjarfikse, efektivet zjarfikës dhe mjetet zjarfikse janë të pozicionuara pran banesave, me qënë se komplet zona e shpatit më pas e kodrave, si kurse dhe duket nga pamje. Le themi është një teren shumë i vështirë për të aksesuar. Teren i cili vihet në mënyrë të koordinuar në akses nga forcat toksore, duke koordinuar me ndërhyrjen nga ajri, ku pas i ullet intensiteti i zjarrit i vatrave me ndërhyrjen nga ajri, koordinohet me ndërhyrjen nga toka për të minimizuar dëmet dhe për të izoluar pikrisht banesat.
4: Aktualisht ndodhemi në Bardhe, si është situata sot?
3: Në këtë moment që ne flasim, situata paraqitet pak më e qetë. Vatra e zjarrit ka shtrirje, por në terrenin në terren malor, pra në zonën e Shkurës, komplet pjesa e kundrës më pas pamjes. Për banesat në këtë moment është evituar rreziku dhe patjetër që janë monitorim të afërt të efektivëve zjarfikës, të cilët ndodhen aty për çdo ndërhyrje në rast të riaktivizimit të mundshëm.
4: Cilat janë zonat më problematike në qark?
3: Përveç situatës që përkalohet në Bardhe, tashmë prej 3 ditësh ku po operohet në mënyrë të pandërprerë, një situatë mjaft problematike paraqitet edhe një herë në zonën e Pukës, në malin e Tërbunit, një fshat pak më poshtë se sa zona ku kishim situatën e para disa ditëve, para disa javëve. Situata në fakt edhe atje është mjaft problematike, gjithë forcat operacionale të vendore janë të angazhuara, gjithashtu sot që në orët e para të mëngjesit janë angazhuar edhe 50 efektiv nga forcat e armatosura, të cilët po bëjnë të mundur ndërhyrje në një terren që duhet thënë është mjaft i vështirë.
4: Ka kapacitetet emergjencat civile të Shkodrës për menaxhimin e kësaj situate me disa vatra njëkohësisht intensive zjarri?
3: Jo, më kote theksova dhe më herët që pasdita e djeshme ka qenë vërtet një situatë mjaft sfiduese. Megjithatë, në secilën prej vatrave ka patur grupe të organizuara me të gjithë forcat operacionale, sigurisht që në momentin e tejkalimit të forcave operacionale, të cilat mund të jenë në një moment të vetëm, në një vatër të vetëm, është aktivizuar mekanizmi i strukturave të mbrojtjes, ku janë angazhuar, sikurse në dy vatrat më problematike, janë angazhuar efektivet e forcave të armatosura, dhe aktualisht në vatrën e Bardhe edhe ndërhyrja nga ajri që ka vijuar që prej ditës së djeshme.
2: Është nevojshme edhe ndërhyrja e zonës, pra në mënyrë vullnetare, përveç forcave të armatosura dhe të tjerë?
3: Më duhet në fakt ta evidentoj dhe këtë, që në të gjitha këto grupet e punës me forcat operacionale vendore dhe forcat me efektivët e forcave të armatosura, janë bashkuar edhe vullnetar dhe banor të zonës, duke operuar në mënyrë të koordinuar nga autoritetet përkatëse në teren.
2: A kemi një plan ne për të menaxhuar ndoshta një situatë ardhshme përveç këtyre që kemi për sa i përket zjarrit?
3: Sigurisht, planet për menaxhimin e situatave të emergjencës së zjarrit janë evidentuar në gjitha mbledhjet e komiteteve të emergjencave civile, qoftë në nivele bashkiake, qoftë edhe në nivel qarku. Dhe sigurisht që plani është prezent dhe zbatohet sipas situatës që paraqitet.
5: Gjatë natës ka përdëmtime jo të vogla në këtë territor të malit të Tërbunit. Sot jemi aktualisht tek fshati i Peshve, e cila është në afërsi të zjarrit. Jemi së bashku me forcat e menezues Puk, së bashku me forcat e shërbimeve të cilat janë të angazhuar me bashkisë Puk, me punuesit e shërbimeve, me sektorin e pyjeve, me strukturat e policisë vendore në bashkinë e Pukës. Si janë të angazhuar me 22 forcat e repartit e Vodesit, të ushtërisë, kena 90 punojës që janë të shërbimit shtëpior, menezës dhe forcat tjera që janë të angazhume të bashkisë PUK. Kemi dy zjarë fikse, kemi edhe mjete si bota dhe qanda shpinët të cilat janë mjete personalit të cilat nimojnë në shurën në zjarët. Situata është jo e qetë, erat e fuqishme, terreni vështirë e bëjnë pa mundur që nërhynet tjenë shumë efikase. Me gjitha të gjitha këto force janë të pozicionume në pjesën e lumit gomësishe që është në afërsit fshatit Peshve. Zjarët të cilat kanë përfshirë gjithë territorin e venit, kanë bëjnë pa mundur që tjenë sot mjetet aerore të cilat janë të dëmëzoshën për shurën e zjarët. Ne po punojmë fort që zjarit të mos dalë jashtë kontrolit të futet në për zonët e banura. Se cili që ka marrë dhe ka bërë, ka shumë menet që zjarit janë efekti kryesor për më arrit qëllimet, gabojnë shumë, strukturat do punojnë në mënyrë që edhe identifikimi personave të cilat mendohen, që mund të ndorë në këtë zjarë, të vihen para ligjit. Unë i bej thirë edhe organeve kompetente që të nërhynë dhe të bajnë punën si që pa e bajnë, sepse ato po marrin dhona, po verifikojnë. Ne do t'i godasim me ato mundësi që jetë edhe ligji për këta persona që venë zjarën pyrje dhe kanë vu edhe zjarët gjatë ditëve. Ne menum sikur koha edhe puna që u bama për para dhe u bama shuria totale, por që një zjarë i tillë i papritur në orët e pasdites, ditën e djeshme, bënë që në vendha para një veshësie jo të vogël, si që është kjo ditë e sësoshme. Unë duhet theksoj në njërë të veçantë që zjarët nuk kanë lidhe ma si loj investimi që pritet apo duhet të bëjnë bashkia PUK-s me investitor të nëjshëm nga do të tjenë. Sëpse PUK-a do zhvillohet, PUK-a do të ketë atë mirësinë ekonomike që jetoj edhe me forcat e veta në fushën ekonomike, kështu që ne do të bajmë atë punë, nuk ka asi lidhe zerat të cilat e identifikojnë këte përpjekje, për të hellë baldë mbi investimet që do kryhen, do të dështojnë dhe do të jenë fakte konkrete që do të vërtetojnë të.
1: Jam me Jozefin në Shkodër. Jozefi më tregoi për AP terapi. Mund të them një nga rastet e para në Shqipëri që ka ndërtuar si një proces që mbase bleta në gjithë kuptojnë se është vetëm për mjaltin, për qumshin që nxjerr bleta, por edhe për polenën apo edhe propolis që kemi ne në kosherat e bletëve.
6: Atëherë çanu këtu, bleta ventilon. Me anë të krave ajo ventilon ajrin e bletës, edhe ajo lëshon enzima dhe substanca, mjalti, propolisi, poleni, i lëshon në ajer, edhe ajo thithet në përmjet të maskës. Me anë fërmarje se fusim në mushkni dhe direk në gjak. Kam pas një qift Amerikan, ato vushin nga koli, sepse kishin kënë konsumator duhanit. Ato banën gjatë seanca. Në ditën e 4 mu merë dhe i burë edhe më tha, hera parë, 10 vjetë që mu nuk merë ma koli.
7: Mas 10 vjetësh nuk kishte më koll.
6: 4 ditë pas nuk
7: për 4 ditë dhe në sa seanca apo çdo ditë
6: më tepër dit, gjysore. Po, çdo ditë nga gjysore. Pastaj kena pas edhe një rast tjetër, një djal ishte 12 vjeç, ishte alergjik. E ka nis në ditën e parë të muajit deri në ditën e 6 për çdo muaj. Edhe në muajin e dytë ajo më tregoi se kolli ishte lehtësu.
7: Pra edhe efekte vetë tek një fëmijë 12 vjeç.
6: Po, këto janë dy rastet më konkrete që ne kena pas, pastaj tjerët i kena pas më tepër që e kanë bërë për çef.
1: Ne sot kemi arritur që të dyfishojmë mbështetjen për bletarin, kemi arritur të kuptojmë që bletaria ka një rol të rëndësishëm për njerëzimin, për atë çfarë ju bëni, sepse jo të gjithë arrin të bëjnë bletarin, jo të gjithë e kuptojnë se si bëhet dhe jo të gjithë arrin të durojnë pickimin e bletës, sepse ka edhe ajo efektin e saj që një pickim blete dikujt mund i duket shumë problem, por Jozefit dhe gjithë familjes së Jozefit nuk e kanë problem këtë.
6: Ja, aspak.
8: Jam 72 vjeç, s'ka dot si gjanë ciganol këtë radhë. Kjo është gjë shumë e rëndë. Që s'din kush me i dhanë majë kësaj pune. Mirë se u dëgj, atje, u fik, ikën e lënë përgjys, përgjys. Aja mësone u hapë gjithka. Mësone e një dhe njërëzit të atësaru më burë, me zisë presin. Ujku mjegull dënë, atje malë të natën, në rrau. Në 4 sate në kam dele kam fikë gjemin, atje në kodër kam fikë gjemin se kështë e kapë, e mëna u kapë këna davlëjtu, malë. I rrimë si sytë e bolit. Se erë dhe zja fikë, se më erë, s'kishtë e zorë, e fikë i pjesë e lajku.
9: Në ata më më ka kënë katastrofë. S'ka kënë kush ma intencion të sena. Por, diri këtu, erë me mirë. Por, unë kam një apel. Ata avionin, me e ba hera. Hera, e? Edhe të kisha si lidhëm, po s'ke me ke lidhëm, se këta janë njata meritojnë jo rrugën këta me këta makinet e prishnë. Erdhe shoqi më ramë, unë dëshë me marë andresën. Nuk e kam hiç, me kënë djali unë e fletë dëritën. Erdhe në atje, dërë i thëmëm, keni rrugën, dole në atje, se alë banë rezervari ujë. Edhe ule një kështu i thëmë, banja pritën, se vitë i zhenë me të shku poshtë. Edhe keni, mori një zorë, tërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërër un kam bajnë 30 vjetë si për mors, e di lapsen e di edhe politiken. E morin në telefon, arzu, e tha hajde se shkena që i bëmë, iken. Po prit me thëmë, fut një asë qaj, ja shkena. O, po. Pra që për zjarë fikset, na ishim shu. Janë këtë. Këtë e këtë. Vinë. Të marrin, të bajnë apel. Edhe dalin kontrolë, si thunë, jena vëzhgimin e në kontrolin. Asë një. Tonë në përqoshe, të hangë dhe të upi. I kena gjithë. Kanë lënë zjarëmin një pak zjarëm atje, e kanë ikë poshtë. Edhe në nesër ka bon flaka.
10: Më më ka kënë shumë i natë e vështirë, jo për ne si e këna posën për këri, po për tonë shatin edhe për tonë zonën e mes mësilimit, ka kënë të mërësishtë. Këna po gazep mëse. Bile i mami jam takuar me administratori, ti në kone e pranë. Policia ka kënë me fjallë godi, zërë fikset. Zdo gjo ka kënë me fjallë të shtridit, që ka nuk ka në gjoj e jeshtë zakunshme. Për që kam pohën e për që di unë, njën kënë nivellit më të nalë. A dhe gjatë nësë, dhe nga dollë në dritës.
11: Ka marrë mëram të familja dhe kur kam posë zërëmi këtë mrapa në bashkë me fmitë të po mërshin kuvet, mërë me direkt zërë fise në kone e gati. I falenderoj me zemër, shiqë zotit si nuk na ofru ma shumë për shpijave. Për ne, sa i kena morë telefon, ta natën më sa ne nuk na ka njëki. As një minutë. Dersë so a vu, zjarri në kontrolë.
12: Situata ka kënë të dramatike. I në rëziku të më shati. Rëzjarë të kërë. Të dhe falë organeve shtetit, të dhe ishte policia, të zjarë fikset, të bashkia, kërësisht të administratori i komunës, cilët në u kanë gjithë në sekundat porat prënë vojtë dhe hodhëtore që kena këtë të dalë në rrugë të madhe prej zjarëmë që i karo. Kam respekt, mirë njohje, djashë zakonë. E denojmë, unë e gjithë shati, gjithë kush, që është një masakër e papanë. Ashtë një damë që i ka si vetë shati, këtë në batë këmallë, edhe 30 vjetë që ka kënë partijitë. I na shumë shqetsumë, kërkujmë gërmante shtetit personat për gjithë, dhe vehen para ligit, por qoftë ka administrata përserita, qoftë ka ashkia, qoftë ka policia. Jena shumë me njës në dajtës.

0: פלאש הבר. רדיו יהונה, 107.6 מגה-הרץ.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
2: Biznesit tuaj.
1: Kontakto në Radio Erona.
2: Radio Erona.
1: Numër telefoni 067 66 483

Autoservis de Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Eroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci i Sapo Letini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi,
1: Dekor Shop Lendi,
0: nuk ndalet në sërpri.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Buletin dhe muzikë turke.

Dëgjues ndëruar, mirë dita. Siç dihet nga mitologjia greke, heroi më i fuqishëm i Greqisë, Herakliu, kishte shumë gra. Një nga këto ishte edhe Augeia, e bija e Aleosit, mbretit të Arkadias. Arkadia ishte emri i rajonit qendror të Peloponezit. Një fallxhi i tempullit të Apollonit në Delfi i pati thënë Aleosit se fëmia i vajzës, Auges, do të vras dajallarët e vet. Pas kësaj, ai e dërgon vajzën tek perëndesha Athena. Mirëpo, një ditë prej ditësh, Auge ishte takuar me Herakliun dhe ishte dashuruar me të. Pas kësaj, atyre u kishte lindur një djalë. Emrin ja kishin vendosur Teleti. Mirëpo, Aleosi, pavarësisht nga kjo, kur kishte marrë vesh se e bija do të linte, ishte zemëruar shumë. Dhe për të penguar që të mos realizohej ajo që i pati thënë fallxhiu, i merë të dy nën e birë dhe pasi, i vendos në një sënduk i hedh në detë. Dalgët e shpien sëndukun në brigjet e Mysias. Mbreti i atyshëm i shpëton Augesin me të birin. Madje, mbreti martohet me nënën dhe djalin e adapton. Pas vdekjes së mbretit, Telefi hypon në fronin e Mysias. Dëgjues së dashur, sipas një gojëdhëne tjetër, Auge paska ardhur fillikat në Mysia, që ndodhet sot në afërsi të Çanakalas, dhe atje i qenë ka shitur mbretit si sklave, kurse fëmijën Telefin e paska lën në një mal në Arkadia. Aty djalin e paska ushqyer një dre e femër dhe pas një far kohe atë e paska ngjetur barint dhe e kanë rritur. Kur një dit aksidentalisht ai paska vrar dy njerëz dhe kështu parashikimi që kishte bërë fallxhiu që e ka realizuar sepse të dy njerëzit që kishte vrar Telefi ishin dajallarët e vet. Pas kësaj ngjarjeje Telefin e përzën nga Arkadia dhe ai për të këshilluar se ku do të shkojë vete tek fallxhiu i Delfit dhe e pyet. Fallxhiu e këshillon Telefin të vejë në Mysia. Dhe ai e dëgjon fallxhiun dhe vjen në Mysia. Në atë kohë, Auge nuk ishte e martuar me mbretin e Mysias. Kështu mbreti Teutras e pret mirë djaloshin dhe kërkon ta martojë atë me Augen. Mirëpo, duke qenë se nën e birë nuk e njihin njëri tjetrin, për pak kjo martesë do të bëj. Por pikërisht në atë moment kalon një gjarpër. Këtë Auge bashkë me Telefin e vlerësojnë si një paralajmërim nga Perëndia dhe ata nuk martohen, por e kuptojnë se janë në nevir. Më vonë Auge martohet me mbretin Teutras dhe pas vdekjes së mbretit Telefi hypon në fron. Dëgjues ndëruar, kur ushtria greke pati ndërmarr për herë të parë fushatën kundër Trojës, flota gabimisht kishte qëndruar përpara brigjeve të Mysias. Këtu Akili fillon të plaçkisë qytetet që gjendeshin përreth. Por mbreti Telefi ishte i vendosur të mbronte vendin e tij dhe lufton trimërisht duke vrarë disa prej agresorëve. Në fund ai vjen ball për ball me Akilin. Mirëpo, pamja e këtij të fundit ishte aq e tmerrshme sa që Telefi i la armët dhe jam bath me të katërta. Akili përveç se ishte i rënd në pesh, ishte edhe i armatosur me armë të rënda. Kështu që nuk do të kishte mundur ta arri kur Telefin. Mirëpo, në loj futet Perëndia e Verërave, Dionisi. Dhe Telefi pengohet tek një dek hardhje dhe rëzohet për tokë. Dhe Akili e godet atë me sopat dhe largohet tek anijet greke. Telefi pati marrë një plagë të madhe, por me gjithatë nuk ishte vdekur.
tek po përpëlite i kështu, a i tharet falgjint të cilët i thonë se këtë plak ty mund të asheroj vetëm a i që ta ka hapur. Dhe Telefi fillon të kërkoj Akilin, të cilin e gjen në Aulis, një qytet bregdetar. Flota greke priste aty që të fillonte era dhe të nisej. Të mos e zgjasim, Telefi ju lut aq shumë Akilit që ta shëroi plagën, sa që këtij të fundit i vjen keq dhe me ndryshkun e sopatës ai ja lyen vendin e plagës, sa që ajo shërohet më njëherë. Dëgjues nderuar, një tjetër variant i kësaj legjende tregohet kështu. Telefi është nga ndonjëherë djali i adaptuar i Teuthrasit, kurse nga ndonjëherë dhëndër i tij. Telefi pranohet si themeluesi i qytetit më të pasur e më madhështor të periudhës helenistike, pra të Bergamës. Historiani Pausania i shekullit të dytë pas Jezu Krishtit na thot se ka parë në Bergama varrin e Auges, të bërë vetëm me një grumbull dheu dhe sipër një statuj gruaje lakuriq. Me të vyer, në programin e ardhshëm do t'ju tregojmë historinë e një çifti të varfër, të moshuar, por me zemër të gjerë, mikpritës dhe të pastër.

0: Jeni në valet,
1: jeni në valet
0: e Radio Jehona.
2: Përshëndetje. Si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike. Si kam këto halle?
5: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve. Ku mobiljet mbyllen butë dhe pasyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azhura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Radioja Hona 107.6 MHz.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Varza gjelë mura si më kini një sët, a më kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Resin mbaj dhurata.
1: Mirësevini
0: në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përball Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e umbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Për parë herë në një udhëzim të fillim vitit, ne kemi vendosur ditën e parë si ditë prezantimi, si ditë komunikimi, edhe komunikimi sy në sy, që të mos si fusim fëmijët, por edhe mësuesit drejt për drejt në stresin e orarit të mësimit. Gjithashtu kemi miratuar kodin e etikës të mësuesve. Dhe jo vetëm të mësuesve. Të mësuesve, të psikologëve, të oficerit sigurisë, të punonjësit social, pra të gjithë stafit pedagogjik apo stafit administrativ apo ndihmës që qarkullon në oborret e shkollave tona. Nganjëherë mësohemi edhe nuk e kuptojmë që një detaj i vogël yni, një sjellje jonë e vogël, një veshje e gabuar, një komplet mesazh në gabuar. Të ku flasë për kodin e etikës, nuk e kam fjallën thjesht të këtamja, e kam fjallën sidomos të komunikim. Pa komunikimin me prindrit, ne nuk bëjmë dot. Regulli celularit, të cilin vjet, e filluam me rigorozitet shumë të matë, i rikthehemi të njëjtit regull në mënyrë taksative, që do të thotë edhe mësuesi, në kohën e 25 minutave e orës, duhet ta ketë harruar që është pronari një celulari. Pas një tolerim, përgjësia është e drejtorve. Mënyra se si ju organizoni gjithë zbatimin e këti procesi.
4: Tjetër lajmë i mirë. Finalizojmë programin kombëtar për jetëzimin e kullave të veriut së bashku me GIZ dhe ASHK-n, me objektivin që brënda vitit 2027 të kalojmë nga faza e evidentimit dhe projektimit investime konkrete për restaurim dhe rjetëzim. Aktualisht përpunojmë në disa drejtime paralelisht. Së pari, së bashku me Agjencinë Shtetërore të Kadastrës, po vijojmë formalizimin e pronësisë. Janë trajtuar deri tani 697 raste në qarqet Dibër, Shkodër, Lezhë dhe Kukës, në mënyrë që kullat që do të përfshihen në program të kenë bazën e nevojshme juridike për trajtim dhe financim. Nga rastet e trajtuara, 180 prej tyre kanë përfunduar me vendim ose janë pajisur me certifikat pronësie. 50 raste janë certifikuar më parë, 73 raste janë në pritje të plotësimit të dokumentacionit, 175 raste tjera rezultojnë ende pa aplikim, 6 raste janë në proces afishimi. Së dyti, kemi nisur përgatitjen teknike të ndërhyrjeve. Në bashkëpunim me Fakultetin e Arkitekturës së UPT-s, janë hartuar 28 projekte konceptuale restaurimi, të cilat do të shërbejnë si modele për ndërhyrjet konkrete. Hapi tjetër është përcaktimi i listës së objekteve prioritare, duke nisur nga 64 kullat me status monument kulture, kullat në rrezik dhe ato për cilat procesi i prodhësisë ka përfunduar ose është pranë përfundimit. Për këto objekte do të parashikojmë mbështetje të drejtpërdrejtë buxhetore me fokus restaurimin e plotë dhe rijetëzimin e tyre. Synimi është që krahas restaurimit, kullave të japin një funksion konkret. si butina, agroturizme, muze apo qendra mikpritje, pra dhe për vizitor, turist, në mënyrë që investimi të gjeneroj një aktivitet sa më të gjerë ekonomik për zonën.
5: Ministri Rama ka kërkuar që qeverisja të kudo në çdo bashki dhe të gjitha institucionet të kalojnë nëpërmjet pasqyrës, pra të shikohet nga populli pasqyrimi punës që bëjnë qeveritarët. Sa dhe si e besoni ju vërtet, nëse ju e vendoni pasqyrë për të marrë punën e bashkisë më nësi e madhe?
6: Ja, së fare dhe vjetë për të përgjua puna juj e palodhën në përgjësi dhe në realizm, e cila për menimin tim të adhan efekte e salda, jo 100% ato probleme që janë drejtuar, por në mirë ka punuar stafi juj. Të ashti për të mes, me fol jo unë, por për të qytetar vjen për të thanë që të është njëtë fare. Në asë i drejtim, që nga para dhejtë e fundit për ata që janë në zyre, mushin ato letra, si mushin punë për ta, po të teret nuk duket asisit. Asisit nga para dhejtë e fundit. Fillësh me rrugët. Rrugët cilë është ba dhëmë. Disa herë dërtohet, sa be thonë dërtohet, riparohet që dërtohet, edhe për sëri është njënjë katastrofike.
5: Ndërkohë që realisë sot, ndoshta ka në momentit më shkërkohet ma ajo që është shkërkohet për shumë e shumë vite, që nërtimi i stadioni, i palati kulture, e mjetë funksionet tja kulturore. Po në fund fundit, ju të besoj që kujtoni shumë një, diku kishim një treg, për se thani është një mini treg të realizuar asa kohë nga bashkje, kur t'i ishë kryeta bashkje, të zotin për atranshe, cili sot nuk i zistën. A që do mund zoshë që në fund fundit mas tre mandatës, të një marinat, faktin në që një kompikë kështë ishë realizu një treg, apo jo?
6: Jo që nuk ka realizua si trek, por për nërë këtu ose që edhe i përpara që këtu nuk njët asë institucion. E para, këtoj të kodë qëtësis për bundor. Bashkia e ka për dëtyve benërtua këto gjera, por asë i korarot në mërë si bedë në mëndë. Trektuat në rrugë, parot për gjësijet, cila blokuat në rrugë, që s'ke ka kalot, asë në kam asë në asesin, parot për gjësijet. Këtu është morat në shoku gazetarë, është në kuptimin do të një rëmë pavë e përgjyshte.
5: Nuk e dija këni venre, do dy ditë të funit, ma dija dhe një ditë për parën, deputeti Boja Regre, si mas nisëme së kërministi, ka organizuar takime me qëtarë, pranimi i pjesë të kërisë. E këni venre që të mund mundja të të të ata vidi, pranja e njohër që do të ashtë prit të fërë, ata të të të të të
6: të të të të të të të
5: Qarë
6: kërkua të ajë saktin këtë mëre? U kërkua në gjerat ujtë, rruga, problemi i shmime që ka shkua katasferë, shmimet nuk janë të me licencë pune, por tu lehet si ka qenë tash 12 vite në rrëmë.
5: Si në zysh me dhujtë vërtetën, su në kam një gjurë në burime në të rrështë jëtë konfirmume, që është kërkuar që Boja Regja të kërkuar në të ministrë për të shtuar edhe një mandat tjetër të një marinë.
6: Unë se kom një edhe këta inshallah po mëllët edhe në këtë organizim, në këtë punë që ka banë këtu dhe tani, jo, unë vërtetën kam gjithmonë në këtë një kraut majtë, dhe jo unë, por gjithë farë jo unë, që bëjën vizë nëse e meriton, nuk e meriton, tjenin ma. Edhe kam besim që të ministri nuk ka për dëtyrë, nuk ka si objektiv në mund një ta gjezi që nuk ka aktivitet, nuk ka frët punët. Që nga kërëministrija, dhe këtu dhe për bukuri, djerë. Po këtu nuk zbatuat asë makare një sen, qarë temperaturët ishte si bjetë, 45 gradë. Nuk njëhet, makare një hera me sirë t'i kove ujtë në rrugë, po lërët i rëtira. A banë një aty gjojë se i farë punët, këllë mund do shtylla, që ato asa për vera së përdimit. E së konkurri njërëzit një plakë.
5: Nërko që realisht, prej shumë vitës të mungojnë. Gjithë ato instituturët që mund të qurë instituturën e shërbimi në dëçanë për të mëshurit dhe për të mitë. Nuk ka kandorës, nuk ka stora për të rinë të mëshurit e të tjerë sa natyre. Atëherë, si pas të herë, a duhet ja japim në i pasyrë edhe opozitës, se përsa e ka herë. Të ashojmë edhe opozitës të pasyrët, ashojnë edhe ajo vetën kuatë. Se në faktë edhe opozitës sigur nga ka tre.
6: vërtet shumë gjëra vërtet edhe opozita i ngjë probleme të cilat ekzistojnë dhe duhet riparuar. Por shteti edhe un pak më parë për thaç që këtu është bën një katastrofe i përgjithshme. Jo fëmia, jo plak, as kërkush mos në kont ke ka kalat. Me motorë me do këto gjëra të tjera të cilat o bën në vërishme këtë vetë. Qa me tha më shumë gazetarë? Malizi jo këtu është një kufi në do. Shkërës malizi gjitha, gjitha është standard, gjitha është për të përgëzua në delë. Kështu, le rëshpimi nafë, le produkte më shimore, por e elektorale, e me ratë, ku s'ka asinsen më shumë këtë gazetarë, dhe që isha dhe lumi zotë për në rëshullinë të këtë popullë, bëhet fjala, këtë ministrë zotë me të madhe do të arrinë në Evropë. Në Evropë me këtë gjera nuk mund të
2: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
7: Është Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
7: Për reklamën e biznesit tuaj.
2: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
8: Me depozit, normalisht.
9: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
10: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
8: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
11: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
12: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Qezi te Deni, segmenti rrugor, parruc i Sapo Litini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Humir presim.
13: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

Kompania Gjermana Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex.

Iranian apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Këtu Radio Jehona.
1: Këtu Radio Jehona.
0: Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.
2: Jeni duke menduar për të ardhmen? Nëse dëshironi të shisni, të blini apo të shfrytëzoni mundësitë ideale për investim, zgjidhja ka një emër: Primus Property. Ne jemi pranë jush në çdo hap, duke operuar në të gjithë qytetin e Shkodrës, në Shiroh dhe Bregdetin e Velipojës. Mos e lini pronën tuaj në dorë të rastësisë. Zgjidhni profesionistët. Na gjeni në Parruc, Shkodër. Telefononi tani në 067-21-30-983. Primus Property, qelësi i suksesit tuaj.
3: Për festat tuaja familjare nuk ka më rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
4: Dekor Shop Lend.
3: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhës. A ka më?
4: Sigurisht që ka.
3: Sigurisht që ka.
4: Dekor Shop Lending.
3: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafërmi tuaj.
4: Dekor Shop Lending.
3: Adresa: Dekor Shop Lending. Pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbish Beg, Shkodër.
4: Lend.
3: Dekor Shop Lend.
4: Dekor Shop Lend.
3: Nuk ndalet në surprizë.

Radio Iona. Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Radio Jehona, Radio Jehona, Radio Jajuar.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

kampanjën apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Hona
1: 107.6 MHz.
2: Radio Juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio e Hona.
4: Radio e Hona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni trend. Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pra njush.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të rradhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë dëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pa fund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në sërbë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Radio Jehona. To number one.
1: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroft me kosto zero.

Jeni në valë të Radio Jehona. Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, ormuri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvishjeve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Veltplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
1: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, parruc i Sabolitini, 100 metra, pasurës Dervish Bek. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.

0: Radio Jehona.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

0: ju flet Radio Jehona.
1: Autoserviste Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme me kuadrin e makinës, Autoservice Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja.

0: trend. Transformoni hapsiron tuaj pashpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, mobileri trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatis.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067

0: kam qef me alon bejt arxive.
1: Dëgjuat programin muzikor me këngë popullore shqiptare. Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata. Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veatgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yja Coffee Shop.

Nëse i në Shkoder dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

0: Varë sa e gjenë mora, si më keni një sëtë, a më keni një mirë.
1: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Në pasën e 30 rregullores ju bëti njohur rendin e ditës për seancën e sotme plenare. Pika e parë, hapja e punimeve sesionit të tretë legislaturës 11 të Kuvendit të Shqipërisë. Pika e dytë, miratimi i procesit verbaleve të seancës plenare të datës 27/7/2026. Pika e tretë, njoftime. Më lejoni, me që është dita e hapjes sesionit, të marr fjalën për të bërë një bilanc lidhur me sesionin e kaluar dhe objektivat e këtij sesioni. Më pas, sipas traditës parlamentare, të konsoliduar tashmë nga Kuvendi i Shqipërisë, në seancën e parë çelës sesionit janë të ftuar dhe kryetarët e grupeve parlamentare që sipas dëshirës të përshëndesin fillimin e sesionit parlamentar që po nisim sot. Të nderuar zonja dhe zotrinë deputet, të dashur qytetar, sot çelim sesionin e tretë të legislaturës 11 të Kuvendit të Republikës Shqipërisë. Lam pas një sesion intensiv dhe produktiv. Miratuam 90 akte, ndër të cilat 21 ligje parësore, 37 ligje ndryshuese, 28 marrëveshje ndërkombëtare dhe 4 akte normative me fuqinë e ligjit. Një pjesë e rëndësishme e kësaj veprimtarie i shërbeu drejt për drejt parafrimit të legjislacionit shqiptar me standardet e Bashkimit Evropian. Zhvilluam 41 interpelanca dhe 10 seanca pyetje përgjigje. Forcuam mekanizmat e kontrollit parlamentar dhe konsoliduam një model të ri të raportimit dhe mbikëqyrjes së institucioneve të pavarura. U hartua dhe filloi zbatimi i kalendarit vjetor të mbikëqyrjes parlamentare, u miratua plani strategjik i Kuvendit për vitet 2026-2030, plani i përkatës i veprimit, si dhe struktura e re e shërbimeve parlamentare. Vijuam modernizimin teknologjik të Kuvendit, digitalizimin e shërbimeve dhe përfshirjen graduale të inteligjencës artificiale në proceset parlamentare. Por ndraritjet e sesionit të kaluar, njëra prej tyre ka një rëndësi të veçantë: kontributi i Kuvendit në procesin antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Zhvilluam një diplomaci parlamentare intensive dhe vizituam e bashkëpunuam me më shumë se gjysmën e parlamenteve të vendeve antare të Bashkimit Evropian. Dhe ky nuk ishte thjesht një aktivitet diplomatik, ishte një investim politik në antarësimin e Shqipërisë në familjen evropiane. Integrimi evropian mbetet prioriteti numër 1 i punës së Kuvendit edhe gjatë këtij sesioni. jo thjesht si raunde negociatash, takimesh, bisedimesh, por si një proces transformimi institucioneve demokratike i ekonomisë dhe mirëqenies. Kuvendi duhet jetë një nga motorët e këtij procesi. Gjatë sesioni do të punojmë në tre drejtime kryesore. Së pari, për afrimi i legislacionit. Kuvendi do të shqyrtoj me përparësi projektligjet që lidhen me standardet e bashkimit Europian dhe me përmbushjen e detyrimeve të negociatave, duke u fokusuar të rezultatet. Ndaj pas riorganizimit të ti, do të rrisim bashkëpunimin ndërmjet shërbimit legislativ, strukturave përgjegjëse për parafrimin dhe institutit parlamentar. Do të forcojmë kontrollin post-legislativ, sepse detyra e kuvendit nuk përfundon kur një ligj votohet, por vazhdon edhe gjatë zbatimit dhe vlerësimit të efekteve të ti. Së dyti, intensifikimi diplomacisë parlamentare. Antarësimi Shqipërisë në Bashkimin Evropian kërkon mbështetjen e institucioneve europiane, të qeverive dhe të parlamenteve të vendeve antare. Kontaktet dinamike me parlamentet e 27 vendeve antare do të vazhdojnë. Në 28 shtator, kuvendi do të organizojë në Tiranë konferencën ndërparlamentare Agenda Strategjike e Zgjerimit të Bashkimit Evropian dhe Antarësimi Shqipërisë, e cila do të mbledhë përfaqësues të parlamenteve të vendeve antare kandidate dhe të institucioneve europiane. Ajo është një mundësi për të vendosur Shqipërinë në qendër të dialogut mbi të ardhmen e zgjerimit evropian. Një rol të rëndësishëm në këtë proces do të vazhdojnë të kenë Komiteti Parlamentar i Stabilizim Asociimit Bashkimit Evropian Shqipëri, Këshilli Kombëtar për Integrimin Evropian dhe Komisioni për Europën dhe punët e jashtme. Së treti, përgatitja për antarësimin e plot. Gjatë sesionit do të fillojmë punën për të përgatitur dhe për mënyrën se si Shqipëria do të funksionojë si një vend antar me të drejtat plota. Kjo kërkon plotësime ligjore dhe institucionale, një infrastruktur të përshtatshme për pjesëmarrjen në proceset e vendimarrjes europiane dhe përgatitjen e administratës për përgjegjësitë e reja. Nuk do të presim ditën e antarësimit për të filluar përgatitjet për antarësim, por do të fillojmë që sot.
1: Shëndetje nga Bratislava. Sot është mbledhur ministeriali i vendeve të OECD-s për të publikuar rezultatet e testit fundit PISA 2025, ku ishte dhe Shqipëria pjesëmarrëse. Kështu që kam shumë kënaqësi të ndaj me ju një lajm të mirë sot nga Bratislava, ku Shqipëria në të tre testet që bëhen nga PISA, leximi, shkenca dhe matematika ka rritje të konsiderueshme. Edhe që t'jem fare sakt, duat ju njoftoj që në testin e matematikës, Shqipëria është rritur me 65 pikë, në shkencë me 59 pikë dhe në leximi me 50 pikë. Por çfarë është testi i PISA-s? Në fakt, testi i PISA-s është një test që bëhet me nxënësit 15 vjeçar në rreth 90 vende të botës, ku nxënësit testohen për një periudhë të konsiderueshme dhe nga Shqipëria janë testuar rreth 6000 nxënës në vitin 2025, që është një korpus shumë i rëndësishëm për të kuptuar se ku janë fëmijët tanë në vitin 2025 me këto tre aftësi të rëndësishme. Sigurisht, kjo kërkon një analizë shumë të thelluar, më vjen mirë të them që jo vetëm Shqipëria ka rritje krahasuar me vitin 2022, por edhe në rajon, sepse krahasohemi me vetvetëm, por krahasohemi edhe me rajonin, Shqipëria është në rezultatet më të larta. Konkretisht, në matematikë, Shqipëria ka nivelin më të lartë në rajonin e Ballkanit Perëndimor, krahasuar me Serbin, Malin e Zi, Maqedoninë e Veriut dhe Kosovën. Në shkencë, Shqipëria dhe Mali i Zi kryesojnë listën e rezultateve, po kështu në rajonin tonë. Tani, të gjitha këto janë shumë të rëndësishme dhe na tregojnë që në fakt Shqipëria ka bërë progres. Ka bërë progres në një fushë që është arsimi dhe që nuk është thjesht krenari historike, por është sidomos ambicie dhe qëllim për të ecur përpara. Se në fund-fundit nuk është çështja sa pikë përpara jemi apo se sa ja kemi kaluar një vendi. E rëndësishme është të kuptojmë se si PISA na ndihmon që të rrisim performancën e mësuesve dhe të nxënësve tan. Se si secili nxënës të ketë më shumë aftësi, më shumë zotësi që ato që mëson në shkollë ti përdori në jetë. Këto ishin rezultatet e para nga testi i PISA-s. Dita është e gjatë, sot do të ketë shumë analiza të tjera në performancë për të kuptuar edhe aftësitë të tjera si përqendrimi, roli i inteligjencës artificiale që sot është bërë bashkëustar. Por doja t'i ndaja sa më shpejt këto informacionet para të ditës së sotme, edhe për të thënë që një punë shumë e madhe na pret përpara. Por është mirë ta nisim vitin shkollor javës që vjen me lajme të mira nga nxënësit, mësuesit dhe prindërit.

0: Faleminderit shumë për i bashkisë, që po respekton të pleqë, si kina punu të një jetën, dhe sakrifica ju në puna koken, e shpia, e fëmija, të lodhën balina, një për tësh, që që repot me këtë rismin arzë, vjenë sa herë që kam nevojën, në gjindet gadi, faleminderit shumë. Gjoha madhe për ne pleqët, se kanë me vetën shumë. Dikush edhe kanë qefë, masi në bja se duja, që jo në du në marë në shpi, kema basi vajza jeme.
1: Unë jam shumë e lumtur me punën që më kanë dhënë bashkia, që më kanë dhënë mundësi që më e dhënë me pëkanë ndihmë dikujt tjetër, në një moshë që nëse mund gjina vetë, kanë aprindrit tonë, është në si e dyfishme që mund t'i ofrojmë një shërbim sa më mundshëm ndaj tyre. Është knejësia jame që vjen në majë, thrasë nana i në shtëpi, nën ku je. Është një knejësi shumë e shtrëve, faleminderit edhe për kësaj se më ka pritë me një zemër shumë të mirë. Edhe më respektan, e respektoj gjithsesi falendërusja më ndaj bashkisë shumë, që më ka dhënë mundësi, që me tregu se kush jam ndaj çdo gjë që më kanë ofruar ata ndaj meje.
2: Falënderoj bashkin që më keni ambit meritat e tova që jam e verbër, jo të tregu, jo të vizita, jo që dalë shetes. Kështu që jam shumë e kënaqur që më ka vit fatmirat, tanë të bashkisë ju, ju falënderoj, shumë faleminderit për jo.
3: Jam shumë e kënaqur. Qefi, mundësia në asa është të vazhdej prap me të mushumi, për me kontribu për mushumë që janë. Mundësia në asa është, kam shumë qefë. Për t'jemi për këtë projektin e bashkisë.
4: Programit të bashkisë për të ndihmuar gjyshrit u bashkua dhe Ek for Gjyshat, një iniciative Ek for Shkodra për të arë në ndihmë gjyshave që janë në nevoj. Për të kaluar disa momente të bukura me ta, për të shoqëruar dhe për të ndihmuar sa do pak, për të dhënë ndihmën tonë si një rini aktive e Shkodrës. Kjo është një shembull dhe për të gjithë qytetarët dhe të rinjtë e tjerë.
5: Që muajin prill, kujdesem për një të moshum, për tana shërbimet që ka nevoj, për ilaqe, për ushqim, për ndres, për gjdo gja që ka nevoj i moshumi. Për momentin, për kujdes na prej 23 familje në Shkodër, për gjysha që janë vetëm, na për kujdes na për gjithë shka për ta, që janë vetëm, pa familje.
6: Ne si rini e qytetit të Shkodrës, po mundohemi të sensibilizojmë edhe të rinjtë e tjerë që kohën e tyre ta shpenzojnë sa do pak edhe me gjyshat, sepse gjyshat dhe në moshën e tretë ka nevoj për pozitivitetin dhe dashurin tonë.
7: Nëse ti një njeri ose re që do të ndihmosh një gjysh apo gjyshën e nevoj, aplikoni linkun e bio dhe bashko me ne për Ek for Gjyshat.
8: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
9: Është Radio Jehona.
8: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
9: Për reklamën e biznesit tuaj.
8: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
10: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
11: Me depozit, normalisht.
12: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
13: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
11: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
14: Nuk e depozit!
10: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
15: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni,
14: si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë Deni. Te Kuqezitë Deni. Do të gjeni edhe topa futbolit dhe basketbolit, kupat të ndryshme, flamurit të gjitha shteteve, me përmasat të ndryshme, për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme, nga shtetet të botës si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
16: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Companion apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Përshëndetje. Mirëse vini në valët e Radio Jehonës në emisionin e janë të mësojmë anglisht në mësimin e 255. Hello everyone. Welcome to our program. This is our new lesson. In this lesson we are going to learn about how to talk about yourself. For example, when someone asks you about your name, your work, your So, about your things that you do in your daily life. Pra duke uruar që të më kuptoni në ato çfarë po them, pra në këtë mësim do flasim për nëse mund të shprehemi më qartë në gjuhën shqipe për prezantimin që ju i bëni vetes tuaj kur dikush ju pyet, qoftë për emrin tuaj, gjërat që bëni në jetë e kështu me radhë. Si që dini në çdo gjuhë, pyetja e parë që bëhet mbasi një bisedimi ose mbasi një thjesht mini njohje është where are you from? Në gjuhën angleze, pra nga je. Where are you from? Where are you from? Nga je. I am from It depends, for example, in our case, I am from Albania, I am from Greece, and so on. Pra nga je, dhe në varsi të vendit që vim, pra si që imin e shqiptar, pra jam nga Shqipria, e kështu më radhë. Më pas është pyetja që dihet, what is your name? What is your name? Pra si e ke emrin, si quhesh? What is your name? Where are you from? Pra janë dy pyetje të kryesore që bëhen kur ne jemi në fillimin e një bisede të sapo nisur me njerëz që sapo i njohim. My name is Emri im është. Siç mund ta keni emrin ashtu dhe përgjigjeni. Do you work? A punon? A punon? Do you study? A studion? Pra, a je në shkollë? Si që themi në gjuhën shqipe. Një ndër pyetjet është how are you doing? Pra, si kalon? Pra, për shembull, nëse shihemi me dikën në një ambient pune, how are you doing here? And so on. Një ndër pyetjet po kryesore është Where were you born? Pra, ku ke lindur? Në varsi, sërish, është edhe pyetjet, po kjo varet, sepse që në një hojën e parë nuk mund të pyesim për moshën në kështu me radhë, këto pyetjet që janë disi më personale. How old are you? Sa vjet që je, apo sa vjet që je? Në varsi të moshës që kemi, japim edhe përgjigjen. Pra, këto janë pyetje sa të thjeshta, por edhe shumë të dobishme për të ditur përgjigjet e tyre dhe mënyra kur na duhet që të pyesim, sepse një gramatikë e duhur edhe një bashkëbisedim sa do i shkurtër i sakt, na bën që të jemi më të qartë në atë çfarë duam të dim dhe në atë çfarë duam që të përgjigjemi. Duke uruar që ky mësim t'ju ketë pëlqyer, unë ju përshëndes edhe ju lë siç dihet një takim pra siç është emisioni ynë i përjavshëm gjithnjë në Radio Jehona. So have a great time, take good care of yourself and keep in touch.

0: E jeni të mësojmë anglisht. Emision që ufton për të mësuar një gjuhë ndërkombëtare, mjaft të kërkuar dhe të pëlqyer në çdo cep të globit. Na ndiqni në valët e Radio Jehona çdo të mërkurë në orën 16:35, të ritransmetuar çdo të shtunë në orën 18:30 dhe çdo të diel në orën 22.
1: Follow me.

0: Me adres të sheshi i sabuletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofroj ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësi së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian si Banner, AGM, FB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg si Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Konsult. Reflektojmë dhe kuptojmë së bashku. Me mua Evans Drishti. Çdo të mërkurë, ora 16:15 në 107.6 MHz këtu në Radio Jehona.

Përshëndetje të nderuar dëgjues të Radio Honës, mirë se vini në programin ton Konsult në këtë piknisje të sezonit të ri, tashmë në shtator të 2026, në konsultën ton të re, në konsultën ton të vitit të shkollor tashmë 2026 dhe 2027. Që është e vërteta, jemi tashmë në pragun edhe të piknisjes këtij viti shkollor, për jelloj që edhe konsultat tona do t'jenë pa diskutim sikur sa më përpara të vazhdueshme për çdo javë, dhe do të përpiqemi që të sjellim situatet të ndryshme, realitetet të ndryshme të cilat janë në shërbim të gjimnazistëve, e në mënyrë të veçantë pa diskutim në shërbim të maturantëve, sepse sikur se e kemi thënë, e kemi theksuar edhe herë të tjera, konsulta vjen si një drejtare ndihmëse për të gjithë të rinjt, për të gjithë ata të cilët do të gjejnë një hapësirë për të përgatitur, jo vetëm për, le ta themi, sezonin e tyre të fundit të çdo tremujori, por nga ana tjetër edhe për të përgatitur edhe për finalen e madhe të një gjimnazi. Kjo finale në fakt i përket maturantëve për hir të vërtetës, pasi përfundojnë tashmë edhe trevjeçarin e tyre, megjithatë sapo kanë nisur. Ndaj le të themi që me kalimin e kohës gjithsecili do të arrijë në vetëdije dhe në ndërgjegjen e tij, pra në atë përgjegjësinë e tij, se si do ta përsjellim pikërisht edhe ta themi edhe këtë vit dhe njëkohësisht sa do të jetë efikase edhe konsulta jonë. Kemi përfunduar një sezon veror, një sezon që për gjithë cilin ka qenë i larmishëm, i ndryshëm, për dikën mund kënë qenë edhe rutin, pa diskutim, por janë disa javë të cilat kanë patur një hapësirë të voliqme që gjithë cilit të gjej qëtësinë e ti, të gjej, le të themi, modin e ti, dhe mbi gjitha të kthjellohet dhe të reflektoj në atës që çfarë la pas dhe çfarë do të vazhdojmë. Sezoni i verës, një sezon plot gjallëri, një sezon ku njerëzit patën mundësi të shumëta të udhëtojnë me njëri tjetrin, të udhëtojnë edhe vetëm, të udhëtojnë me familjet e tyre, të largohen edhe përtej Shqipërisë, ashtu siç kurse ka patur pa diskutim edhe shumë të tjerë të cilët, sidomos kur themi për emigracionin, që tashmë është një pjesë e dukshme, e qartë dhe pjesë e realitetit ton, të cilët kthehen në vendin e tyre për të kaluar ditë dhe javë dhe për të lumturuar me familjarët e tyre dhe pa diskutim për të qetësuar dhe për të gjetur një lloj rehabiliteti.

Për fillimin e një fushë tjetër, apo le të themi të një sezoni të ri. E ndërkohë që sezoni nis tashmë, vera përfundoi, gjithçka sikur se ka një piknisje, ka edhe një mbarim, kështu që edhe sezoni i verës tashmë mbaroi dhe gjithsesi përqendrohet dhe fokusohet tek angazhimi që ka, tek puna që ka. E ndërkohë që ne përpiqemi që nëpërmjet mikrofonit ton të depërtojmë tek të rinj, të depërtojmë jo vetëm tek të rinj gjimnazis, por të depërtojmë edhe tek adoleshentët e 9 vjeçares, edhe në mënyrë të veçantë tek familjarët e tyre, tek mësuesit, tek drejtuesit e institucioneve arsimore. Edhe të kemi mundësi që në përmjet mikrofonit ton të sjellim një lehtësim në të gjitha këto angazhime dhe të japim një kontribut sado modest qoftë me një minutazh të shkurtër, jo të bezdisshëm, por me një minutazh i cili do të jetë shumë efikas dhe do të përpiqemi që të sjellim, si thua, tekste të ndryshme, larmi dhe mbi të gjitha orientime të sakta, të qarta dhe të duhura. Ne jemi përpjekur edhe në sezonit të mëpërparshme që të sjellim fragmente të ndryshme të klasikëve shqiptar dhe të huaj. Jemi përpjekur që të sjellim tekste të larmishme, edhe të gjitha këto kanë trajtuar fenomenet e kohës, kanë trajtuar njeriun e asaj kohë dhe njeriun e të sotmes, kanë trajtuar raportet njerëzore, raportet fillimisht më thanë me njeriun në vetvete, pastaj raportet familjare, raportet shoqërore, sociale, kulturore, edhe natyrshëm që kanë trajtuar edhe dukurit që ndodhin në përditshmëri dhe ato dukurit të cilat e pjekur njeriu e bëjmë më të maturuar, e bëjmë më të ndërgjegjshëm, sepse në fund të fundit çdo sekuencë është një pjesë e realitetit. Çdo gjë që merret, domethënë, nga pjesët letrare, nga shkrimtarët, nga studiuesit, nga hyrëmtuesit, në fakt janë realitete.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ

Të dashur dëgjues, takohemi sërish mendimin e Zotit Madhni Plot në emisionin po me së fëntime mbështetur dhe organizuar nga Shoqata Humanitare Turke RGDA me përfaqësuesin e saj Zotëri Jetmir Belaçi. Në programin e sotëm, pas rubrikës nga leximi i Kuranit të shenjtë, është rubrika ligjërat fetare dhe edukative. Në vazhdim, rubrika tjetër hadithe profetike të pejgamberit Muhammed Ali Salam. Dhe që përmbyll këtë emision, po mëse fëntime, është rubrika fiku jurisprudence islame. Të gjitha këto, shoqërohen si zakonisht me ilahi këngë fetare.

0: Ligjërat.
1: Ba'd a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala 'Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Lezër të dashur, ne ishim në nënhije në surës së bekuar, surëtul Araf, por sot huazuam këta jetë madhështor nga surja bekuar, surëtul Saf. Nga se me këta jet, Isa alayhi salam lajmëroi beni Israilet për ardhjën e pejgamberit të fundit sallallahu alayhi wasallam. Në Teurat e në Injil përmendesht emni pejgamberit sallallahu alayhi wasallam si pejgamberi fundit. Andaj Allahu Dhul Gjelal në të regon se Isa alayhi salam e pat porosi nga Allahu Dhul Gjelal që t'i lajmëron beni Israilet, pra Jehudet, se ai është vërtetues, ai e vërteton atë që ka zbrit nga Allahu Dhul Gjelal, pra Teurati, nga se Teurati ishte libri i Musait alayhi salam, kurse i Isës alayhi salam Injili e i pejgamberit të fundit sallallahu alaihi wasallam është Kurani. Ande Allahu Dhul Gjelal i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i thot mbar njerëzis, por kujtoni kur Isa alaihi salam i u tha beni Israilve inni rasulullahi ileikum, un jam i dërguar i Allahut tek ju. Nuk tha Isa a.s. unë jam i biri Zotit. Jo, s'ka biri Zotit, s'ka biri Zotit, lem jelid ve lem julet. Kjo është akidja vërtet, besimi vërtet, i pastër në Allahun Dhul Gjelal. Andaj, vet Isa a.s. dëshmanë së është i dërguar i Allahut. Inni Rasulullahi i lejkum. Musaddikan lima bejne jedeje minet Teurat, duke vërtetuar ata që kam para vetës, pra Teuratin që ju ka zbrit beni Israilve në përmes të Musait alayhis salam. E pastaj wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmed, dhe ju jap miqde si hariq se pas meje do të vjen një pejgamber me emnin Ahmed. Pra Isa a.s. këtu dëshmon për tre pejgamber. Dëshmon për pejgamber lëkun e Musait a.s., për pejgamber lëkun e vetë të ti, Rasulullahi lejkum, dhe dëshmon për pejgamber lëkun e pejgamberit ton sallallahu a.s. Felemma gja ehum bil bejinati, por kur erdh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me argumente, me fakte, me mucize, mrekulli, se ajo është i dërguar i Allahut, ata than sihrun mubin. Edhe pse ishin të paralajmëruar nga Isa alaihi salam, edhe pse ishin të paralajmëruar nga Teurati se do të vjen ki pejgamber si vula e pejgamberve, ata dështuan dhe mohuan dhe than sihrun mubin. Kjo është një magji e qartë. Në vend të pejgamber, në vend mucize, në vend i dërguar i Allahut, than kjo është magji, siç e kanë thonë shumë herë. Pra vëllezër të dashur, pse ne e kemi zgjedhë këtë ajet që ta prezantojmë para jush, nga se jemi në muajin e bekuar, në muajin e lindjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili është lindër në muajin Rabiul Awwal. Sipas shumë variantave, edhe pse ka varianta tjera, por varianta më pranuar tek ulemon, tek dietarët, është se lindja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë në ditën e 12 të Rebiul Evvel, ditë e cila është e marta e ardhshme. Pra, dita tek ne fillon prej në mbrëmje. Në mbrëmje në ditës së hon, mbaron dita e hon, fillon dita e martë. Ta dim ne, tek ne nuk fillon dita në 12 natës, kjo në 12 natës ka të bëj me tjirë. Kurse në islam, dita fillon prej në mbrëmjen e ditës që vjen. Pra, nata e martë është nata në të cilën është lindë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E disa variant të flasin se në mëngjes herët, por sidoqoftë, ditëlindja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është 12 Rebiul Evvel. Andaj, kur Isa a.s. lajmëron Beni Israilet për ardhjën e pejgamberit sallallahu a.s., atëherë pse musliman të mos e përkujtojnë ditëlindjen e ti? Ne ditëlindjen e pejgamberit nuk e llogaritim si fest, si bajram, nga se bajramat i kemi të ditur. Ne kemi dy bajrame, Fitër bajram dhe Kurban bajram. E këto ditë tjera, këto ndodhit tjera, këto rastit tjera janë për ti përkujtu. E nëse ne nuk e përkujtojmë, nuk e lexojmë, nuk e spjegojmë lindjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e nëse ne nuk gëzohemi për ditëlindjen e ti, nga se ditëlindja e ti nuk është e thjeshtë si kur ditëlindjet e të tjerëve, o vëllezër të dashur. Ditëlindja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam do me thonë ditëlindja e liris, ditëlindja e besimit të vërtet, ditëlindja e mëshirës nga Allahu Dhul Gjelal, të cilin e ka dërgu rahmeten lil alemin. Andaj, Allahu Dhul Gjelal në Kur'an thot: kul bi fadlillahi ve bi rahmetihi fel jefrahu. Thua ju, me dhuntina Allahut dhe me mëshirën e ti letëgëzohen musliman nga mëshira Allahut, e cila është mëshira e Allahut më e madhe pos dërgimit të pejgamberit si mëshirë e mbar njërzis. Pra duhet të gëzohen, duhet të ju spjegojmë fëmijëve tanë, duhet të ja kujtojmë fëmijëve tanë se në këtë ditë është lind i dashmi Zotit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mëshira e mbar njërzis, mëshira e mbar gjithsis. Allahu Dhul Gjelal nuk thot vëma erselnake illa rahmeten lil mu'minin, nuk thot të këm dërguar mëshirë për besimtarët, por mëshirë për mbar gjithsin, për mbar gjallesat. Janë gëzu të gjithë gjallesat me lindjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pse? Ka qenë mëshirë, ka qenë mëshirë pos njerëzive. Mëshira e ti është dëshmu edhe ndaj kafshve, mëshira e ti është dëshmu edhe ndaj shpendve, mëshira e ti është dëshmu ndaj çdo gjallese. Andaj, njoni kishë marë thikën edhe ja kishë vu deles këmbën mbi qafë

për shpejtësi sileshte. Tha, çfarë mund të kese kjo? Tha, një Rasul Allah, njoni e ka morë zogun e saj, e ka zonë dhe e mbanë, shpendi nganë dhe silet dhe pështilet, se ja ka morë fmin. I tha njëri u të lëshoje, lëshoja tha fmin, si kur ti që ke fmi e donë edhe ajo e donë fmin e vetë. Subhanallah, e ka mëshiru edhe shpendin, dhe e ka ndaluar rëpsisht dhe ka thonë, mos digjni gjales, me zjarnë, mos e digjni një gjales, asë një. Madje dhe qaton, shifni kur i ndezin hamblat të korat, pasi i korin i ndezin, gabim trashanik. Sajnë se këtë digjen atje, që ne kemi të ndaluar, që të djegim qoftë edhe insekt. Subhanallah, kjo është pra rahmeten lil alemi. Me lindjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është lind mëshira, është lind rahmeti, është lind dashuria, është lind morali, është lind shpëtimi i njerëzis, udhëzimi i njerëzis. Andaj, Allahu dhul gjelal thët, gëzohen besimtarët me mëshirën e Allahu, pra gëzohen muslimant me lindjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për kujtim, ne flasim për përkujtim të lindjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk themi se ka ndonjë ibadet të veçantë, nuk ka ndonjë namaz të veçantë. Të falim se është lind pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, por ka agjërim të veçantë. Cili është ajo? Dita e hënë. E ka agjëru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam rregullisht, e dini. Ka agjëru dy ditë në javë. Ditën e enjte dhe ditën e hënë. I kanë thonë ja Rasul Allah, përse agjëron çdo herë të hënën? Tha se kjo është dita në të cilën jam lind. Subhanallah, pejgamberi e ka përkujtu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përkujtu ditë lindjen e vet me adhurim, me ibadet, pra me agjërim. Por nuk ka falë ndonjë namaz të veçantë. E ka përkujtu ditë lindjen me agjërim. Ka thonë, në këtë ditë jam lindë dhe në këtë ditë më ka fillu shpalja, pra zbritja e Kur'anit, dhe më ka lejmëru Gjibrili se edhe vdekja ime do tjetë ditën e honë. Shifë sa i kujdesshëm. Nuk ka thonë edhe të honën do të ndroj jetë, si kur e ka ditë, jo tha, Gjibrili më ka lejmëru. Shumë i kujdesshëm, shumë preciz, subhanallah. I ka ruajt muslimant dhe ja u ka ruajt imanin dhe besimin dhe akiden dhe nuk ka dësh që të ngatrohet besimi muslimanve me diçka që ka sosh e vërtet. Ju e dini rastin, kur i ka ndru jetë djali i fundit Ibrahimi, i cili kishte vetëm 18 muaj dhe ishte i fundit dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si prind, si njeri, u mërzit shumë. Në atë ditë ndodhi marje e djelit, u murë djeli atë ditë. Ditën që ndroj jetë Ibrahimi, i biri pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, u murë djeli. Fillon njerëzit me thonë, subhanallah, për vdekjen e Ibrahimit, për ato që ka ndru jetë djali pejgamberit, edhe djeli është marë. A banë kjo? Jo, nuk banë. I të boj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sahabe. O Bilal tha thirë e zonin. Bilal e thirë e zonin, e kishte zakon pejgamberi, kur kishte diçka të rëndësishme, Bilal thirë e zonin. Bilal i thirë e zonin, pejgamberi hinë në gjami dhe ju drejtohet sahabve. Me këto fjalë, o njërës, o musliman, dili dhe hona jonë krijesa dhe shenja të Allahut. Dili dhe hona mund të miren kur don Allahu me urdhrin e ti. Por, nuk ka të bëj marja e dilit me vdekjen e gjallit tim. Mos i përzini gjërat. Pastrimi akides, ka mujt me lanë qashtu. Por, nuk ka leju që të njulloset akidje e besimtarit me bestitni. Ata që ka thanë? Është marë djeli pëse ka ndru jetë gjalli pejgamberit. Qka tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Jo, marje djelit është punë e Zotit. Nuk ka të bëjë me vdekjen e gjallit.

A keni pa ju në përdarsma edhe mo e përdorim në shqiptarët. A keni pa, po ekziston edhe mo, besnitni, që mund të mri deri të e keqe, të e kufrit. Po e kemi ne me shaka, e cila është ajo? Ke koha shumë e mirë, dje, a mësot u prish, po u prish se filoni bëndarsë. Kështu thoi njërzit, a? Subhanallah. Koha shumë e mirë sot, po e dini kush bëndarsëm sot, a mambe? Darsme e dikujt, pas ka rol në kohën, e cila është në dorë të Zotit, jo, nuk banë me umarë me kësi gjëra. Andaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ndërhyri me njëherë, pra vëllezër të dashur, lindja e tij nuk ka shë thjesht. Andaj, për ta spjegu, për ta përkujtu, ditë lindjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e kemi të duhur, që të mos harojmë, e nëse ne nuk e përkujtojmë, kur bashkë është lindja e tij, atëherë kur na bjen rendi? Allahu dhul gjelal, i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, wa nakussu alejke min enba'i rusuli likenu thebbite bihi fuadek, ne të tregojmë ty historinë e pejgamberve, sa e sa historitë e pejgamberve ka në Kur'an, që i ka registru Allahu dhul gjelal. Ata zon një bukur një vend të konsiderushem në Kur'an, historia Ademit a.s. e Nuhit e kështu me radh, e përse? Allahu dhul gjelal thot, ne të spjegojmë bi historin e pejgamberve, linu thebbit e bihi fuadek, që ta knaqim dhe ta forcojmë zemrën tënde, kur i ndëgjon ti ato ndodhi, se çka kanë bërë popujt me pejgambert e tyre, e forcojmë zemrën tënde, se nuk je vetëm ti që vuan, nuk je vetëm ti që anashkalohesh nga mushrikët e Mekës, nga jehudët e kështu me radhë, po kjo ka qenë traditë e popujve të më parshëm, dhe kështu kanë përvuajtur pejgamberit para teje, mos u bë merak. E sidomos vëllezër të dashur, Allahu dhul gjelal, pasi ka ndru jetë Ebu Talibi dhe Hatijja radiallahu anha, dhe pasi pejgamberi ka shku në Taif dhe është keq trajtu, është prit shumë keq, Allahu dhul gjelal ja ka zbrit sure të Jusuf. Bani mend, lexo një sure në Jusuf, është mrekulli e madhe. Në surën Jusuf i tregon Allahu dhul gjelal se nga gjelozia vllaznit e tij e hudhën në bunar, por Allahu e nxorri. Prej bunarit arriti në pallatin e kryeministrit. U ngrit nga bunari në pallat. Prej pallatit të kryeministrit ra në burg. Si çfarë ndryshimi? Nga burgu u kthy ministri financave. Do më thonë këto, zbaticat e jetës së Jusufit alayhis salam japin me kuptu mëshirën e Allahut. Andaj, kur e lexon njeriu historinë e Jusufit alayhis salam, kënaqet dhe bindet në mëshirën e Allahut dhul gjelal. E bashkët sure, Allahut dhul gjelal ja ka zbrit pejgamberit sallallahu alayhis salam në ato momente shumë të vështira, që ta inkurajon, ta forcon. Andaj thot, ne të spjegojmë ti historinë e pejgamberve, që të forcojmë ti të bindesh ti se ardhmëria dhe suksesi është i yti pas durimit që të ka dhënë Zoti. Andaj vëllezër të dashur, për kujtimi i ditë lindjes së pejgamberit është shumë i këndshëm. Për kujtimi, leximi mbi biografinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, natën e lindjes, që është lindë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Aminja ka pa çudira. Çudira ka pa. Aminja ka spjegu se është paraqit një dritë që i ka pa edhe pallatet në Sham. Prej Medinës në Sham ka 1000 kilometra. Ka një variant se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është lindur në sejdë.
është emërtuar me emnin më të bukur Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam quhet Muhammed dhe Ahmed. Në librat e mëparshëm Ahmed. Ahmed don të thot më lavdruesi dhe më falënderuesi që falënderon Allah. Kurse Muhammed sallallahu alaihi wasallam don të thot njeriu i lavdruar nga shumë musliman, madje i lavdruar edhe në gojat e disa që nuk besojnë, megjithatë pejgamberin e lavdrojnë. Pejgamberin si personalitet e lavdrojnë edhe ata që nuk e besojnë, saqë amerikani ka shkruajtur në libër ku i ka regjistruar 100 burra që si harron historia, numër 1 e ka vendosur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Juristi nga Austria në një simpozium juridik për të drejtat e njerëzive në fund ka thonë: të drejtat e njerëzive janë shpjeguar në Kur'an dhe i ka praktikuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam më mirë se çdo kush tjetër, dhe ka thonë: do të isha i lumtur njeri shkencës, i dijes, por jo musliman. Ka thonë, do t'isha i lumtur, une të isha një gjysë ore Muhammed. Të isha në vend Muhammedit, një gjysë ore. E ju muslimant, që e keni pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në zemrat e juaja, e keni në gjuhët e juaja, e përmendni, qoni salavat, e lavdroni kështu me radhë, pra jeni fatlum, jeni të privilegjuar, o musliman, që Allahu ju ka udhëzuar, që ta pranoni si pejgamber të vërtet, të dërguarin e fundit, vullën e pejgamberve sallallahu alaihi wasallam. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: unë kam edhe një emën El-Mahi. El-Mahi që ka pasru kufrin në Gjeziratul Arabia, kufri ka shku, shirku, është duk. Pastaj ka thon El-Hashir. Kam një emën Hashir. Çka do të thot? I pari që dhe të ngrihet nga varri, i pari që dhe të ngrihet nga varri, jau me lbath, ditën e rinjalljes, është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E përse i pari dhe të ngrihet? Subhanallah, Allahu Dhul Gjelal është i mëshirëshëm, mëshira e ti është e paskajshme. Do të ngrihet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që kur të ngrihet umeti ti nga varët, ta shef pejgamberin dhe të knaqet. Pejgamberin e kemi, pas e kemi pejgamberin, mirë do tjetë puna. Miqde, pas ta i ka thonë El Akib. Kam një emër Akib, që do në thot i fundit, vula, vula e pejgamberin. Emna të bukur të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Një emër që nuk është përmend asë në Kur'an, as në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo vlen për ata që thonë se ka thonë pejgamberi, që pejgamberi e përmendi emnin Mustafa. Jo, se përmendi. I kam 5 emna: Ahmed, Muhammed, El Mahi, El Hashir, El Akib. Ku është Mustafa? E kush e ka quajtur Mustafa? E kanë quajtur dietarët, ulemant, kanë thonë Mustafa. Çka do të thotë Mustafa? I zgjedhuri. E po, është i zgjedhur. Si mos ishte edhe ai i zgjedhur, kush do të ishte? Më i zgjedhuri i të zgjedhurve është pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ju e dini se mbi gjithë krijesat, pos melekëve, si krijesë më e zgjedhur është njeriu. Në mesin e njerëzive Allahu Dhul Gjelal ka zgjedhur 124,000 pejgamber të zgjedhur. Në mesin atyre 124,000 ka zgjedh 5 quhen ulul azmi, më të mëdhejt: Nuhu, Ibrahimi, Musa, Isa dhe pejgamberi alaihi musallatu wassalam. 5. E në mesin e shtinët 5-ve njoni i zgjedhur në mesin e tyre është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pra, i zgjedhuri i të zgjedhurve El Mustafa. El Mustafa sallallahu alaihi wasallam.
jemi të privilegjuar, elhamdulillah, që Allahu na ka udhëzuar në këtë din, e ta kemi pejgamberin e fundit, pejgamber, neve na ka zgjedh, Allahu Dhulgjalal, të gjitha tiru umeteve ju ka dërgu pejgamber, të gjithë umeteve ju ka dërgu pejgamber, por këti umeti, ku shenë ata ti, une dhe këti umeti, ja ka ruajt pejgamberin më të mirë, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Pra jemi të privilegjuar, edhe këto fjalë hyrse, mbi ditëlindjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në nënhijen e këti ajeti madhështor, por ja vlen që edhe në hutbet tjetër të ardhshme, t'ja kushtojmë në pika të shkurta personalitetit të zgjedhurit, mbi të gjithë të zgjedhurit, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ne lusim Allahun Dhulxhelal, o Zot, pasi jemi lindë musliman, që do të thotë musliman, kemi besu Allahun një Zot të pashoq, kemi besu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, hak pejgamber. Pra jemi lindur musliman, të mundohemi të kalim jetën tonë si musliman, dhe Allahu të na mundëson që t'ja dorëzojmë shpirtin Allahu Dhulxhelal me fjalën La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Lusim Allahum dhul gjelal rinin ton në islam të forcon. Pleqve ton të jep jetë të lumtur dhe shëndet të plom. Të varfërit ton Allahum të i pasuron. Të sëmurët ton të i shëron. Mbar muslimanve në ruzillën toksor Allahum të ndihmon. E sidomos vlezit dhe motrat, pleqë dhe fmin dhe të sëmurët, që keq trajtohen, vazhdon të bombardohen në Palestinë. Allahu atyre ju ndihmoft, jehudët me zveti i shkatroft. Lusim Allahum dhul gjelal, neve dhe familje tona dhe mbarë musliman, nga çdo vështirësi, nga çdo fatkeqësi, nga çdo telashe, e kësaj bote dhe të ahiretit, Allahu të na mbron, nga azapi i xhehenemit të na largon, në xhennetul firdaus të na bashkon.

Dhe gjuhës i ndëruar, në rubriken pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë nga sot nisim një tematik të re, ndërmjetësimi të pajtosh vëllezrit, bazuar në hadithet e Rasulullahit alaihi salatu wasallam. Si pas transmitimit të Enes bin Malikut, radiallahu anhu, Allahu qelft i knaqen për ti, i dërguri Allahut alaihi salam ka polositur, mos e urreni njëri tjetrin, mos e keni zili njëri tjetrin, mos ja ktheni shpinën njëri tjetrit. O robërit Allahut bëheni vëllezër, nuk i lejohet një muslimanit i mbaj inat vëllaut e tij të fes me shumë se 3 ditë. Si pas transmitimit e Ebu Derdas radiallahu anhu, Allahut qoft i knaqen për ti, i dërguri Allahut sallallahu alaihi wasallam e pyeti, i pyeti të pranishmit, a t'ju të regoj një gjë që është me vlerë, me vlerë sa agjerimi, namazi dhe sadakaja, lëmosha. Sahabë shokët që ishin të pranishëm i thanë, po, sigurisht, o i dërguri Allahut. Atëherë, Resulullahi alaihi salam tha, pajtimi rregullimi i dy njerëzve, kurse prishja e marrëdhënieve mes dy njerëzve është çrënjosje e besimit. Sipas transmetimit të Ebu Ejubit radiallahu anhu, i dërguri i Zotit Hazreti Muhammedi alaihi salam ka porositur, nuk e lejohet muslimanit të mbaj inat me shumë se 3 ditë vëllahut nga feja, ashtu që kur të takohen të kthehen në fytyrën nga njëri tjetri. Më i miri nga këto është ai që përshëndet i pari me selam paqe. Humejt bin Abdurrahmani radiallahu anhu, Allahu qoftë i kënaqur për këtë, transmeton nga nana e tij Ummu Kulthum bin Ukbe, e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam të thotë, nuk konsiderohet gënjeshtar ai që në përpjekje për të pajtuar dy njerëz thot dhe bart fjalë të mira. Sipas asaj që ka dëgjuar Ebu Hirash es-Sulemi radiallahu anhu, i dërguri Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, dikush që mban inat një vit vëllaut e tij musliman ka faj sikur të ketë derdhur gjakun e tij, sadaka Rasulullahi alaihi salatu wassalam. Pas prezantimit të këtyre haditheve, vazhdojmë me komentin në lidhje me këto citate profetike. Një ditë nëna e besimtarve, Hazreti Aisha radiallahu anha, Allahu qoftë i kënaqur për ti me qëllim që të ndihmoj të varfrit edhe nevojtarët me paratë saj, shet shtëpin. Por i nipi Abdullah bin Zubair nuk bie dakord me këtë veprim të tezës së tij, që e donte shumë atë dhe duke thënë, pasha Allahun, ose Aisha heq dorë nga kjo shitje, ose unë do të ndaj, pra do të ndaloj atë. Bën me dije se do të pengoj shitje ndryshe. Kur e dëgjon këtë fjalë të nipit të saj, Hazreti Aisha radiallahu anha preket dhe betohet me emrin Allahut Azza wa Jall se nuk do t'i flas kurrë më, dhe zëtohet me dedikim për këtë. Ibnul Zubairin e hidhëron këtë qëndrimi tezës e tij, prandaj u kërkon Miswar bin Mahremit të bive të Zohores dhe Abdurrahman bin Eswedit që ata të nërmjetësojnë mes tyre. Miswari dhe Abdurrahmani, duke marrë me vete Ibn Zubairin, bashkë shkojnë të ke Hazreti Aisha radiallahu anha, Allahu qoftë i kënaqur për saj. Kur ata hynë brenda, Ibn Zubairi e përqafon tezën e tij dhe fillon të qaj duke kërkuar që ajo ta falë. Ndërkohë Miswari dhe Abdurrahmani, duke këmgullur që Aisha radiallahu anha të pajtohet,
i kërkojnë fjalën e Rasulullahit të dërguarit të Zotit, Hazreti Muhammedit alayhi salatu wassalam, i cili thot: nuk i lejohet një muslimani të mbaj inat vëllaut e tij të fesë me shumë se 3 ditë. Atëherë nëna e besimtarve, Aisha radiallahu anha, pajtohet me të nipin, por si kompensim i dedikimit të bërë, liron 20 sklever. Për anë jetën e përdishme si rezultati këtë kuptimeve, përpjekjeve apo konflikteve për interesa mes njerëzve, mund të ndollin në prishje qefi apo inade mes njerëzve. Por pejgamberi Muhammed a.s. ka porositur: mos e urreni njëri tjetrin, mos e keni zili njëri tjetrin, mos ja ktheni shpinën njëri tjetrin. O robërit e Allahut, të bëheni vëllezër të fesë. Nuk i lejohet një muslimani të mbajë inat vëllezërit e tij të fesë me shumë se 3 ditë. Baran këtë citat. Sidomos nëse kjo thyrje ndodhë mes bashkëshorteve apo të afërmeve. Kjo prishë unitetin e familjes, si themeli më i rëndësishëm i shoqërisë. Prandaj pajtimi mes njerëzve është prej vlerave morale, të cilat i inkurajon në feja islame. Asa i dërguri i Zotit Hazreti Muhammedi a.s. ka theksuar se ndërmjesimi është më i rëndësishëm se ibadetet, adhurimet në file vullnetare, si që janë namazi, agjerimi dhe sadakaja. Si që transmiton Ebu Derda, i dërguri Allahut sallallahu alaihi wasallam, i pyeti të pranishmit: atë ju të regoj një gjë që është me më vlerë se agjerimi, namazi dhe sadakaja. Sahabët shokët e tij thanë: po, sigurisht, o i dërguri Allahut. Atëri i dërguri Allahut Muhammedi a.s. tha: pajtimi i rregullimi i dy njerëzve, kurse prishja marrëdhënieve mes dy njerëzve, është çrënjose e besimit. Ndërkat që pejgamberi Muhammed a.s. ka nxitur besimtarët që t'i ndërmjetësojmë për t'i kapërcyer hatërmetjet mes nesh dhe vete. Ai u ka prirë pajtimeve mes shumë njerëzve dhe fisëve të ndryshme. Pikërisht tregon Sahel bin Saad es-Saidi, bijtë e Amr bin Aufit, një nëndek e fisit Aus, që jetonin në Kuba, ishin zën mes tyre dhe ishin armisuar. Kur ju dha lajmi të dërgurit të Zotit, Hazreti Muhammedit a.s. ai tha: e janë të shkojmë e t'i pajtojmë. Dhe duke u nisur për atje bashkë me disa nga sahabët e tij, shkoi tek bijtë e Amr bin Aufit me qëllim që t'i rregullonte marrëdhëniet mes tyre. Duke shkuar e porositi Bilalin: nëse hin koha namazit të iqindis, thuaj Ebu Bekrit që të dalë t'ja falë namazin popullit. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam her pas here bisedonte me sahabe shoket e ti dhe i këshillonte ata. Në një prej ditëve i tha Ebu Ejub el Ensariut: o Ebu Ejub, atë të them një sadaka nga cila do t'jetë i kënaqur Allahu edhe i dërguri i tij? Dhe kur Ebu Ejubi i tha: po, sigurisht, i dërguri Allahut alayhis salam e këshilloi: përpiqu t'i pajtosh njerëzit kur i mbajnë mëri inadi njëri tjetrit dhe bjen në mos marveshje. Të dashur dëgjues, vazhdimin e meteshëm të komenteve të tjera në lidhje me këtë tematik, ne inshallah taala do vazhdojmë në rubrikën e ardhshme.

0: Fiku, jurisprudenza islame. Fiku, jurisprudenza islame.
1: Dëgjues të dashur, në rubrikën e fikut jurisprudenca islame, ne sot do ju paraqesim llojet e adhurimit. Adhurimet sipas kryerjes, pra sipas mënyrës së kryerjes, adhurimet ndahen në tre lloje. Adhurimet e bëra me trup, si namazi, agjerimi, këndimi i Kur'anit famlart. Dy adhurimet e bëra me pasuri, siç janë zekati, sadakaja, fitri, kurbani. Së treti, pra adhurimet edhe me trup, edhe me pasuri, që janë haxhi, umreja e të tjera. Secili nga adhurimet ka vlerën dhe rëndësinë vet. Edhe pse të ndryshëm sipas mënyrës së kryerjes, të gjitha janë urdhra të fesë dhe të gjitha i përfitojnë njerëzit të mira, pra sevap. Adhurimet sipas formës dhe kushteve. Së pari adhurimet me formën dhe kushtet të përsakura janë adhurimet si namazi, agjerimi, haxhi dhe zekati që futen në kushtet e islamit. Forma dhe kushtet e adhurimeve të këti grupi janë përsaktuar nga vetë profeti Muhammed a.s. Së dyti adhurimet me formën dhe kushtet të papërsaktuara. Përveç adhurimeve me formën dhe kushtet të përsaktuara si më sipër, njeriu ka edhe përgjegjësi të tjera para krijuesit të universit që duhet i plotësoj. Këto quhen shkurt punë të mira. Punë të mira, ose amel salih, dhe pikërisht fjala amel do të thotë veprim, punë, akt, kurse fjala salih do të thotë i mirë, i dobishëm. Kështu puna e mirë përmbledh të gjitha veprimet dhe sjelljet e mira, të bukura, të pëlqyeshme e të dobishme si adhurim e si moral, të cilat i sigurojnë personit lumturinë e jetës së pasme, pra në ahiret. Puna e mirë mund të jetë edhe adhurimi, por mund të jetë edhe ndihma dhe mirësia ndaj nevojtarve. Po ashtu është punë e mirë dhe kur njeriu përpiqet kundër dhunës dhe padrejtësisë. Ndihma reciproke mbi pazën e drejtësisë, mirësisë, devotshmërisë, paqes dhe mëshirës. Veçanërisht tërësia e sjelljeve të porositura nga Allahu Xhelle Xhelaluhu dhe Resulullahi Muhammedi a.s. si fitimi i lejuar halal, qurja në vend e detyrave ndaj familjes, farefisit dhe shoqëris, pra futen në punë të mira, ashtu si futen të gjitha ato që ne përmendën pak më sipër, që është drejtësia, mirësia, harmonia, devotshmëria, paqja në mesin e të gjithë njerëzve pa përjashtim. Gjithashtu, në Kur'anin famlart, Amel Salih përmendet afërsisht në 90 vende. Ajete që bëjnë fjalë për punën e mirë, përgjithsisht fillojnë duke prekur së pari besimin edhe lidhur me të. Ata që besojnë dhe bëjnë punë të mira, është ky një citat marrë nga një prej verseteve të Kur'anit famlart. Pra kjo të regon se besimi dhe puna e mirë janë një tërë e pandarë. Shkurt, ashtu si nuk ka dobi puna e mirë pa besim, ashtu dhe besimi i pashëqëruar me punë të mira, nuk e shpëton njeriu nga ndëshkimi i gjehnemit. Që muslimanit i ketë gjitha punë të tilla që të futen në punët e mira, duhet që të përmirësoj dhe zbukuroj të gjitha sjelljet e veta që kanë të bëjnë me jetën e kësaj bote dhe të ahiretit. Ky është besimi dhe puna mirë që kërkon Islami prej besimtarve. Me të vërtetë Allahu Xhelashanu i përshkruan kështu në Kur'anin Fisnik njerëzit që do të arrijnë shpëtimin. Betohem në kohën se padyshim njeriu është në humbje. Veç atyre që besojnë, që bëjnë punë të mira, që e këshillojnë njëri tjetrin për drejtësi edhe durim. Pa dyshim, ata që besojnë dhe bëjnë punë të mira, janë me të dobishmit e krijesave, mbarojnë këto versete të surës El Asr. Pra, si që kuptohet edhe nga këto ajete, Krahas besimit duhet pa tjetër edhe punë e mirë. Edhe kjo do të thotë që urdhrat dhe ndalimet e islamit të zbatohen në të gjithë botën, që njerëzit të bëjnë të gjitha përpjekjet që ju vinë për dore për të bërë zotërues të jetës e vetë edhe njerëz të cilët kanë vend nga Allahu Xhelaluhu për punën e mirë edhe të cilët marrin shpërblimin si në këtë jetë, ashtu dhe në jetën e tjetër të pastajshme që s'ka dyshim se ka më ndodhë. Dhe ju ose dashur vazhdimin e tematikëve të tjera të fikut jurisprudentes islame, pikërisht për qeshen e adhurimit, ne inshallah do e vazhdojmë në emisioni tjetër të arshëm.

0: Dëgjuës të dashur, kemi mritur kështu në fund të programit e emisionit e sotëm, po me se fentime, mbështetur dhe organizuar nga Shoqata Humanitare Turke Rida, me përfaqësuesin e saj, Zotëri Jetmir Braçi. Duke ju falendëruar për vëmendje dhe duke shpresuar se inshallah taala jemi sërish bashkë, dhe në atë kohë lutemi si për herë dhe gjithmonë që të jemi në kujdesin dhe mbrojtjen e Allahut Azza wa Jall. Nga unë Arben Hadhuni ju përshëndes me përshëndetjen matë për zemërt islame. Esselamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu. Paqja dhe mishira e Zotit qofë për herë mbi ju edhe mi mbar njerëzimin.
1: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ me rubrika Ligjërat. Pejgamberi alayhi salam ka thënë: jurisprudencë, rregulla islame e shumë rubrika të tjera. Na ndiqni në Radio Ehona çdo të hënë në orën 13 dhe të ritransmetuar të mërkurën në orën 21, të premten në 6 të mëngjesit edhe të shtunën në orën 16:45. Po mësoj fen time. Emisioni mbështetur nga Shoqata Humanitare Turke

Resin mbaj dhurata. Mirësevini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara nga gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhuratat të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

0: Varza dhe mura si më kini një sot, a më kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezite Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Aboletini, 100 metra pas urës Dervishbek Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarinë në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Në pasdite 30 rregullores ju bëti një orë rendin e ditës për seancën e sotme plenare. Pika e parë, hapja e punimeve sesionit të tretë legislaturës 11 të Kuvendit të Shqipërisë. Pika e dytë, miratimi i procesit verbaleve të seancës plenare të datës 27/7/2026. Pika e tretë, njoftime. Më lejoni, me që është dita e hapjes sesionit, të marr fjalën për të bërë një bilanc lidhur me sesionin e kaluar dhe objektivat e këtij sesioni. Më pas, sipas traditës parlamentare, të konsoliduar tashmë nga Kuvendi i Shqipërisë, në seancën e parë çelës sesionit janë të ftuar dhe kryetarët e grupeve parlamentare që sipas dëshirës të përshëndesin fillimin e sesionit parlamentar që po nisim sot. Të nderuar zonja dhe zotrin deputet, të dashur qytetar, sot çelim sesionin e tretë të legislaturës 11 të Kuvendit të Republikës Shqipërisë. Lam pas një sesion intensiv dhe produktiv. Miratuam 90 akte, ndër të cilat 21 ligje parësore, 37 ligje ndryshuese, 28 marrëveshje ndërkombëtare dhe 4 akte normative me fuqinë e ligjit. Një pjesë e rëndësishme e kësaj veprimtarie i shërbeu drejt për drejt parafrimit të legjislacionit shqiptar me standardet e Bashkimit Evropian. Zhvilluam 41 interpelanca dhe 10 seanca pyetje përgjigje. Forcuam mekanizmat e kontrollit parlamentar dhe konsoliduam një model të ri të raportimit dhe mbikëqyrjes së institucioneve të pavarura. U hartua dhe filloi zbatimi i kalendarit vjetor të mbikëqyrjes parlamentare, u miratua plani strategjik i kuvendit për vitet 2026-2030, plani i përkatës i veprimit, si dhe struktura e re e shërbimeve parlamentare. Vijuam modernizimin teknologjik të kuvendit, digitalizimin e shërbimeve dhe përfshirjen graduale të inteligjencës artificiale në proceset parlamentare. Por ndraritjet e sesionit kaluar, njëra prej tyre ka një rëndësi të veçantë: kontributi i kuvendit në procesin antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Zhvilluam një diplomaci parlamentare intensive dhe vizituam e bashkëpunuam me më shumë se gjysmën e parlamenteve të vendeve antare të Bashkimit Evropian. Dhe ky nuk ishte thjesht një aktivitet diplomatik, ishte një investim politik në antarësimin e Shqipërisë në familjen evropiane. Integrimi evropian mbetet prioriteti numër 1 i punës së kuvendit edhe gjatë këtij sesioni. jo thjesht si raunde negociatash, takimesh, bisedimesh, por si një proces transformimi institucioneve demokratike i ekonomisë dhe mirëqenies. Kuvendi duhet jetë një nga motorët e këtij procesi. Gjatë këtij sesioni do të punojmë në tre drejtime kryesore. Së pari për afrimi i legjislacionit. Kuvendi do të shqyrtojë me përparësi projektligjet që lidhen me standardet e Bashkimit Evropian dhe me përmbushjen e detyrimeve të negociatave, duke u fokusuar te rezultatet. Ndaj pas riorganizimit të tij, do të rrisim bashkëpunimin ndërmjet shërbimit legislativ, strukturave përgjegjëse për parafrimin dhe institutit parlamentar. Do të forcojmë kontrollin post-legislativ, sepse detyra e kuvendit nuk përfundon kur një ligj votohet, por vazhdon edhe gjatë zbatimit dhe vlerësimit të efekteve të tij. Së dyti, intensifikimi i diplomacisë parlamentare. Antarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian kërkon mbështetjen e institucioneve europiane, të qeverive dhe të parlamenteve të vendeve anëtare. Kontaktet dinamike me parlamentet e 27 vendeve anëtare do të vazhdojnë. Në 28 shtator, kuvendi do të organizojë në Tiranë konferencën ndër parlamentare Agenda Strategjike e Zgjerimit të Bashkimit Evropian dhe Antarësimi i Shqipërisë, e cila do të mbledhë përfaqësues të parlamenteve të vendeve antare kandidate dhe të institucioneve europiane. Ajo është një mundësi për të vendosur Shqipërinë në qendër të dialogut mbi të ardhmen e zgjerimit evropian. Një rol të rëndësishëm në këtë proces do të vazhdojnë të kenë Komiteti Parlamentar i Stabilizimit Asociimit Bashkimit Evropian Shqipëri, Këshilli Kombëtar për Integrimin Evropian dhe Komisioni për Europën dhe Punët e Jashtme. Së treti, përgatitja për antarësimin e plot. Gjatë sesionit do të fillojmë punën për të përgatitur dhe për mënyrën se si Shqipëria do të funksionojë si një vend antar me të drejtat plota. Kjo kërkon plotësime ligjore dhe institucionale, një infrastrukturë të përshtatshme për pjesëmarrjen në proceset e vendimarrjes europiane dhe përgatitjen e administratës për përgjegjësitë e reja. Nuk do të presim ditën e antarësimit për të filluar përgatitjet për antarësim, por do të fillojmë që sot.
1: Shëndetje nga Bratislava. Sot është mbledhur ministeriali i vendeve të OECD-s për të publikuar rezultatet e testit fundit PISA 2025, ku ishte dhe Shqipëria pjesëmarrëse.

Rreth 90 vende të botës, ku nxënësi testohen për një periudhë të konsiderueshme dhe nga Shqipëria janë testuar rreth 6.000 nxënës në vitin 2025, që është një korpus shumë i rëndësishëm për të kuptuar se ku janë fëmijët tanë në vitin 2025 me këto tre aftësi të rëndësishme. Sigurisht, kjo kërkon një analizë shumë të thelluar, më vjen mirë të them që jo vetëm Shqipëria ka rritje krahasuar me vitin 2022, por edhe në rajon, sepse krahasohemi me vetvetëm, por krahasohemi edhe me rajonin, Shqipëria është në rezultatet më të larta. Konkretisht në matematik, Shqipëria ka nivelin më të lartë në rajonin e Ballkanit Perëndimor, krahasuar me Serbin, Malin e Zi, Maqedoninë e Veriut dhe Kosovën. Në shkencë, Shqipëria dhe Malizi kryesojnë listën e rezultateve, po kështu në rajonin tonë. Tani, të gjitha këto janë shumë të rëndësishme dhe na tregojnë që në fakt Shqipëria ka bërë progres. Ka bërë progres në një fushë që është arsimi dhe që nuk është thjesht krenari historike, por është sidomos ambicie dhe qëllim për të ecur përpara. Se në fund fundit nuk është çështja sa pikë përpara jemi apo se sa ja kemi kaluar një vendi. E rëndësishme është të kuptojmë se si PISA na ndihmon që të rrisim performancën e mësuesve dhe të nxënësve tanë. Se si secili nxënës të ketë më shumë aftësi, më shumë zotësi që ato që mëson në shkollë t'i përdorin jetë. Këto ishin rezultatet e para nga testi i PISA-s. Dita është e gjatë, sot do të ketë shumë analiza të tjera në performancë për të kuptuar edhe aftësitë të tjera si përqendrimi, roli i inteligjencës artificiale që sot është bërë bashkëustar. Por doja t'i ndaja sa më shpejt këto informacione të para të ditës së sotme, edhe për të thënë që një punë shumë e madhe na pret përpara. Por është mirë ta nisim vitin shkollor javës që vjen me lajme të mira nga nxënësit, mësuesit dhe pritësit.

0: Falemlesh shumë për i bashkisë, që pa respektan të pleqë, si kina punu të një jetën, dhe sakrifica ju në puna koken, e shpia, e fëmija, të lodhën balina, një pa tash, që që repot me këtë rismin ardhës. Vjenë sa herë që kam nevojën, në gjinë dhe të gadi, falemlesh shumë. Gjoha madhe për ne pleqët, se kanë një vetën shumë. Dikush edhe kanë qefë, masin, me bja se duja, që jo në du në marë në shpi, kema basi vajza jeme.
1: Unë jam shumë në lumëtë me punën që më kanë në dhanë bashkia, që më kanë dhanë një mundësi që me edhanë me përkanë ndi me dikuj tjetër, një mosh që nëse mund gjinë na vetë, kanë aprinë i tonë, është nësia dyfishme që mund t'i ofrojmë një shërbim sa më mund që më dajtyna. Ashtë nësi a jam e që e vjerë një majë, thrasë nana i në shpi, nanë ku jie. Ashtë një nësi shumë ashtë dhe falim njërës edhe për isa se më ka pëjtë me një zamë shumë të mirë. Edhe më respektan, në respektojë gjithësi falim në Rusja më dhe ndaj bashki shumë, që më ka dhe një mundësi, që me tregu se kush jam ndaj gjithë gja që më kanë ofrua dhe ata ndaj me jetë.
2: Falënderoj bashkin që më keni anvit meritat e tovën që jam e verbër, jo të tregu, jo të vizita, jo që dalesh e tes. Kështu që jam shumë e knaqën që më ka vit fatmirat, tanë të bashkisë ju, ju falënderoj, shumë falënderoj bashkin.
3: Jam shumë e knaqën. Qefi mundësia në asa është të vazhdej prapë me të mushumit, për me kontribu për mushumë që janë. Mundësia në asa është kam shumë qefë. Për t'jemi për këtë projektin e bashkisë.
4: Programit të bashkisë për të ndihmuar gjyshrit u bashkua dhe Ek for Gjyshat, një iniciative Ek for Shkodra për të ardhur në ndihmë gjyshave që janë në nevojë, për të kaluar disa momente të bukura me ta, për të shoqëruar dhe për të ndihmuar sa do pak, për të dhënë ndihmën tonë si një rini aktive e Shkodrës. Ky është një shembull edhe për të gjithë qytetarët dhe të rinjtë e tjerë.
5: Që muin prill, kujdesem për një të mushum, për të na shërbime që ka nevoj, për ilaqe, për ushqim, për ndres, për gjdo gja që ka nevoj i mushumi. Për momentin për kujdes na për 23 familje në Shkodër, për gjysha që janë vetëm, na për kujdes na për gjithë shka për ta.

0: utan vetëm pa familje.
1: Ne si rini e qytetit të Shkodrës, po mundohemi të sensibilizojmë edhe të rritë të tjerë, që kohën e tyre të shpenzojnë sa do pak edhe me gjyshat, sepse gjyshat dhe në moshën e tretë ka nevoj për pozitivitetin dhe dashurin tonë.
2: Nëse ti një njeri ose re që do të ndihmosh një gjysh apo gjyshin në nevoj, apliko në linkun e bio dhe bashko me ne për Ek për Gjyshat.
3: Ngjarja e ditës.
4: 107.6 MHz. Radio Juaj.
5: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
6: Biznesit tuaj.
5: Kontakto në Radio Erona.
6: Radio Erona.
5: Numër telefoni 067 66 483.

Autoservice de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice de Roli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice de Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më? Sigurisht që ka. Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj. Dekor Shop Lendi. Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lëndë drusore për qati, djegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim e nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Radio Jehona ju paraqet.
0: Zëri Turkjes, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Pas përditin e të lajmeve do të dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, Tema Ditës dhe Shijet e Rrugës në Turkje. Në varësitë e kohës do të kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofon jam unë Erxhan Muarimi dhe kolegja Stella Jallënës bashkë me operatorin e Zërit Asllë Jëkëllmas do të jemi me ju përgjatë 55 minutave në vijim.

0: Në këtë edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni, Presidenti Recep Tayyip Erdoğan u takua në kompleksin presidencial me kombëtarën A të volejbollit të femrave, e cila fitoi medalje në art në kampionatin evropian të volejbollit dhe titullin kampion në lojrat mesdhetare. Ministria Turke e punëve të jashtme bëri të ditur se dënon në mënyrën më të fuqishme sulmet e Huthive ndaj Arabisë Saudite, të cilat shpërfillin sigurinë e jetës dhe pronës së civilëve dhe përshkallëzojnë tensionet në rajon. Drejtori i përgjithshëm i industrisë së makinerive dhe kimisë, Ilhami Kelesh, gjatë panelit ndërkombëtar të aviacionit në Egjipt, theksoi se ndërmjet Egjiptit dhe Turqisë ekzistojnë lidhje shumë të çmuara si vende mike dhe aleate dhe nënvizoi se vendi i tij nuk e sheh Egjiptin thjesht si një treg, por është përqendruar tek Egjipti me synimin për të realizuar punë të përbashkëta. Izraeli ka kërkuar mbretërisë së bashkuar të mbyllë konsulatën e saj në Jerusalemin lindor të pushtuar dhe ka dëbuar diplomatët britanik në kundërpërgjigje dhe sanksioneve të vendosura nga Britania e Bashkuar ndaj vendbanimeve të paligjshme izraelite në Bregun Perëndimor të pushtuar. Katar e deklaroi se gjendja e vazhdueshme e as luftë, as paqe mes tensioneve në rritje mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit është e papranueshme, duke bërë thirrje që kriza të zgjidhet përmes dialogut dhe që mbështica e Hormuzit të rihapet pa kushte.
1: Dhe tani ndalemi më gjithsesi në zhvillimet e ditës. Presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan u takua në kompleksin presidencial me kombëtaren e volejbollit të femrave, e cila fitoi medalje në art në kampionatin evropian të volejbollit CEV Trendyol 2026 dhe që ishtin njëkohësisht edhe kampione në lojrat mesdhetare. Gjatë takimit me volejbollistët, presidenti Erdoğan tha se ju treguat edhe njëherë, duke ngritur për të dytën herë kupën, se keni një karakter kombëtar që nuk dorëzohet kur, pavarësisht kushteve. Me tifozët tanë që mbushën tribunët me entuziazm, krijuat një atmosferë madhështore dhe ju dham mbështetje shumë të fuqishme. Miliona qytetarë tanë që ju ndoqën nga ekranet u bën një zemër e vetme për sultanin e Shteterjetit. Së bashku me ju, u përcjellë vlerësime dhe urimet e mia të gjithë atyre që kontribuan në këtë fitore, nga kolegët përgjegjës për pajisjet dhe ekipet të shëndetësore, të stafi teknik dhe drejtuesit. Erdoğan i tha se që nga dita e parë kur morën detyrën si qeveri, kanë dhënë mbështetje të fuqishme për çdo drejtë të sportit, ndërsa u shpreh. Nga studimet të sponsorët, kemi qenë pranë sportistëve dhe klubeve tona në të gjitha fushat për të cilat të kanë pasur nevojë, duke u ofruar mbështetje financiare, morale dhe në çdo aspekt tjetër. Ekipet tona, të cilat dikur detyroheshin të stërviteshin me mundësi të kufizuara në palestra të improvizuara, tashmë përgatiten për ndeshje dhe zhvillohen në ambiente moderne që janë ndër më të spikaturat në botë. Jemi shumë të kënaqur që po shohim rezultatet e këtyre investimeve gigante që kemi bërë në sport, veçanërisht në volejboll. Besoj se me lejen e Zotit do të mërim në nivele shumë më të larta. Erdoğan deklaroi se viti 2026 ka qenë një vit në të cilën Turqia ka korur suksese pas suksesi në volejboll, si në nivel kombëtare, ashtu edhe në nivel klubesh, ndërsa vjoj me këto fjalë. Tani për para kemi lojrat olimpike verore të Los Angelesit në vitin 2028, pjesë marrën në të cilën e kemi garantuar tashmë. Nuk kam asnjë dyshim se edhe atje do të arrim të titulli kampionit. Ne besojmë, kemi besim të vetja njën dhe me lejen e Allahut do t'ja dalim. Zotin na e hap të rrugën dhe fatin dhe mos ju dhënd asnjë penges në rrugën tuaj, deklaroi Erdoğan.
0: Ministra turke e punëve të jashtme bëri një deklaratë me shkrim lidhur me sulmet e fundit të Huthive ndaj Arabisë Saudite. Në deklaratë thuhet: "Dënojmë në mënyrën më të fuqishme sulmet e Huthive ndaj Arabisë Saudite, të cilat shpërfillin sigurinë e jetës dhe pronës së civilëve dhe përshkallëzojnë tensionet në rajon. Ritheksojmë mbështetjen tonë për suverenitetin dhe integritetin territorial të Arabisë Saudite." Në deklaratë theksohet se sulmet në fjalë dëmtojnë gjithashtu përpjekjet diplomatike për të dhënë fund konfliktit në Jemen përmes një zgjidhje të qëndrueshme politike, ndërsa Huthive u bëhet thirrje të japin fund së mëparë veprimeve të tyre agresive.
1: Sipas programit afatmesëm të Ankaras për periudhën 2027-2029, Turqia synon të transferojë në sektorin civil ekspertizën dhe kapacitetet teknologjike të zhvilluara me shpejtësi në industrinë e mbrojtjes, me qëllim uljen e varësisë nga jashtë për teknologjitë kritike. Plani tredhjeçar parashikon forcimin e sigurisë së burimeve në sektorët e energjisë, bujqësisë, ushqimit, shëndetësisë, teknologjisë dhe mbrojtjes, si edhe rritjen e qëndrueshmërisë së tyre ndaj goditjeve globale, tensioneve gjeopolitike dhe presioneve konkurruese. Shëndetësia do të jetë një nga fushat kryesore të këtij transformimi. Do të mbështetet fuqishëm kërkimi dhe prodhimi vendas i vaksinave, ilaçeve, pajisjeve mjekësore, kiteve diagnostikuese dhe teknologjive shëndetësore të bazuara në inteligjencën artificiale. Një tjetër prioritet është prodhimi i gjysmë përqësuesve. Turqia synon të krijojë fabrika për prodhimin e mikroçipave për karta identiteti, pasaporta dhe aplikime të tjera industriale, duke zgjeruar njëkohësisht potencialin tregtar të sektorit. Zëvendës presidenti turk Cevdet Yılmaz tha se ekspertiza e industrisë mbrojtjes do të transferohet në industritë civile, veçanërisht në shëndetësi. Ai theksoi rëndësinë e prokurimeve publike dhe tha se Turqia synon të zhvillojë dhe tregtojë produkte të teknologjive kritike përmes platformave të përbashkëta me vendet mike dhe vllazërore. Yılmaz i përmendi si shembull platformën ndërkombëtare të krijuar për zhvillimin e avionit luftarak F-35, ku morën pjesë edhe vendet e tjera, dhe tha se Turqia do të ndjekë një qasje të ngjashme në periudhën e ardhshme.
0: Drejtori i përgjithshëm i industrisë së makinerive dhe kimisë, Ilhami Kelesh, ju përgjigj pyetjeve të gazetarit të Agjencisë Turke të Lajmeve Anadolu në panelin ndërkombëtar të aviacionit El Alamein, të zhvilluar në qytetin me të njëjtin emër të Egjiptit. Duke theksuar se ndërmjet Egjiptit dhe Turqisë ekzistojnë lidhje shumë të çmuara si vendemike dhe alate, Kelesh tha: "Egjipti është një vend me të cilin kemi lidhje të përbashkëta historike, kemi fen të përbashkët dhe me të cilin kemi afërsi të madhe edhe politikisht. Prandaj për ne ka shumë vlerë të realizojmë diçka me Egjiptin." Kelesh tha se MKE-ja nuk e sheh Egjiptin thjesht si një treg, por është përqendruar tek Egjipti me synimin për të realizuar punë të përbashkëta dhe u shpreh. Pak para se të vinim këtu ishim në Sarajevë, madje në Sarajevë ndodhi edhe diçka shumë e bukur. Në Sarajevë u organizua për herë të parë një panajir industrisë së mbrojtjes dhe kontratën e parë të atij panajiri ne e shkruam me Egjiptin. Menjëherë pas kësaj edhe kalendarin na solli këtu. Duke bërë të ditur se kanë shkruar me ministrin e prodhimit ushtarak të Egjiptit një memorandum, mirë kuptimi që përfshin prodhimin dhe zhvillimin e përbashkët të produkteve të industrisë mbrojtjes, veçanërisht të lëndëve shpërthyese, Kelesh tha. Kemi nënshkruar një kontratë me Egjiptin për prodhimin e përbashkët të materialeve energjetike dhe materialeve shpërthyese, si dhe për prodhimin së bashku të pajisjeve të ndryshme të municioneve. Kelesh tha se veçanërisht pas diversifikimit të llojeve të kërcënimeve asimetrike, është rritur interesi për MKE, Tolga dhe Vijoj. Edhe Egjipti është interesuar për këtë produkt dhe ne i kemi shitur Egjiptit edhe Tolgan. Për ta futur Tolgan në inventar, tani kemi bërë një shitje simbolike, por përmes kësaj sipërmarrje të përbashkët që do të krijojmë me Egjiptin, po ndërtojmë një infrastrukturë që do të mundësojë tregtimin e saj në të gjithë tregun afrikan dhe më pas edhe në gjirin persik. Egjipti ka kapacitet për prodhimin e mjeteve ushtarake. Mbi bazën e këtij kapaciteti të Egjiptit dhe zgjidhjeve tona për kullat dhe sistemet e komandës dhe kontrollit, sistemet hard kill dhe soft kill, po ecim përpara me një prodhim të përbashkët ku të gjitha këto do të integrohen. Për këtë arsye, partneriteti ynë këtu kërkoi dhe sistemet Tolga në këtë panajir.
1: NATO-ja ka publikuar në rrjetet sociale avionin luftarak pa pilot Anka 3 të zhvilluar nga industria turke aviacionit dhe hapësirës Tusa Shqetaj. Në një postim të komandës së forcëve të përbashkëta aleate të NATO-s në Brunsum, Anka 3-shi u cilësua si mjeti ajror pa pilot i gjeneratës së re me teknologji të padukshmërisë dhe i zhvilluar nga Tusa Shqetaj. Në postim u publikuan gjithashtu fotografi të avionit Anka 3. Anka 3 është një mjet të fluturuese luftarak me telekomandim dhe me dizajn kombëtar të krahut fluturues, spikat me dukshmërinë e ulët në radar. Platforma e pajisur me motor turbo reaktor dhe me peshë rreth 7 tonë në ngritje, mund të arrijë lartësinë 40.000 km, shpejtësinë 0.7 Mach dhe të qëndrojë në ajër deri në 10 orë. Anka 3 është ka ndarje të brendshme për armatim dhe ka përfunduar me sukses testet me municionet të prodhuara në vend. Platforma po zhvillohet për të kryer misione së bashku me avionet luftarak pa pilot. Në postimin e NATO së thuhet se në përputhje me marrëveshjen e arritur në samitin e Ankaras, aleatët evropian dhe Kanadaja po angazhohen me kapacitetet të reja dhe po marrin më shumë përgjegjësi për sigurinë e përbashkët. NATO ja theksoi gjithashtu se prodhimi i industrisë mbrojtjes së aleatëve po zgjerohet dhe se kjo përbën thelbin e NATO së 3.0, duke e bërë aleancën më të fuqishme se kur.
2: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Kreu i Drejtorisë së Komunikimeve të Presidencës së Tyrkisë, Burhanettin Duran, përshëndeti vendimin e 12 vendeve përfshirë Mbretërinë e Bashkuar, Francën dhe Kanadën për të ndaluar tregti në produkteve që vijnë nga vendbanimet e palishme izraelite në Bregun Perëndimor të Pushtuar. Përmes një deklarate në rrjetet sociale, Durani tha se ky vendim është i rëndësishëm për të treguar se praktikat që shpërfillin të drejtën ndërkombëtare në territoret palestineze të pushtuara nuk mbeten pa pasoja. Kujtojmë që në një deklaratë të përbashkët 12 vendet në fjalë kërkuan gjithashtu ndalimin e menjëhershëm të zgjerimit të vendbanimeve izraelite. Shefi i komunikimeve të presidencës turke theksoi se komuniteti ndërkombëtar duhet të forcojë vullnetin në këtë drejtim dhe të shtojë masat konkrete kundër politikave të palishme të Izraelit. Ai tha se një vendosmëri e tillë nuk mund të shtyhet më përballë shkatërrimit dhe dramës humanitare që vazhdon në Gaz. Durani shtoi se Tyrki në udhëheqjen e presidentit Recep Tayyip Erdogan do të vazhdojë të mbrojë kauzën e popullit palestinez dhe të bëjë çdo përpjekje të nevojshme për vendosjen e drejtësisë dhe paqes në rajon.
1: Kryeministri britanik Burnham tha se bota po bëhet gjithnjë e më rrezikshme se Britania duhet të rifitojë vetbesimin për të udhëhequr dhe për të mbrojtur vlerat e saj. Duke u referuar 10 viteve nga largimi i Britanisë nga Bashkimi Evropian, Burnham tha se vendi ka humbur besimin për të marrë një rol udhëheqës. Nuk do të lejoj që kjo të ndodhë, është më e rëndësishme se kur që Britania të mbajë qëndrimin e saj, theksoi ai. Burhami kujtoi se Britania ka mbështetur prej vitesh zgjidhje me dy shtete në lindjen e mesme, forcoi se këto deklarata janë të pakuptimta nëse nuk shoqërohen me veprime. Sipas tij, Britania ka hezituar të veprojë nga frika se do të akuzohet për çndrimin kundër Izraelit. Ai mbrojti vendimin për ndalimin e tregtisë me territoret palestineze nën pushtimin izraelit, duke theksuar se masat të synojnë politikat e papranueshme të qeverisë izraelite, jo qytetarët e Izraelit. Burhami cilësoj vojtjen e popullit palestinez si një plag në ndërgjegjin e botës. A i tha se palestinezet të pafajshëm vazhdojnë të vritën e gas dhe se pavarësisht krizës humanitare në teritor po hynë vetëm një sasi shumë e kufizuar ndimave. Duke u referuar mira të vrarve dhe milionat të zhvendosurve, Burhami tha se Britanikat i ndjejnë thellë këtë vojtje dhe se ai është i vendosur të ndryshojë qasjen e qeverisë. A i paralemrë gjithashtu për zgjerimin e vendbanimeve të palishme, si pas qeverisë izraelite, ajo ka miratuar 104 vendbanime të reja që nga ardhja në pushtet në dhjetor të vitit 2022 dhe ka lejuar vazhdimin në procesit për ndërndimin e vendbanimit E1. Burhami tha se ky projekt do të ndaj bregun perëndimor dhe do të dëmtojë rënd perspektivën e zgjidhjes me dy shtete. A i theksoj se sulmi 7 tetorit të vitit 2023, nuk mund të justifikoj veprimet e Izraelit në Gaza dhe Bregun Perëndimor. Burhani tha se masat e marra synojnë vendbanimet e palishme dhe rrisin presionin ndaj qeverisë izraelite për të ndryshuar kursin, ndërsa sanksionet nuk drejtohen ndaj Izraelit si tërsi. Britania, Franca, Spanja, Kanadaja dhe 8 vende të tjera njoftuan dje se do të ndalojnë tregtinë në territoret palestineze të pushtuara.
0: Ndërka që një zyrtar izraelit i njërë me qështjen, thanë se Izraeli ka njoftuar Britanisë se konsulate e saj në Jerusalemi lindor të pushtuar duhet të mbyllet dhe se diplomatët që punojnë aty do të humbasin akreditimin brenda 30 ditësh. Si pas burimeve diplomatët britanik të vendosur në Ramallah, si dhe përfaqësuesit britanik të caktuar në misionin e koordinimit për Gazën të vëdhequr nga Shëbaja, duhet të largohen brenda 7 ditësh. Ministri i Jashtëm Izraelit Gideon Saar deklaroi të martën se Britania duhet të mbyllë konsullatën në Jerusalemin Lindor, e cila është akredituar pranë autoritetit palestinez. Deklarata erdhi si përgjigje ndaj vendimit të Londrës për vendosjen e sanksioneve ndaj vendbanimeve të palishme izraelite në Bregun Perëndimor të Pushtuar. Franca dhe Kanadaja, të cilat u bashkuan Britanisë në këtë mas, njoftuan gjithashtu se do ndalojnë importin e mallrave që vijnë nga vendbanimet izraelite. Sipas burimeve të afërta me çështjen, të cilat folën në kushte anonimiteti, qeveria izraelite pritet të mblidhet të mërkurën për të diskutuar kundër masat ndaj vendeve që mbështeten nismën britanike. Zyra e Benjamin Netanyahut nuk ju përgjigj kërkesës për koment. Franca dhe Suedia, të cilat mbështeten masat e Britanisë, kanë gjithashtu konsullatën në Jerusalemin Lindor të pushtuar të akredituar pranë autoritetit palestinez. Në të kaluar, Izraeli kishte detyruar mbylljen e zyrave diplomatike në Ramallah, në Bregun Perëndimor të pushtuar. Kanadaja ka ende një zyrë në këtë qytet.
1: Ish kryeministri izraelit Naftali Bennett e ka akuzuar Benjamin Netanyahu për neglijencë kriminale, lidhur me paralajmërimet e marra para sulmit të Hamasit më 7 tetor të vitit 2023. Bennett, i cili pritet të jetë rivali Netanyahu në zgjedhjet e ardhme, konfirmoi një raport të gazetës Haaretz se Netanyahu kishte marrë 10 ditë para sulmit një paralajmërim personal nga emiri i Emirateve të Bashkuara Arabe Mohammed bin Zayed për planet e Hamasit. Në një postim në platformën X, Bennett tha se raporti është i vërtetë dhe se Netanyahu mban përgjegjësi personale dhe të drejtë për drejtë për dështim që çoi në vdekjen e mira izraelitëve gjatë mandatit të tij. Ai nuk shpjegoi se si e dinte se paralajmërimi ishte bërë. Sipas hetimit të Haaretzit, lideri i Emirateve e kishte paralajmëruar qartë Netanyahu se Yahya Sinwar, atëherë lideri i GAM i Hamasit në Gazë, po planifikonte një operacion të madh kundër Izraelit. Zyra Netanyahu e ka mohuar këtë, duke thënë se kryeministri nuk ishte takuar me emirin Zayed në atë periudhë dhe nuk kishte marrë një paralajmërim të tillë. Bennett tha se Netanyahu nuk kishte paralajmëruar drejtuesit e shërbimeve të sigurisë, por kishte përgatitur vendin dhe nuk kishte mbledhur kabinetin. Ai e akuzoi gjithashtu se kishte vazhduar forcimin e Hamasit përmes fondeve shtesë dhe lejeve të punës për palestinezët. Bennett akuzon Netanyahu edhe për pengimin e krimit të një komisioni shtetëror hetimor për dështimet e 7 tetorit. Duke e lidhur fushatën me zgjedhjet e ardhme, Bennett premtoi krimin e një qeverie që do të bashkonte izraelitët dhe ngrej një komision hetimor. Brenda 50 ditësh gjithçka do të ndryshoj, theksoi ai. Bennett dhe ish kryeministri Yair Lapid kanë njoftuar se do të garojnë në zgjedhje me listën e përbashkët të Together të udhëhequr nga Naftali Bennett. Ai ka premtuar gjithashtu kufizimin në 8 vjet të mandatit të kryeministrit.
0: Në Palatin e Paqes në Hag ka nisur seanca për padinë ngritur nga Nikaragua në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë GND kundër Gjermanisë me pretendimin se Berlini ka mbështetur gjenocidin në Gazë. Gjermania argumentoi se përpara se të merret një vendim, GND-ja duhet të përcaktojë nëse veprimet e Izraelit në Gazë janë në përputhje me të drejtën ndërkombëtare. Sipas Berlinit, kjo nuk është e mundur pasi Izraeli si paletret nuk është pjesë e procesit dhe nuk ka dhënë pëlqim për të. Këshilltari juridik i Ministrisë së Jashtme Gjermane, Julia Monard, tha se Berlini ka marrë kërkesa dhe kallëzime të shumta lidhur me eksportet e armëve drejt Izraelit. Disa prej tyre janë shqyrtuar, ndërsa të tjerat janë rrëzuar pa nisur hetime. Monard theksoi se mbështetja e Gjermanisë për Izraelin është e lidhur me angazhimin e saj për respektimin e së drejtës ndërkombëtare humanitare. Ajo tha se mbështetja e vendosur për ekzistencën dhe sigurinë e Izraelit buron nga përgjegjësia historike e përhershme e Gjermanisë. A e shtoj se Gjermania kishte pezulluar nga 8 gushti dhe 23 nëntor 2025 miratimin e licencave për eksportin e armëve që mund të përdoreshë në Gazë. Përpunimi licencave rifiloj vetëm drejt fundit të vitit 2025, vendim që si pasaj lidej drejt për drejt me marveshin arpushimit të arritur në tetor. Avokatët e Gjermanisë argumentuan gjithashtu se nuk ekziston një mosmarrveshje juridike mes Berlinit dhe Managuas dhe se disa nga pretendimet e Nikaraguas janë jashtë juridiksionit të GND-s. Nikaragua e paditi Gjermaninë në GND më 1 mars 2024 duke akuzuar se përmes mbështetjes politike, financiare dhe ushtarake ndaj Izraelit ka lehtësuar kryerjen e gjenocidit në Gazë.
2: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Teherani ka zgjeruar kërcënimet ndaj pranisë amerikane dhe cisternave të naftës në rajon. Irani ka lëshuar raketa drejt një baze amerikane në Jordani në shenjë hakmarrjeje ndaj sulmeve të fundit amerikane dhe pretendon se ka goditur 2 destroyer amerikan. Ushtria Jordanize konfirmoi se sistemet e saj të mbrojtjes aerore kanë interceptuar 18 nga 20 raketat balistike të lëshuara nga Irani kundër një baze amerikane. Një zëdhënës ushtarak tha se raketat e tjera ranë në zonat e pavanuara, pa shkaktuar viktima apo dëme në infrastrukturë. Sulmet erdhën pasi garda revolucionare e Iranit njoftoi se kishte kryer sulme me raketa ndaj një baze amerikane në Jordani dhe dy destroyerëve amerikan tipit DDG-119 dhe DDG-53, të pajisur me raketa lundrimi dhe sisteme luftarake Aegis. Në një deklaratë të përbashkët të publikuar nga agjencia gjysmë zyrtare, Tasnim, garda revolucionare pretendoi se kishte reaguar shumë më fuqishëm ndaj veprimeve agresive dhe ngacmimeve dashakeqe kundër cisternave dhe anijeve iraniane të naftës, duke pretenduar se kishte shkatruar dëmë të mëdha në destroyer dhe objektet amerikane. Sulmet ndërkufitare me raketa po zhvillohen paralelisht me përshkallëzimin e përplasjeve detare në xhirin persik. Sipas transmetuesit shtetror iranian IRIB, Marina iraniane ka paralajmëruar se cisternat e naftës në portet e Kuwaitit dhe Bahrejnit do të mund të goditen në sulmet akmase dhe u ka bërë thirrje ekipazheve të largohen më njëherë nga anijet. Paralajmërimi erdhi pas raportimeve se një cisternë iraniane nafte u goditi nga një raketë amerikane rreth 7.4 km larg ishullit Hark në xhirin persik. Sipas tasnimit të gazeta, raketa goditi anije në pranë në zonës kryesore të ankurimit të ishullit, nuk pati viktima dhe ekipazhi u evakua nga anija. Më vonë IRIB raportoi se forcat amerikane kishin goditur edhe një cisternë të dytë iraniane në brigjet e gjaskut në jug të Iranit.
0: Ndërka qështre amerikane ka mohuar pretendimet rreth goditjes së dy anijeve amerikane në mbushticën e Hormuzit. Komanda qendrore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës CENTCOM bëri një njoftim lidhur me këtë çështje në llogaritë e saj në rrjetet sociale. Asnjë anije luftarake e Marinës së SHBA-s nuk është goditur. Të gjitha përpjekjet për sulm nga Korpusi i Gardës Revolucionare të Iranit kanë dështuar, deklaroi CENTCOM-i. Në deklaratë thuhet gjithashtu se forcat amerikane shkatruan 10 anije naftëmbajtëse iraniane vetëm gjatë javës së kaluar. Sipas njoftimit, këto anije ishin pjesë e një rrjeti financiar në NHIE me vlerë miliardë dollar, i cili siguronte financim për Gardën Revolucionare të Iranit dhe Teheranin nuk ishte në gjendje të mbronte ato.
1: Katari ka cilësuar të papranueshme gjendjen e vazhdueshme të status quo së as luftë, as paqe mes SHBA-s dhe Iranit, duke bërë thirrje për zgjidhjen e krizës përmes dialogut dhe rihapjen pa kushte të ngushticës së Hormuzit. Drejtori i Departamentit për Media dhe Komunikim në Ministrinë e Jashtme të Katarit, Ibrahim Al-Hashimi, tha të martën se vazhdimi i kësaj situate po e rëndon rajonin dhe se kriza duhet të përfundojë përmes dialogut. Ai theksoi se ngushtica e Hormuzit duhet të hapet pa kushte dhe se përdorimi i saj si mjet presioni duhet të përjashtohet. Deklarata vjen në një kohë kur përplasjet ushtarake mes SHBA-s dhe Iranit po vazhdojnë, ndërsa negociatat mes dy vendeve kanë ngjecur për shkak të mosmarrëveshjeve lidhur me lundrimin në ngushticën e Hormuzit, një rrugë strategjike për furnizimin global me energji dhe me mallra. SHBA-ja dhe Izraeli nisën luftën kundër Iranit me intensitet shkurt, e cila, sipas të dhënave të Teheranit, shkaktoi më shumë se 3000 viktima. Irani i u përgjigj me sulmin ndaj objektivave amerikane në të gjithë rajonin. Me ndërmjetësimin e Pakistanit dhe Katarit, Washingtoni dhe Teherani nënshkruan në qershor një memorandum mirëkuptimi që parashikon të ndalimin e operacioneve ushtarake dhe marrëveshje për rihapjen e ngushticës së Hormuzit për lundrim. Megjithatë, para rifillimit të luftimeve në Korek, zbatimi i marrëveshjes ishte penguar nga mosmarrëveshjet mbi angazhimet të ndërsjella dhe kalimin përmes ngushticës së Hormuzit.
0: Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara do të vendosë për të ardhmen e forcës së përkohshme të OKB-s në Liban, UNIFIL, mandati së cilës përfundon më 31 dhjetor 2026, sipas dhënësit të misionit Deni Gafri. Këshilli do të shqyrtojë mundësinë të ndryshme për vijimin e zbatimit të rezolutës 7001 përfshirë monitorimin, vëzhgimin dhe mbështetjen për ushtrinë libaneze. Gafri tha se nëse këshilli nuk miraton një vendim të ri, operacionet e UNIFIL-it do të përfundojnë në fund të vitit 2026 dhe gjatë vitit 2027 do të nisë një tërheqje graduale dhe sigurt. Detyrat e misionit pritet të dorëzohen autoriteteve libaneze. Autoritetet libaneze kërkojnë që pranimi i UNIFIL-it të vazhdojë për të shmangur krimin e evakuimit sigurie në jug të vendit. Gafri theksoi se pranimi ushtarak izraelite në territorin libanez dhe sulmet e saj përbën shkelje të qarta të rezolutës 1701. Ai tha se UNIFIL-i ka dokumentuar dëme të mëdha në infrastrukturën civile dhe përsëriti thirrjen drejtuar forcave izraelite për të tërhequr nga zonat e pushtuara.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa ngjarjet, njerëzit e datat më mendikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 9 shtator. Si sot më 1570-ën, turqit ngadhnyen mbi Lefkoshën. Në këtë datë vitit 1892, u zbulua hëna e pestë e Jupiterit, e cila u quajt Amaltea. Të njëjtën ditë të 1921-shit, gjatë betejës së Sakarjas, Mustafa Kemal Pashaj dhe disa komandant turq inspektuan situatën e ushtrisë greke në Zafer Tepe, në veri të rrethit pollat të Ankaras, ku ishte thyer rezistenca e forcave pushtuese. Si sot në vitin 1922, pas fitores në betejën e Dumdupënarit, ushtria turke hyri në Izmirin e pushtuar nga grekët dhe e çliroi atë. Në këtë datë të 1923-shit, Mustafa Kemal Atatürk themeloi Partinë Popullore Republikane (CHP), e cila qeverisi vetëm me vendin mes viteve 1923-1946. Sot ajo është forca opozitare kryesore në Republikën e Turqisë. Të njëjtën ditë të vitit 1940 ndodhi masakra e Treznejas në Transilvani. Kjo masakër u fillua nga trupat ushtarake hungareze, të cilat gjatë luftës së dytë botërore kishin pushtuar pjesën më të madhe të Krajinës Rumune në fjalë. Në këtë masakër u vran 87 rumun dhe 6 hebrej, kurse me 10 të tjerë u plagosën ose u arratisën nga fshati. Ajo njihet si një nga masakrat më të egra në këtë vend. Si sot më 1948, politikani Kim Il-sung shpalli themelimin e Koreas së Veriut, të cilën e drejtoi si udhëheqës i parë suprem dhe diktator që nga themelimi i saj deri në vdekjen e tij në vitin 1994. Në këtë datë të vitit 1954, një tërmet me fuqi 6.4 balë të shkallës Richter goditi qytetin Al-Asnam të Algjerisë, duke shkaktuar vdekjen e 1000 njerëzve. Të njëjtën ditë të 1976-s vdiq në moshën 82 vjeçare revolucionari komunist kinez Mao Zedong. Ai u bë babai themelues i Republikës Popullore të Kinës, të cilën e drejtoi si kryetari i Partisë Komuniste nga themelimi i saj më 1949-ën deri në vdekjen e tij më 1976-ën. Idetë e tij njihen si Maoizëm. Si sot në vitin 1982, diplomati turk Bora Suelkan, atashe administrativi konsulatës së Republikës së Turqisë në Burgas të Bullgarisë, u martirizua nga terroristët armen. Në këtë datë të 1985-s u lind në Zadar futbolisti profesionist kroat Luka Modric, i cili aktualisht luan si mesfushor për klubin italian të Milanit. Ai vlerësohet gjerësisht si një nga mesfushorët më të mirë të brezit të tij dhe si futbolisti kroat më i madh i të gjitha kohërave. Të njëjtën ditë të vitit 1991, Tadjikistani u shkëput nga Bashkimi i Republikave Socialiste Sovjetike dhe shpalli pavarësinë. Si sot më 1993-shin, Izraeli dhe Organizata për Çlirimin e Palestinës njohën zyrtarisht njëri tjetrin. Në këtë datë të vitit 2001 u vra në atentat Ahmed Shah Mesudi, njëri prej liderëve të rezistencës afgane. Të njëjtën ditë të 2004-s, 10 persona mbetën të vrarë në sulmin me bombë ndaj ambasadës Australisë në kryeqytetin Jakarta, Indonezisë. Si sot në vitin 2009, u përurua me ceremoni metroja e Dubajit, rrjeti i pari trenave urban nga dishullin arabik. Më shumë se 120.000 njerëz ose gati 10% e popullsisë së Dubajit e përdorën këtë metro në 2 ditët e para të funksionimit. Me një gjatësi e kurudhore prej 75 km, metroja e Dubajit ishte rrjeti më i gjatë në botë i metros pa makinist deri në vitin 2016. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që ka lënë 9 shtatorin ndër vite. Do të takohemi sërish nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Gëzuse nderuar, një nga realitetet më të zakonshme të jetës sonë të përditshme është se një orë ka 60 minuta dhe një minutë ka 60 sekonda. Kur shikojmë telefonin, kur planifikojmë takimet tona, apo kur presim një autobus, ne nuk e marrim në pyetje këtë sistem. Mirë po, a keni menduar ndonjëherë pse një orë nuk është 100 minuta, por fiks 60 minuta? Historia pas kësaj shtrihet mira vjet më parë. Sistemi numerik që përdorim sot bazohet kryesisht në sistemin dhjetor. Arsyeja më e rëndësishme për këtë është se njerëzit përgjatë historisë kanë mësuar të numrojnë duke përdorur 10 gishtat e tyre. Mirëpo sistemi që përdorim gjatë matjes së kohës nuk është dhjetor, por 60-dhjetor, domethënë sistemi seksagesimal. Origjina e kësaj tradite mund të gjurmohet te sumerët, të cilët jetuan në Mezopotami rreth 4000 vjet më parë dhe më vonë te babilonasit, të cilët i zhvilluan më tej njohuritë e tyre. Historianët deklarojnë se babilonasit e preferonin posaçërisht numrin 60. Sepse 60 është një numër skajshmërisht i dobishëm nga pikpamja matematike. Mund të ndahet plotësisht me 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 dhe 30. Kjo veçori lehtëson të mjaft kryerjen e veprimeve me thyesa. Ky sistem, i cili ofron të avantazh të madh veçanërisht në llogaritjet e bëra në astronomi, gjeometri dhe tregti, u përvetësua gjithashtu nga qytetrimet të ndryshme për gjatë shekujve. Babilonasit, ndërsa egzaminonin qiellin, e ndan rrethin në 360 shkallë. Më vonë, astronomët grek, duke e zhvilluar këtë sistem, e ndan çdo shkallë në 60 pjesë dhe çdo pjesë përsëri në 69 pjesë. Në të vërtetë, konceptet minutë dhe sekondë që përdorim sot dolën fillimisht në matjet e këndeve. Me zhvillimin e orëve mekanike në fund të mesjetës, këto koncepte u kaluan edhe në matjen e kohës dhe fituan kuptimin e tyre të sotëm. Pra, shtrohet pyetja sepse dita është ndarë në 24 orë. Origjina e kësaj mbështetet në Egjiptin e vjetër. Egjiptianat e ndanin ditën dhe natën nga 12 të pjesë. Kështu, një ditë përbëhej gjithsej nga 24 pjesë. Ndonëse në periudhat e para, gjatësia këtyre orëve shfaqte ndryshime sipas astinëve, me përparimin e shkencës dhe teknologjisë, u përvetësua dhe kuptimi i orëve me gjatësi të barabartë dhe doli në dritë sistemi 24 orësh që përdorim sot. Një tjetër pikë interesante është se minuta dhe sekonda nuk kanë filluar të përdorem menjëherë në jetën e përditshme. Orët e para mekanike tregonin vetëm orën. Akripi i minutave filloi të shtojë orëve drejt fundit të shekullit të 16. Ndërsa përhapja e sekondës në jetën e përditshme u bë e mundur me zhvillimin e orëve mekanike shumë më precize. Veçanërisht lundimi detar, astronomia dhe vëzhgimet shkencore erritën nevojën ndaj matjeve me precizion të lartë dhe në sekonda. Sot kohën e matim me orë atomike. Sipas sistemit ndërkombëtar të njësive, një sekondë tashmë nuk matet sipas rrotullimit të tokës, por sipas 9.192.631.770 dridhjeve që realizohen gjatë një kalimi të caktuar energjia të atomit të ceziumit 133. Fal këtij përkufizimi, i njëjti standard preciz i kohës mund të përdoret në çdo vend të botës. Nga satelitët e pozicionimit të GPS, të rrjetet e internetit, nga sistemet bankare e deri te kërkimet hapësinore, shumë teknologji mbështeten mbi këtë matje kohore skajshmërisht precize. Miqtë të vyer, thënë me pak fjalë që një orë të jetë 60 minuta nuk është një vendim i dhënë rastësisht. Ky rend është trashëgëmia që ka arritur në ditët tona nga akumulimi mira vjeçari dijes, që shtrihet nga kuptimi matematik i sumerve te njohuritë e astronomisë të babilonasve, nga llogaritjet e kohës së vjetër të Egjiptit e deri tek orët atomike që ka zhvilluar shkenca moderne. Sa herë që synojmë orën tonë, në të vërtetë ne shohim jo vetëm kohën, por në të vërtetë edhe një nga zbulimet më të vjetra shkencore të historisë së njerëzimit.

Të ndëruar dëgjues, sot do të shkojmë në zemrën e Stambollit në orët e natës, kur oreksi ndihet më fort se kur. Dalesa jon është sheshi Taksim, ndërsa protagonisti ynë është ndoshta një nga ushqimet e shpejta më ikonike të Tyrkisë, hamburgeri i njom. Në episodin e sotëm të programit tonë, shijet e rrugës në Tyrkje ju prezantojmë gatimet e shpejta të këtyre trojeve, të cilat janë po aq të shijshme sa dhe praktike. Njerëzit ndahen në dy grupe, ata që duan hamburgerin dhe ata që duan hamburgerin e njom. Po ju, në cilën anë bëni pjesë? Natyrisht, për të përgjigjur kësaj pyetje, duhet ta keni provuar më parë hamburgerin e pëlqyer nga grupi i dytë. Atëherë do të shohim së pari se çfarë është hamburgeri i njom. Ky hamburger ndryshon ndjeshëm nga hamburgeri klasik fal bukës së tij shumë të butë, salcës së bollshme të domates me hurdhër dhe strukturës karakteristike të njom që fiton pasi qëndron në avull. Qofte e ti zakonisht përgatitet e hollë dhe pa shumë përbërës shtesë, por ajo që e bën të veçantë është salca e dendur e përgatitur me hurdhër, salcë domatesh dhe erza. Pasi hamburgerët lyhen me këtë salcë, vendosen në një vitrinë me avull dhe lihen aty për një kohë që të zbuten. Pikërisht aty krijohet ajo strukturë e njom, paksa ngjitëse, që i ka dhënë emrin dhe famën hamburgerit të njom. Apo e përfituroni apo jo? Ajo salcë me shkëlqim që anon nga e kuqe e ndezur, ajo ndjesi paksa ngjitëse që mbetet në majat e gishtave, dhe ai tingull i butë hësh që dëgjohet në kafshatën e parë. Tani le të bëjmë një udhtim të shkurtër drejt historisë së lindjes së kësaj shije që të hap oreksin. Ashtu si shumë shije legjendare, edhe historia e hamburgerit të njom është rezultati një kombinimi mes rastësisë dhe zgjuarësisë së tregtarëve. Shumë vite më parë, në vitet 1970, kur zinxhirët amerikan të ushqimit të shpejt ende nuk ishin hyrë në Tyrkje, disa kioska ushqimore në Stambol, veçanërisht në zonat të shumë frekuentuar si Taksimi dhe rruga e Bagdadit, ishin mjaft të njohura. Sipas rrëfimeve gjatë orëve me fluks të madh klientësh, bëhej gjithnjë e më vështirë të përgjigjeshin të gjitha porosive në kohë. Kështu pronarët e këtyre kioskave nisën të kërkonin një zgjidhje praktike. Me që kërkesa ishte aq e madhe, pse të mos i përgatisnin hamburgerët paraprakisht, menduan ata. Qoftë të piqeshin, bukët përgatiteshin, si për tyre lyeja o salsa karakteristike me domate dhe hurdër, dhe më pas të gjithë vendoseshin një kuti të mbyllur që ruante nxehtësinë. Dhe pikërisht këtu historia merr kthesën vendimtare. Nxehtësia që grumbulloi brenda kutisë, avulli i qoftës dhe lagështia e salsës depërtoni në bukë. Buka zbutej, salsa përthithej thellë në të. Dhe hamburgeri transformoi pothuajse vetvetiu. Klientët e vunë re të parët këtë ndryshim. Ky hamburger që ka pritur pak është më i shijshëm. Hamburgeri i ngrohtë, paksa i njomur dhe i mbushur me salcë filloi të preferohej gjithnjë më shumë. Madje gjatë orëve më të qeta, klientët nisën të kërkonin posaçërisht hamburgerët që kishin qëndruar në kuti në vend të atyre që sapo përgatiteshin. Për këtë arsye, pronarët e kioskave vazhduan me vetdije të mbanin hamburgerët në kutitë e ngrohta. Tashmë nuk përgatite një hamburger i ri sa herë vinte një porosi, hamburgerët e sapo përgatitur shtoheshin vetëm kur paksoi numri atyre që ndodheshin në kuti. Kështu hamburgeri i njom lindi si një zgjidhje për të përballuar ritmin e shpejtë të punës. Për fal shijes së tij, ajo shndrua në një pjesë të kulturës gastronomike të Tyrkisë. Mendoni pak, është mesnatë dhe po ecni nëpër taksim. Ajrisht i freskët, rrugët janë plot me njerëz. Pas vitrinës së xhamt, hamburgerët janë rreshtuar mes avullit që ngrihet vazhdimisht. Punojnë se hap xhamin dhe me dorën e veshur me dorez, merr atë hamburgerin e butë si pambuku, e mbështjell me letër dhe ju azjat. Kur e merrin në dorë, buka është e ngrohtë, aroma e salcës që mbush mushkërit, hurdhra ndihet lehtë, por mjaftueshëm për të zgjuar oreksin. Dhe pastaj vjen kafshata e parë. Shia

Jo me bukës, ngrohtësia e qoftës dhe aroma e pasur e salcës përhapet gjithandej. Ja pra të dashur dëgjues, hamburgeri i njom nuk është thjesht një ushqim i shpejt, ai është ritmi i netëve të Stambollit, aroma e rrugëve dhe një kujtim i rinisë për shumë njerëz. Sot hamburgerin e njom mund ta gjeni jo vetëm në Stamboll, por edhe në shumë qytete të tjera të Tyrkisë. Megjithatë, këshilla jon është ta provoni aty ka kafituar famën e tij, në zemër të Stambollit, në Taksim. Mirë dëgjofshim deri në kafshatën e radhës. Shijet e rrugës në Tyrkia.

0: Mish të vyrë për fund për i njojmë edhe njerë me titujt e lajmeve kryesore që dhe gjuat në këtë edicion informativ. Presidenti Recep Tayyip Erdoğan u taku në kompleksin presidencial me kombëtaren e volejbollit për femra, e cila fitoi medaljen e artë në kampionatin evropian të volejbollit, me titullin kampion në lojrat mesdhetare. Ministria turke e punëve të jashtme bëri të ditur se dënon në mënyrë më të fuqishme sulme të udhëtive ndaj Arabisë Saudite, të cilat të shpërfillin sigurinë e jetës dhe punës së civilëve dhe po shkallëzojnë tensionet në rajon. Drejtori i përgjithshëm industrisë së makinerive dhe kimisë Ibrahim Kelesh gjatë panajirit ndërkombëtar të aviacionit në Egjipt theksoi se ndërmjet Egjiptit dhe Turqisë ekzistojnë lidhje shumë të çmuara si vende mike dhe aleate dhe nënvizoi se vendi i tij nuk e sheh Egjiptin thjesht si një treg. Izraeli i ka kërkuar mbretërisë së bashkuar të mbyllë konsulatën e saj në Jerusalimin lindor të poshtuar dhe ka dëbuar diplomatët britanik. Katari deklaroi se gjendja vazhdueshme e as lutës, as paqe mes tensioneve në rritje mes shteteve të bashkuara të Amerikës dhe Iranit është e papranueshme. Mish të vyer dhe gjuat edicionin radiofonik të TRT-s në Shqip për sot. Sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të enjte pas lajmeve të ditës, do të dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, Sportistët Turqë që ka përcyen kufit dhe Gjurmë Turke në UNESCO. Unë e Gjan Muaremi në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e këtij emisioni radiofonik, bashkë me operatorin e zërit Aslaj Kolmas, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
1: Zëri Turqisë, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj,
0: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermana Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flesh Haber.
2: Dashur qytetar, përgjimi i publikuar në Syri TV nga numri 2 i qeverisë Rama 2 Arben Ametaj duhet të kishte shkaktuar një tërmet arrestimesh që sot nga SPAK. Shqiptarët dhe organet hetimore mësuan dje nga përgjimet e organeve lizbatuese të vendeve partnere se Edi Rama e ka gjetur shpejt zëvendësuesin e Ergys Agasit për të koordinuar me krimin organizuar, siç e pranon koordinatori i ri për punët e pistat qeverisë. Tutori i ri që do të kujdeset për trafikun e armëve, tenderat, burimet natyrore dhe energjetike, si dhe financat e familjes Rama, është Ron Jefet. Nëpërmjet kompanisë Kajo dhe kompanisë tjetër nën kontraktore, Timak Defense. Timak Defense ka gjithsej 14 punonjës, me një kosto prej 120.000 eurosh në vit. Kjo kompani ka bërë vetëm 240.000 lek punë për pajisje ushtarake. Kapitali Timak Defense është negativ, pra Ron Jefet nuk ka investuar asgjë, por ka futur tubin në buxhetin e shtetit për thithur paratë e shqiptarve. Ka marrë vetëm një tender vogël, në thonjë zatë, 3.1 milion euro dhe nuk ka investuar asgjë. Ky është denoncimi i ish zëvendës kryeministrit Ametaj dhe siç figuron në QKB, Timak Defense zotërohet 80% nga Ron Jefet dhe Arjeta Puca dhe 20% nga shteti shqiptar. Në përgjimet e zbardhura, del qartë se si një kryeministër i një vendi anëtar të NATO-s ngre një kompani e cila merr armë trafikuara nga kontrabandistët në Afrikë, u ndryshon stampën në Shqipëri me qëllim që t'u ashes vendeve anëtare të NATO-s. Ametaj denoncoi se për llogaritë të Ron Jefet dhe trafiku të armëve po grabitet Delvina. Ametaj denoncoi se takimet bëheshin nga Rama dhe koordinoheshin nga Jefet, ndërsa më pas çdo gjë mbyllej me firmën e ministrit Nufi ose Ermal Raketës. Sipas Ametajt, i njëjti koncept si ai i Kajos po tentohet të shtrihet dhe në shëndetësi me anë të një izraeliti tjetër, Sani Sanilevich. Për këtë qëllim u shkarkua dhe Visala, e cila sipas Ametajt nuk pranoi të firmoste skemën e re të vjedhjes, që mbrëm pas intervistës në një shtet serios, do të kishin kërcitur dyert dhe prangat. Sot duhet të ishin sekuestruar materialet, duhet të kishte filluar hetimi dhe duhet thirrur për të marrë në pyetje kryeministri, Nufi i raketave dhe të gjithë personat që dalin në përgjimin e publikuar gjatë intervistës së Ametaj. Por çka nuk ka ndodhur në katër intervistat në parshme, plot me akuza, fakte, pista, prova të ish zëvendës kryeministrit, mos prisni të ndodh asë në të pestën. Partia Demokratike denoncon dhe ngre alarmin, spari për rënën e shtetit, në duart të një familje të krimit, tashmë me tentakula dhe synime ndërkombëtare. Ky kthim i një shteti që qeveris, një vend antar të NATO-s, në strukturë krimi, nuk është më një alarm vetëm për Shqipërinë, por për aleatët, strukturat e sigurisë, institucionet e tyre dhe standardet e Bashkimit Evropian. Nëse SPAK nuk vepron për të kapur dhe hetuar personazhet kryesor të përgjimit në fjalë, dëshmon se është kapur përfundimisht nga Rama dhe rrjeti i interesave të tij. Edi Rama nuk ka lëvizje tjetër dhe as ngjarje të madhe që duhet krijojë para 15 shtatorit. E vetmja ngjarje e madhe është dorëheqja e tij, siç përsërisin prej 100 netësh mira protestues poshtë dhe përreth zyrës tij. Vetëm një qeveri teknike që përgatit terrenin e zgjedhjeve të lira, një kërkesë e protestës kjo e shpëton Shqipërinë. Humnera ku po e çon Rama me nën kontraktorët e tij shqiptarët dhe të huaj të krimit të organizuar duhet shmangur dhe kjo është detyrë kombëtare e gjithë secilit, pavarësisht bindjeve, pavarësisht partive. Partia Demokratike ka qenë dhe do të jetë e gatshme, ashtu si në vitin 1991, për ta udhëhequr ripërtëritjen e vetes dhe të Shqipërisë dhe për ta rrëzuar dhe këtë diktatorut hajdut me mask artisti progresist. Koha nuk pret. Faleminderit.
1: Mbritur shqetësimin muaj të fundit për projektin e qeverisë për sa i përket ndryshimit të mënyrës së tenderimit të barnave dhe koncesioneve në shëndetësi. Një mega kompani e cila po krijohet dhe besoj që ka nevoj për transparencë parlamenti, ishte në planet e Ministri Shëndetësis për para se Ministra e Visala të ipte dorheqen. Në qofë se plani shëndetësis është i njëjt me planin e mbrojtjes, ku një kompani kryohet vetëm për të bërë tenderat e shëndetësis, për dën koncesionet e shëndetësis, ku derim sot janë 1.5 miliard euro tenderime, atëherë sigurisht që ky parlament ka nevoj për transparencë. Vetëm vitin e shkuar janë kryer 700 tendera me flamur të kuq nga ana e Ministrisë Shëndetësisë. Tani parlamenti përpara se të votojë dorëheqjen e një ministre dhe njëkohësisht miratimin e një ministre të re, duhet të ketë transparencë se çfarë ndodh me tenderat e shëndetësisë. Ligji që diskutohet dhe debatohet ka 2 muaj. Kur do të dalë për konsultim dhe cili është plani i qeverisë? Ka nevojë që sektori i shëndetësisë të ketë transparencë. Në qoftë se mbrojtjen, shëndetësin, teknologjinë e informacionit, i japim të gjithve në dorë izraelitve, dhe në qoftë se nuk kemi më nevojë as për Ministri të Shëndetësisë, të mbrojtjes, as teknologjisë informacionit, atëherë ta mbyllin fare qeverinë, ta marrin dorë ky zotria që di ka të bëka vetëm tendera. Ka nevojë që sot transparenca në këtë parlament të flasë përsa i përket dorëheqjes së ministres. Ka nevojë që të kemi transparencë për atë që po ndodh me tenderat në fushën e mbrojtjes dhe me Kajon, po njëkohësisht dhe me të gjithë kompanitë e tjera të krijuara që i kanë dhënë 51% një individi që duke do ta marrë në shëndetësi, dhe ka nevojë që të mos ngrem kartonin e të miratojmë sëmbyllasi se po hikën dhe një koleg tjetër se do t'i vi radha edhe atij që zëvendëson ministren Sala përsëri të largohet, siç i ka ardhur radha nga i pari tek i fundit të gjithëve për t'u larguar të gjithë për para drejtësis. Faleminderit.
3: Ndërko protesta ndodhet në këtë pikë. Si do të vijoj?
4: Këto e dim në gjithë e dim që ne jemi të shqitur në gjitha anët. Kështu që policinë e kanë si vegël për të arrestu qytetarët, se protestojnë për drejtën e tyre, edhe shumë e thjeshtë. Kemi një çudit botërore, Erion Velia meriton rekord Guinness duke udhëhequr bashkin nga birut e burgut. Edhe në Afrikë zbesoj që tjetë bo një gjë e tilë. Që që kemi...
3: Për çfarë proteston ti?
4: Unë... Po ti gjitha, gjithi dim, mësë mi përmen kotë. Nga 1001 të zezë që i bëti i poplit, që që... Zotë, s'ka nevojmë i përmenë për zyti, se ne gjithë i dim. Pa drejtësit, gjithë të zezët. Shqipëria vë një mrekullushëm, që është shumë e thjeshtë. Shqipëria për 3 muaj bëhet ma mirë se Zvicra. Unë s'kam qenë erë Zvicrë, asë du me shku. Shqy që kemi një qëdi komtare, botërore, kemi një kryetar bashkije në Burg, dhe udhëheqë bashkinë e Tiranës. Kemi edhe shumë gjëra tjera që përna vjedhin për dit, edhe përna shpopullojnë për dit, që se përmen media të përgollaj shpopullimin. Kemi ngel 800.000 banorë, përse dikush, që migrante do të kthehen, që t'i bëjnë venit dërmonë. Ndryshe, kemi marë fund.
5: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
6: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, për kushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara nga gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Varë za gjenë mora, si më keni një sëtë, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numri 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067 22 66 091 ose në numrin 067 44 37 177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram, Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD, uji ngroht me kosto zero.
2: Radio Jehona ju paraqet.
4: Kinguit e mbrëmjes.

0: Radioja Hona 107.6 MHz.
1: Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Radio Jehona, Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen but dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
2: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
1: Kronotex.
2: Kronotex.

Imaginoni një val që e hon kudo emrin e mirë të biznesit tuaj. Imaginoni një zë që u thot njerëzve se ajo që po kërkojnë gjendet pikërisht të kju. Imaginoni një tingull që bëhet partneri si përmarrjes suaj dhe troket me ju gotën e suksesit. Mjaft! Mos imaginoni më. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Varza gjel mura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Hona 107 6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Hona. Numër telefoni 067 66 483 88.
2: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdrales, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore.

0: ore.
1: Mobileri, mobileri trend. Në mobileri trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.

0: Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lënd drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069-20-86-366 ose 067-21-30-983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata. Aty ku